0: Čia.
1: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Radijas.
3: I've seen the devil dance on set.

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Žemės ūkio agentūra neseniai paskelbė pranešimą ragindama grūdų augintojus būti atidžius, kai kuriuose siūlomose pasirašyti grūdų pirkimo pardavimo sutartyse. Galimai yra nuostatų prieštaraujančių nesąžiningos prekybos praktikos žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinėje draudimo įstatymui. Pagal šį įstatymą pirkėjas negali vienašališkai keisti esminių pirkimo pardavimo sutarties sąlygų, susijusiu su žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo ar pristatymo dažnumo būdu, vieta, laiku, tiekimo ar pristatymo apimtimi, kokybės standartais, mokėjimo sąlygomis ar kaina. Kiaulių laikytojai rugpjūčio 3-31 dienomis kviečiami teikti paraiškas gauti de minimis pagalbą biologinio saugumo priemonių įsigijimo išlaidoms kompensuoti. Pareiškėjams kompensuojama iki 90%, bet ne daugiau kaip 900 eurų vienam pareiškėjų biologinio saugumo reikalavimų gyvendinimui būtinų priemonių įsigijimo išlaidų. Tinkamos finansuoti yra išlaidos patirtos nuo einamųjų metų sausio 1 dienos iki paraiškos pateikimo dienos. Šiai pagalbos priemonė iš visų skirta 400 tūkstančių eurų. Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos sukvietė nuotolinį darbinį susitikimą visus suinteresuotus sėkmingų derliaus nuėmimu aptarti grūdų kokybės nustatymo klausimus. Susitikime aptarti grūdų ir aliejingųjų sėklų kokybės, atliekamų grūdųjų produktų ir sėklų tyrimų metodai, eksportuojamų grūdų aliejinių augalų reikalavimai, grūdų analizatorių patikrų, grūdų futuriozės, pažeistų grūdų atvejai, grūdų ir aliejinių augalų sandėliavimo, kryžminės taršos, kenkėjų plitimo ir kokybės pablogėjimo Lietuvos grūdų tiekimo grandinės atsekamumo, eksportuojamų grūdų transporto priemonių konteinerių ar laivų triumų, būklės ir švaros kontrolės bei kiti aktualūs klausimai. Žemės ūkio ministerija informavo Europos komisiją apie planuojamos Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023-2027 metų strateginio plano pakeitimus, kadangi tai nėra dideli strateginiai pokyčiai, Europos komisija per 30 dienų turės pateikti savo vertinimą. Lietuvos energetikos agentūra kviečia gyventojus teikti paraiškas taršių katilų keitimui į efektyvius šilumos gamybos įrenginius. Netikėti greitai pasibaigę ankstesnių etapų kvietimai rodo itin didelį gyventojų susidomėjimą naujais ir efektyviais šilumos siurbliais bei jų įsigijimui taikomomis dotacijomis. Jau paskelbtas papildomas kvietimas teikti paraiškas. Komanda ragina nedelsti ir registruotis bei pateikti paraišką, kuo anksčiau bendrovė suteikia itin geras įsimokėjimo sąlygas, o pasinaudojus skiriamomis dotacijomis galima stūpyti net iki 90% įsigyjamo šilumos siurblio oras vanduo kainas. Vasarą socialiniai tinklai ir skelbimų portalai mirga pasiūlymais įsigyti sodinukų, vaismedžių, dekoratyvinių krūmų ar kambarinių augalų, tačiau kartu su gražiu pirkiniu į namus, šiltnamį ar sodą gali atkeliauti ir ligos ar kenkėjai. Todėl prieš perkant verta pasidomėti ne tik kainą ar nuotrauką, bet ir augalo kilmę. O tam pasitarnauja augalo pasas. Tai nepaprasta etiketė. Ką turėtų patikrinti pirkėjas perkant sodinuką, vaismedį, dekoratyvinį krūmą ar kitą, klauskite pardavėjo, ar augalas turi augalo pasą. Pastebėjus neįprastus augalų ligų požymius ar įtartinus kenkėjus, nereikėtų imtis drastiškų veiksmų. Svarbiausia, kuo greičiau siekti su augalininkystės tarnyba elektroniniu paštu info@vatzum.lt arba visą parą veikiančią pasitikėjimo liniją. Ateities ūkis prasideda nuo dirvožemio, teigiama, kad moderniame pasaulyje pažanga yra nutolimas nuo fizinio darbo, žemės ir purvo. Miestas pristatomas kaip civilizacijos viršūnio, kaimas tarsi praeities reliktas. Technologijos žada išvaduoti žmogų nuo rankų darbo, o žemės ūkio verslas neretai suvokiamas kaip sunkaus, monotoniško ar menkai vertinamo darbo ar gyvenimo būdo simbolis. Vis dėlto žemė – amžina vertybė. Šiandien dažnai pastebima, kad žmonės vėl atsigrėžė į žemę. Tai nėra vien nostalgija ar romantizuotas kaimo vaizdinys, nes dalis informacijos šaltinių žemės ūkis stengiasi pateikti neįtin patraukliai. Sveikas maistas vis dar užaugo dirboje, o žmogaus ryšys su gamta niekur nedingo. Miestai gali būti kultūros, inovacijų ir kūrybos centrai, tačiau jie negali pakeisti žemės ūkio reikšmės. Pastaraisiais metais daugelį šalių pradėjo ryškėti tendencija, dalis žmonių pavargo. nuo urbanistinio tempo, anonimiškumo ir nuolatinio skubėjimo. Jie pradėjo ieškoti prasmengesnio darbo, aiškesnio ryšio tarp pastangų rezultato, autentiško santykio su aplinka. Žemės ūkis tampa neatsilikimo, o alternatyvios ateities simboliu. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir agroverslo žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
2: Čia.
3: Utenos radijas.
4: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa Pirma kava.

0: Utenos radijas. Tau ir tavo miestui.
1: Čia Utenos radijas.
2: Sveiki.
3: Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

Žodžiu man atskleisti, gal vėjas naša mūsų jaunystė. Leiskime jam suklysti, kai saulė vėl pakyla. Ateik į širdį tyliai, aš lauksiu kiek reikės. Nuslaikti.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausio šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki, čia informacinė laida Pasaulį įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis sumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandiena yra rugsėjo pirmoji diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Vladimiras Zelenskis pirmadienį pareiškė, kad Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo atstovai Stivas Vitkofas ir Jaredas Kašneris rengiasi vizitams į Rusiją ir Ukrainą, spėjo, kad rugsėjais gali atnešti pokyčius Rusijos ir Ukrainos karo klausimu. Ką tik kalbėjome su Jungtinių Amerikos valstijų prezidento atstovais, jie ruošiasi susitikimui ir atitinkamiems pokalbiams su Rusijos puse, taip pat vizitu į Ukrainą. Aptarėme, ką galime padaryti, siekiant paskatinti Rusiją pasukti į karo užbaigimo kelią, pareiškė ukrainiečių lyderis. Zelenskis taip pat pridūrė, kad žvalgyba ir Ukrainos bei Kijevo partnerių šiuo metu pranešta, kad pats Rusijos lyderis kaip ir anksčiau nori karo, nepaisydamas to, kad absoliuti dauguma Rusijos visuomenė sutiktų su karo nutraukimu prie kontaktinės linijos. Pažiūrėsime, kaip vyks pasiekti Jungtinių Amerikos valstijų atstovams, rugsėjai gali daug kas pakeisti, todėl mums kartu su partneriais reikia padaryti viską, kas įmanoma siekiant apsaugoti žmonės, įsaugoti gyvybės ir užtikrinti tai, ką sakė Ukrainos prezidentas. Keturios ES valstybės vėl paragino grįžti prie planų panaudoti įšaldytą Rusijos lėšas Ukrainai paremti, bet Belgija vis dar tvirtina, kad tai per daug rizikinga. Niderlandai, Lenkija, Ispanija ir Švedija ketvirtadienį paragino Europos komisiją ieškoti naujų būdų panaudoti įšaldytą Rusijos centrinio banko turtą, laikomą ES šalyse ir panaudoti jį Ukrainos paramai. Agentūros Reuters gautame laiške adresuotame ES diplomatijos vadovai Kaja Kallas ir Airijos, kuri pirmininkauja ES tarybai, užsienio reikalų ministrai Helen McNeaty, minėtų keturių šalių užsienio reikalų ministrai pabrėžia, kad Ukrainai reikia didesnės finansinės paramos tiek trumpuoju, tiek ir ilguoju laikotarpiu. Manome, kad dabar yra laikas vėl grįžti prie klausimo, kaip galėtume toliau panaudoti Rusijos įšaldytą turtą Ukrainos naudai. NATO ir ES bando įtikinti dvi Europos šalis perduoti Ukrainai Patriot raketų. Tai Ispanija ir Graikija, kurios turi nemažas šių raketų atsargas. Ispanija ir Graikija turi vieną didžiausių Patriot raketų atsargų tarp Ukrainos sąjungininkių. Kijeva ir jo partnerius ypač domina PAK-2 raketos. Bloomberg duomenimis raginami Madrido ir Atenoms perduoti šis raketas skambėjo dar vasarą. ES atstovų teigimų paramos Ukrainai klausimą per susitikimą Dubline turėtų aptarti ES gynybos ir užsienio reikalų ministrai. Prie derybų taip pat prisijungs Ukrainos, Jungtinės karalystės, Norvegijos, Islandijos ir Šveicarijos atstovai. Jungtinių Amerikos valstijų aukščiausiasis teismas pirmadienį leido Donaldo Trumpo administracijai tęsti Baltųjų rūmų pokylių salės statybas, kol respublikonų prezidentas ginčia teismo nutartį, kuri sustabdytų didžiąją dalį šio projekto. Teisėjai 5-4 sprendimus patenkino administracijos prašymą sustabdyti žemesnės instancijos teismo nutartį, kurie buvo sustabdyta 400 milijonų dolerių vertės pokylių salės viržeminė statyba. Kol tęsiasi istorinio paveldo saugojimo grupės ieškinys, kurios siekime sustabdyti projektą. Nepelno siekinti organizacija pernai pateikė ieškinį, kai administracija nugriovė Baltųjų rūmų rytinį sparną ir pradėjo statyti 8360 kvadratinių metrų ploto pokylio salę, negavusi konkretaus kongreso pritarimo. Italija pratėsi dalinį Šengeno susitarimo taikymo sustabdymą, pagal kurį atnaujino iš Ispanijos oro ir jūrų transportų atvykstančių keliautojų patikrą pasienyje. Pirmadienį pranešė informuoti šaltiniai. Šį pirmadienį dar 15 dienų pratesta priemonė buvo įvesta rugpjūčio pirmą dieną. Po migracijos krizės Ispanijai priklausančiame Ceutos enklave. Ispanija į tai atsakė pradėdama atsitiktinę tvarką tikrinti iš Italijos atvykstančius keliautojus. Švedija perka iš Prancūzijos 4 fregatas, kurių vertė daugiau nei 4 milijardai eurų. Dalyvaujant Prancūzijos prezidentui Emanueliui Macronui ir Švedijos premjerui Ulfui Kristersenui, pirmadienį Stokholme pasirašytas atitinkamas susitarimas ir dokumentas. Ceremonija vyko prancūzų fregatoje Amiral Ronich. Šis laivas priklauso taip pačiai klasei kaip ir Švedijai užsakyti laivai, kuriuos stato prancūzų įmonė. Pirmasis laivas turėtų būti pristatytas 2030 metais. Lenkijos naikintuvai virš Baltijos jūros maždaug 30 km nuo šalies pakrantės perėmė Rusijos žvalgybinį lėktuvą ir tai yra naujausias iš virtinės panašių incidentų susijusių su Rusijos kariniais orlaiviais. Lėktuvas Il-20 buvo perimtas į šiaurę nuo Lebos pakrantės miesto šiaurės Lenkijoje ir Lenkijos oro erdvės nepažeidė, sako gynybos ministras. Pasak ministro, Rusija dar kartą išbandė Lenkijos atgrasimo ir oro gynybos sistemas. Indija per sprogimą fejerverkų gamykloje žuvo 11 žmonių, tarp jų 8 vaikai. Šiaurės Indijoje petardų gamykloje pirmadienį driokstelėjus sprogimui žuvo mažiausiai 11 žmonių, tarp jų 8 vaikai, praneša policija. Pasak vietos žiniasklaidos, dėl galingos sprogimo Utar Pradešo valstijoje Kašambio rajone sugriuvo keli netoli gamyklos buvę namai, kuriuose gyveno dauguma žuvusiųjų. Taip pat žiniasklaidos duomenimis žuvę vaikai buvo nuo 4 iki 13 metų amžiaus. Irano užsienio reikalų ministras Abbasas Araši pirmadienį apkaltino Izraelio ministrą pirmininką Benjaminą Netanyahu apgaulę, įviliojus Jungtinės Amerikos valstijas į karą su Islamo Respublika ir pavadino jį gyvate. Hebrajų kalba Netanyahu atvirai gėda, kad įvilioja Jungtinių Amerikos valstijų administraciją į karą prieš Iraną Izraelio vardu. Netanyahu atvirai juokiasi iš to, kaip darė įtaką. Amerikai per 1000 valandų eterio Jungtinių Amerikos valstijų stotyse teigė Araši. Angliškai jis gyrėsi į vasario 28 dieną tarp Irano ir Jungtinių valstijų prasidėjo karas. Kaip ir Jungtinių Amerikos valstijų ir Izraelio smūgius žuvo Islamo Respublikos aukščiausiasis lyderis Ali Chamenei ir kiti aukšto rango karininkai. Lenkijos prokurorai pirmadienį pranešė pradėję terorizmo aktą susijusio su gaisru dronų gamykloje tyrimą. Prokuratūros pranešime nurodoma, kad gaisras bendrovės gamykloje esančiai vidurio Lenkijos Karzino kamienos mieste buvo sukeltas tyčia. Valdžios institucijos neatskleidė, kas įtariamas padegimu, tačiau vieno iš pagrindinių kaimininės Ukrainos sąjungininkių Lenkija nuo 2022 metų, kai Rusija įsiveržė į Ukrainą, jau keletą kartų apkaltino Rusiją bandymais vykdyti diversiją. Nepalą netoli sienų su Tibetu nusiaubę potviniai nusinešė mažiausia 939 žmonių gyvybės, tačiau dingusių be žinios skaičių šalyje sumažėjo iki 3925. Pirmadienį vakare pranešė šalies nelaimių valdymo institucija, gelbėjimo darbams tęsiantis jau 6 dieną. Kinijos valstybinė žiniasklaida anksčiau patvirtino, kad Tibete po trečiadienį vykusios katastrofos žuvo 16 žmonių, o 546 dingo be žinios. Taigi bendra žuvusių skaičius padidėjo iki 955, dingusių skaičius sumažėjo iki 4471. Nepale dingusių asmenų sąraše yra 592 užsieniečiai. Japonijos sveikatos ir darbo gerovės ministerija praneša, kad sulaukusi 115 metų mirė seniausia Japonijos gyventoja Sigeho Kagawa. Pasak Kyodo naujienų agentūros, Kagawa gyvenusi Naros prefektūroje mirė rugpjūčio 27 dieną būdama 115 metų. Po jos mirties vyriausia Japonijos gyventoja tapo 114 metų Kyoto prefektūros gyventoja Fio Kishimoto. Remiantis Guinness rekordų knyga ilgiausiai gyvenusio žmogaus istorija titulas priklauso prancūzai Jeanne Calment, kuri mirė 1997 metais, būdama 122 metų ir 164 dienų amžiaus. Tuo tarpu mirė ir Oyanimba Kabamba Iguru Rukidi IV, tradicinės Toro karalystės vakarų Ugandoje karalius. Apie tai pranešė Reuters remdamasi Toro ministro pirmininku. Įdomu tai, kad jis yra jauniausias monarchas. Rukidi IV mirė ketvirtadienį rugpjūčio 27 dieną, o jam buvo viso labo 34 metai. Todėl jis tapo jauniausiu monarchu pasaulyje. Valdžia praneša, kad karalius paliko įpėdinį, kurio vardas buvo paskelbtas vėliau, laikantis Toro tradicijų ir papročių. Tiksli karaliaus mirties priežastis nebuvo atskleista, remdamasi Ugandos ministru anksčiau pranešė, kad monarchas gydosi Jungtinėse Amerikos valstijose. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Nors sinoptikai sako, kad šiandieną daug kur trumpi lietus, per kūnį vietomis lis smarkiai, būkite atidus. Vėjas pietvakarių vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. Rytoj trečiadienį daug kur trumpas lietus, vėjas pietvakarių vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 12-17, dieną 18-23 laipsniai šilumos. Ketvirtadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpi lietus, galima ir per kūnį. Vėjas pietvakarių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 10-15, o dieną 18-23 laipsniai šilumos. Šiandieną jau rugsėjo pirmoji diena, antradienį saulė teka 6:23, leisis 20:14. Dienos ilgumas 13:51. Vardu švenčia Egidijus, Verena, Gytautas, Burbilė ir Gytis. Šiandieną mokslo ir žinių diena. Rugsėjo pirmoji naujų mokslo metų pradžia visoje Lietuvos mokymo įstaigose. Pagrindinėse, vidurinėse, aukštesnėsiosiose ir aukštosiose. Šią dieną pirmą klasę pirmą kartą išeina į mokyklą. Tad jiems tai naujo patyrimo šventė. Kiti po vasaros atostogų susitinka bendramokslius, klasiokus ir kursiokus. Mokydamasis mokykloje vaikas užauga ir subręsta. Mokosi ne tik mokslo dalykų, bet ir bendraimo gerų jausmų. Žmogus mokosi didžiąją savo gyvenimo dalį, vaikystę ir jaunystę. Taigi rugsėjo pirmoji tarsi viso gyvenimo šventė. Švęskite jūs ir jie. Žinoma, šventiniai renginiai šiandieną vyks ir Utenoje. Darmingos nuotaikos, puikaus rudens ir gerų mokslo žinių akimirkų. Kviečiu toliau pasilikti su Utenos radio banga.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
2: Utenos radijas. Utenos radijas.
5: Sveiki.
6: Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma

0: Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: Hallo! Girdi viską? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: pradžia. Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Žemės ūkio agentūra neseniai paskelbė pranešimą ragindama grūdų augintojus būti atidžius, kai kuriuose siūlomose pasirašyti grūdų pirkimo pardavimo sutartyse. Galimai yra nuostatų prieštaraujančių nesąžiningos prekybos praktikos žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinėje draudimo įstatymui. Pagal šį įstatymą pirkėjas negali vienašališkai keisti esminių pirkimo pardavimo sutarties sąlygų, susijusių su žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo ar pristatymo dažnumo būdu, vieta, laiku, tiekimo ar pristatymo apimtimi, kokybės standartais, mokėjimo sąlygomis ar kaina. Kiaulių laikytojai rugpjūčio 3-31 dienomis kviečiami teikti paraiškas gauti de minimis pagalbą biologinio saugumo priemonių įsigijimo išlaidoms kompensuoti. Pareiškėjams kompensuojama iki 90%, bet nedaugiau kaip 900 eurų vienam pareiškėjų biologinio saugumo reikalavimų gyvendinimui būtinų priemonių įsigijimo išlaidų. Tinkamos finansuoti yra išlaidos patirtos nuo einamųjų metų sausio 1 dienos iki paraiškos pateikimo dienos. Šiai pagalbos priemonė iš viso skirta 400 tūkstančių eurų. Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos sukvietė nuotolinį darbinį susitikimą visus suinteresuotus sėkmingų derliaus nuėmimu aptarti grūdų kokybės nustatymo klausimus. Susitikime aptarti grūdų ir aliejingųjų sėklų kokybės, atliekamų grūdųjų produktų ir sėklų tyrimų metodai, eksportuojamų grūdų aliejinių augalų reikalavimai, grūdų analizatorių patikrų, grūdų futuriozės, pažeistų grūdų atvejai, grūdų ir aliejinių augalų sandėliavimo, kryžminės taršos, kenkėjų plitimo ir kokybės pablogėjimo Lietuvos grūdų tiekimo grandinės atsekamumo, eksportuojamų grūdų transporto priemonių, konteinerių ar laivų, triumų, būklės ir švaros kontrolės bei kiti aktualūs klausimai. Žemės ūkio ministerija informavo Europos komisiją apie planuojamos Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023-2027 metų strateginio plano pakeitimus, kadangi tai nėra dideli strateginiai pokyčiai, Europos komisija per 30 dienų turės pateikti savo vertinimą. Lietuvos energetikos agentūra kviečia gyventojus teikti paraiškas taršių katilų keitimui į efektyvius šilumos gamybos įrenginius. Netikėti greitai pasibaigę ankstesnių etapų kvietimai rodo itin didelį gyventojų susidomėjimą naujais ir efektyviais šilumos siurbliais bei jų įsigijimui taikomomis dotacijomis. Jau paskelbtas papildomas kvietimas teikti paraiškas. Komanda ragina nedelsti ir registruotis bei pateikti paraišką, kuo anksčiau bendrovė suteikia itin geras įsimokėjimo sąlygas, o pasinaudojus skiriamomis dotacijomis galima staupyti net iki 90% įsigyjamo šilumos siurblio oras vanduo kainas. Vasarą socialiniai tinklai ir skelbimų portalai mirga pasiūlymais įsigyti sodinukų, vaismedžių, dekoratyvinių krūmų ar kambarinių augalų, tačiau kartu su gražiu pirkiniu į namus, šiltnamį ir sodą gali atkeliauti ir ligos ar kenkėjai. Todėl prieš perkant verta pasidomėti ne tik kainą ar nuotrauką, bet ir augalo kilmę. O tam pasitarnauja augalo pasas. Tai nepaprasta etiketė. Ką turėtų patikrinti pirkėjas perkant sodinuką, vaismedį, dekoratyvinį krūmą ar kitą, klauskite pardavėjo, ar augalas turi augalo pasą. Pastebėjus neįprastus augalų ligų požymius ar įtartinus kenkėjus, nereikėtų imtis drastiškų veiksmų. Svarbiausia, kuo greičiau siekti su augalininkystės tarnyba elektroniniu paštu info@vatzum.lt arba visą parą veikiančią pasitikėjimo liniją. Ateities ūkis prasideda nuo dirvožemio, teigiama, kad moderniame pasaulyje pažanga yra nutolimas nuo fizinio darbo, žemės ir purvo. Miestas pristatomas kaip civilizacijos viršūnio, kaimas tarsi praeities reliktas. Technologijos žada išvaduoti žmogų nuo rankų darbo, o žemės ūkio verslas neretai suvokiamas kaip sunkaus, monotoniško ir menkai vertinamo darbo ar gyvenimo būdo simbolis. Vis dėlto žemė amžina vertybė. Šiandien dažnai pastebima, kad žmonės vėl atsigrėžė į žemę. Tai nėra vien nostalgija ar romantizuotas kaimo vaizdinys, nes dalis informacijos šaltinių žemės ūkis stengiasi pateikti neįtin patraukliai. Sveikas maistas vis dar užaugo dirboje, o žmogaus ryšys su gamta niekur nedingo. Miestai gali būti kultūros inovacijos ir kūrybos centrai, tačiau jie negali pakeisti žemės ūkio reikšmės. Pastaraisiais metais daugelį šalių pradėjo ryškėti tendencija, dalis žmonių pavargo nuo urbanistinio tempo, anonimiškumo ir nuolatinio skubėjimo. Jie pradėjo ieškoti prasmingesnio darbo, iškesnio ryšio tarp pastangų rezultato, autentiško santykio su aplinka. Žemės ūkis tampa neatsilikimo alternatyvios ateities simboliu. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir agroverslo žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
2: Čia.
3: Utenos.
4: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.
5: Utenos radijas. Utenos radijas.
6: Sveiki.
7: Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki, čia informacinė

0: Laida Pasaulį vykyti radio mikrofoną. Jau dabar utinaus radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandiena yra rugsėjo pirmoji diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Vladimiras Zelenskis pirmadienį pareiškė, kad Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo atstovai Stivas Vitkofas ir Jaredas Kushneris rengiasi vizitams į Rusiją ir Ukrainą, spėjo, kad rugsėjais gali atnešti pokyčius Rusijos ir Ukrainos karo klausimu. Ką tik kalbėjome su Jungtinių Amerikos valstijų prezidento atstovais, jie ruošiasi susitikimui ir atitinkamiems pokalbiams su Rusijos puse, taip pat vizitui į Ukrainą. Aptarėme, ką galime padaryti, siekiant paskatinti Rusiją pasukti į karo užbaigimo kelią, pareiškė ukrainiečių lyderis. Zelenskis taip pat pridūrė, kad žvalgyba ir Ukrainos bei Kijevo partnerių šiuo metu pranešta, kad pats Rusijos lyderis kaip ir anksčiau nori karo, nepaisydamas to, kad absoliuti dauguma Rusijos visuomenės sutiktų su karo nutraukimu prie kontaktinės linijos. Pažiūrėsime, kaip vyks pasiekti Jungtinių Amerikos valstijų atstovams. Rugsėjį gali daug kas pakeisti, todėl mums kartu su partneriais reikia padaryti viską, kas įmanoma, siekiant apsaugoti žmonės, išsaugoti gyvybės ir užtikrinti tai, ką sakė Ukrainos prezidentas. Keturios Europos Sąjungos valstybės vėl paragino grįžti prie planų panaudoti įšaldytą Rusijos lėšas Ukrainai paremti, bet Belgija vis dar tvirtina, kad tai per daug rizikinga. Niderlandai, Lenkija, Ispanija ir Švedija ketvirtadienį paragino Europos komisiją ieškoti naujų būdų panaudoti įšaldytą Rusijos centrinio banko turtą, laikomą Europos Sąjungos šalyse, ir panaudoti jį Ukrainos paramai. Agentūros Reuters gautame laiške adresuotame Europos Sąjungos diplomatijos vadovai Kaja Kallas ir Airijos, kuri pirmininkauja Europos Sąjungos tarybai, užsienio reikalų ministrai Helen McNeite, tai minėtų keturių šalių užsienio reikalų ministrai pabrėžia, kad Ukrainai reikia didesnės finansinės paramos tiek trumpuoju, tiek ir ilguoju laikotarpiu. Manome, kad dabar yra laikas vėl grįžti prie klausimų, kaip galėtume toliau panaudoti Rusijos įšaldytą turtą Ukrainos naudai. NATO ir Europos Sąjunga bando įtikinti dvi Europos šalis perduoti Ukrainai Patriot raketų. Tai Ispanija ir Graikija, kurios turi nemažas šių raketų atsargas. Ispanija ir Graikija turi vieną didžiausių Patriot raketų atsargų tarp Ukrainos sąjungininkių. Kijevą ir jo partnerius ypač domina PAK-2 raketos. Bloomberg duomenimis, raginami Madrido ir Atenoms perduoti šias raketas, skambėjo dar vasarą. Europos Sąjungos atstovų teigimu paramos Ukrainai klausimą per susitikimą Dubline turėtų aptarti Europos Sąjungos gynybos ir užsienio reikalų ministrai. Prie derybų taip pat prisijungs Ukrainos, Jungtinės karalystės, Norvegijos, Islandijos ir Šveicarijos atstovai. Jungtinių Amerikos valstijų aukščiausiasis teismas pirmadienį leido Donaldo Trumpo administracijai tęsti Baltųjų rūmų pokylių salės statybas, kol respublikonų prezidentas ginčia teismo nutartį, į kurį sustabdytų didžią dalį šio projekto. Teisėjai 5-4 sprendimus patenkino administracijos prašymą sustabdyti žemesnės instancijos teismo nutartį, kurie buvo sustabdyta 400 milijonų dolerių vertės pokylių salės viržeminė statyba. Kol tęsėsi istorinio paveldo įsaugojimo grupės ieškinys, kurios siekima sustabdyti projektą. Nepelno siekinti organizacija pernai pateikė ieškinį, kai administracija nugriovė Baltųjų rūmų rytinį sparną ir pradėjo statyti 8360 kvadratinių metrų ploto pokylio salę, negavusi konkretaus kongreso pritarimo. Italija pradėsi dalinį Šengeno susitarimo taikymo sustabdymą, pagal kurį atnaujino iš Ispanijos oro ir jūrų transportų atvykstančių keliautojų patikrą pasienyje. Pirmadienį pranešė informuoti šaltiniai. Šį pirmadienį dar 15 dienų pratesta priemonė buvo įvesta rugpjūčio pirmą dieną. Po migracijos krizės į Ispaniją priklausančiame Ceutos enklave. Ispanija į tai atsakė pradėdama atsitiktinę tvarką tikrinti iš Italijos atvykstančius keliautojus. Švedija perka iš Prancūzijos 4 fregetas, kurių vertė daugiau nei 4 milijardai eurų, dalyvaujant Prancūzijos prezidentui Emanueliui Macronui ir Švedijos premjerui Ulfui Kristersenui, pirmadienį Stokholme pasirašytas atitinkamas susitarimas ir dokumentas. Ceremonija vyko Prancūzų fregatoje, tai Amiral Ronich. Šis laivas priklauso taip pačiai klasei, kaip ir Švedijų užsakyti laivai, kuriuos stato Prancūzų įmonė. Pirmasis laivas turėtų būti pristatytas 2030 metais. Lenkijos naikintuvai virš Baltijos jūros maždaug 30 km nuo šalies pakrantės perėmė Rusijos žvalgybinį lėktuvą ir tai yra naujausias iš virtinės panašių incidentų susijusių su Rusijos kariniais orlaiviais. Lėktuvas Il-20 buvo perėmtas į šiaurę nuo Lebos pakrantės miesto šiaurės Lenkijoje ir Lenkijos oro erdvės nepažeidė, sako gynybos ministras. Pasak ministro, Rusija dar kartą išbandė Lenkijos atgrasimo ir oro gynybos sistemas. Indija per sprogimą fejerverkų gamykloje žuvo 11 žmonių, tarp jų 8 vaikai. Šiaurės Indijoje petardų gamykloje pirmadienį driokstelėjus sprogimui žuvo mažiausiai 11 žmonių, tarp jų 8 vaikai, praneša policija. Pasak vietos žiniasklaidos, dėl galingo sprogimo Utar Pradešo valstijoje Kašambio rajone sugriuvo keli netoli gamyklos buvę namai, kuriuose gyveno dauguma žuvusiųjų. Taip pat žiniasklaidos duomenimis žuvę vaikai buvo nuo 4 iki 13 metų amžiaus. Irano užsienio reikalų ministras Abbasas Araši pirmadienį apkaltino Izraelio ministrą pirmininką Benjaminą Netanyahu apgaulę įviliojus Jungtinės Amerikos valstijas į karą su Islamo Respublika ir pavadino jį gyvate. Hebrajų kalba Netanyahu atvirai gėda, kad įvilioja Jungtinių Amerikos valstijų administraciją į karą prieš Iraną Izraelio vardu. Netanyahu atvirai juokiasi iš to, kaip darė įtaką. Amerikai per 1000 valandų eterio Jungtinių Amerikos valstijų stotyse teigė Araši. Angliškai jis gyrėsi į vasario 28 dieną tarp Irano ir Jungtinių valstijų prasidėjo karas. Kaip ir Jungtinių Amerikos valstijų ir Izraelio smūgius žuvo Islamo Respublikos aukščiausiasis lyderis Ali Chamenei ir kiti aukšto rango karininkai. Lenkijos prokurorai pirmadienį pranešė pradėję terorizmo aktą susijusio su gaisru dronų gamykloje tyrimą. Prokuratūros pranešime nurodoma, kad gaisras bendrovės gamykloje esančioje vidurio Lenkijos Karzino kamienos mieste buvo sukeltas tyčia. Valdžios institucijos neatskleidė, kas įtariamas padegimu, tačiau vieno iš pagrindinių kaimyninės Ukrainos sąjungininkių Lenkija nuo 2022 metų, kai Rusija įsiveržė į Ukrainą, jau keletą kartų apkaltino Rusiją bandymais vykdyti diversiją. Nepalą netoli sienų su Tibetu nusiaubę potvyniai nusinešė mažiausia 939 žmonių gyvybės, tačiau dingusių be žinios skaičių šalyje sumažėjo iki 3925. Pirmadienį vakare pranešė šalies nelaimių valdymo institucija. Gelbėjimo darbams tęsiantis jau 6 dieną. Kinijos valstybinė žiniasklaida anksčiau patvirtino, kad Tibete po trečiadienį vykusios katastrofos žuvo 16 žmonių, o 546 dingo be žinios. Taigi bendra žuvusių skaičius padidėjo iki 955, dingusių skaičius sumažėjo iki 4471. Nepale dingusių asmenų sąraše yra 592 užsieniečiai. Japonijos sveikatos ir darbo gerovės ministerija praneša, kad sulaukusi 115 metų mirė seniausia Japonijos gyventoja Sigeho Kagawa. Pasak Kyodo naujienų agentūros, Kagawa gyvenusi Naros prefektūroje, mirė rugpjūčio 27 dieną, būdama 115 metų. Po jos mirties vyriausiai Japonijos gyventojai tapo 114 metų Kyoto prefektūros gyventoja Fio Kishimoto. Remiantis Guinness rekordų knyga ilgiausia gyvenusio žmogaus istorija titulas priklauso prancūzai Jeanne Calment, kuri mirė 1997 metais, būdama 122 metų ir 164 dienų amžiaus. Tuo tarpu mirė ir Oyanimba Kabamba Iguru Rukidi IV, tradicinės Toro karalystės vakarų Ugandoje karalius. Apie tai pranešė Reuters remdamasi Toro ministro pirmininku. Įdomu tai, kad jis yra jauniausias monarchas. Rukidi IV mirė ketvirtadienį rugpjūčio 27 dieną, o jam buvo viso labo 34 metai. Todėl jis tapo jauniausiu monarchu pasaulyje. Valdžia praneša, kad karalius paliko įpėdinį, kurio vardas buvo paskeltas vėliau, laikantis Toro tradicijų ir papročių. Tiksli karaliaus mirties priežastis nebuvo atskleista, remdamasi Ugandos ministru anksčiau pranešė, kad monarchas gydosi Jungtinėse Amerikos valstijose. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Dienos sinoptikai sako, kad šiandieną daug kur trumpi lietus per kūniją, vietomis lis smarkiai, būkite atidus. Vėjas pietvakarių vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. Rytoj trečiadienį daug kur trumpas lietus, vėjas pietvakarių vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 12-17, dieną 18-23 laipsniai šilumos. Ketvirtadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpi lietus, galima ir per kūniją. Vėjas pietvakarių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 10-15, dieną 18-23 laipsniai šilumos. Šiandieną jau rugsėjo pirmoji diena, antradienį saulė teka 6:23, leisis 20:14. Dienos ilgumas 13:51. Vardus švenčia Egidijus, Verena, Gytautas, Burbilė ir Gytis. Šiandieną mokslo ir žinių diena. Rugsėjo pirmoji naujųjų mokslo metų pradžia visoje Lietuvos mokymo įstaigose. Pagrindinėse, vidurinėse, aukštesnėse ir aukštosiose. Šiandieną pirmą klasė pirmą kartą išeina į mokyklą. Tad jiems tai naujo patyrimo šventė. Kiti po vasaros atostogų susitinka bendramokslius, klasiokus ir kursiokus. Mokydamasis mokykloje vaikas užauga ir subręsta. Mokosi ne tik mokslo dalykų, bet ir bendraimų gerų jausmų. Žmogus mokosi didžiąją savo gyvenimo dalį, vaikystę ir jaunystę. Taigi rugsėjo pirmoji tarsi viso gyvenimo šventė. Švęskite jūs ir jie. Žinoma, šventiniai renginiai šiandieną vyks ir Utenoje. Darmingos nuotaikos, puikaus rudens ir gerų mokslo žinių akimirkų. Kviečiu toliau pasilikti su Utenos radio banga.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Čia
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
4: Radijas.
5: Sveiki.
2: Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.
2: Svarbiausio šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
3: Sveiki jūsų dėmesį Utenos radio žinios prie mikrofono Angelė. Rugsėjo pirmąją visi į miesto sodą, kur mokslo žinių dienos proga jūsų lauks tikra fiesta kupina įvairiausių pramogų. Čia vyks 14 val. Šventės atidarimas, 14 val. 15 vaikų ir jaunimo neformalių švietimo įstaigų pristatymai, 16

0: 18 val. Dainavimo studija Decima su Laura Remeikiene jums koncertuos, o 17 val. Grupės Galera koncertas. Taigi susitikime miesto sode ir rugsėjo 1-ąją pradėkime linksmai. Na, Utenos rajono mokyklose šiemet mokysis 3630 mokinių, tai yra 41 mokinių mažiau nei pernai. Į klases sugužės 278 pirmokai, 2025-2026 mokslo metais rajono ugdymo įstaigose mokėsi 301 pirmokas. Na, o vargonai skamba vasarą, užbaigė 9 koncertų ciklą Utenoje, praėjusį sekmanį Utenos Dievo apvaizdos bažnyčioje skambėjo nuostabi vargonų muzika. O kartu su ja smuiko, soprano ir boso garsai. Koncertų ciklas buvo skirtas Panevėžio vyskupijos šimtmečiui ir Utenos miesto 765 metų sukakčiai. Rugsėjo 6 dieną nuskambės pirmasis jubiliejinio 30-ojo Aukštaitijos vargonų muzikos festivalio koncertas. Šių metų festivalis skirtas iškiliai progai Panevėžio vyskupijos šimtmečiai. Bus pagerbti iškilus dvasininkai, paminėti šventovių jubiliejai. Laukia 11 įsimintinų koncertų susitikimų su garsiais Lietuvos muzikos atlikėjais. Festivalio globėjai Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas ir Utenos rajono savivaldybės meras Marijus Kaukienas. Nuidėjo Utenos jubiliejinė 765 metų šventės renginiai palikę šiltas emocijas ir bendrystę. Jubiliejinės Utenos miesto šventės proga sulaukta partnerių iš Latvijos, Preiliai, Rezeknės, Lenkijos, Helmo bei Italijos, Pontinijos miestų savivaldybių, taip pat buvo atvykusi Lietuvos karinių jūrų pajėgų karo laivų flotilės patrulinio laivo Sėlis komanda. Utenos miesto šventė iškilmingos ceremonijos metu įteikti garbės ženkleliai sidabro kibirkštis. Šis apdovanojimas teikiamas už ypatingus praėjusių metų pasiekimus, nuopelnus ir pastangas bei skirtinį indėlį Utenos krašto mokslo, švietimo, kultūros, sporto, verslo ir gamybos, sveikatos ir socialinės apsaugos ūkio bei kitas rytis ir Utenos krašto vardo garsinimą. Garbės ženkleliai teikti Onai Aleknavičiniai, Janinai Baldauskiniai, Gabrieliui Galiauskui, Jurgitai Gudelieniai, Gražinai Kapčiuvieniai, Reginai Katinaitai Lumpickieniai, Birgitai Klimašauskaitai, Šarūnui Kunickui, Kastyčiui Stankevičiui, Audriui Šimkūnui, Saulei Užkurėlytei. Utenos vaikų lopšelis darželis Eglutė po atliktų modernizavimo darbų rugsėjo 1-ąją pasitinka atsinaujinęs ir su geresnėmis sąlygomis tiek vaikučiams, tiek darbuotojams. Atlikus pastato modernizaciją buvo atnaujintos vaikų ugdymo grupės įrengtos nusiraminimo poilsio sporto erdvės, laboratorija įrengtas sensorinis kambarys įsigyti, nauji baldai įranga, interaktyvios lentos bei kita vaikų ugdymosi reikalinga įranga. Atnaujinta visa pastato inžinerinė sistema. Darželis taip pat pritaikyta žmonėms su negale. Nepamiršta lauko teritorija šalia vaikų darželio, įrengti minkštos dangos bėgimo takai, mini futbolo aikštelė, atnaujintos pavėsinės, šalia kurių įsikūrė tikras vaikų miestelis. Tikimasi, kad šie pokyčiai užtikrins ne tik modernę, bet ir saugią aplinką tiek vaikučiams, tiek Eglutės kolektyvui. Na, o tuo tarpu Utenos rajono savivaldybės meras Marijus Kaukienas įteikė padėkas Utenos lopšelio darželio Eglutė mokytojams Violetai Pačiantauskiniai ir Ritai Katininiai už ilgą metį ir neprikaištingą darbą. Violeta darželį išdirbo 40 metų, gerbiama Rita net 44 metus. Padėkota už ilgą metį profesionalų darbą. Pirmasis ir labai svarbias pamokas vaikučiams, meilė jiems ir atsidavimą savo profesijai bei visai darželio bendruomeniai. Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius Paulius Šyvas ir Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkas Renatas Vitkauskas pasirašė trišalę bendradarbiavimo sutartį su nauja Utenos rajono policijos komisariato pareigūne. Tai pirmoji tokia sutartis Utenos rajone pagal savivaldybės Tarybos patvirtinta tvarka pareigūnai bus skirta 7000 eurų vienkartinės skatinamo išmoka, o pareigūnai įsipareigoja netrumpiau kaip 5 metus dirbti Utenos rajono policijos komisariate. Šiais metais savivaldybė yra numačiusi skirti dar 2 skatinamasios išmokas naujiems pareigūnams, pasirinkusiems tarnybą Utenos rajone. Savivaldybės parama padeda ne tik pritraukti naujų pareigūnų, bet ir stiprinti policijos komandą, kasdien besirūpinančią Utenos krašto žmonių saugumo. Informacija bičių laikytojams. Nuo rugsėjo 1 dienos iki rugsėjo 30 dienos gali kreiptis dėl paramos papildomam bičių maitinimui. Parama teikiama siekiant bičių laikytojams iš dalies atlyginti išlaidas susijusias su papildomu bičių maitinimu. Bitininkams bus atlyginamos išlaidos įsigyjant įprastinį, ekologišką cukrų arba invertuotojo cukraus sirupą. Parama už papildomą bičių maitinimą skiriama bičių laikytojams, kurie tinkamos finansuoti išlaidos turi būti patirtos einamaisiais metais iki paramos paraiškos pateikimo dienos įskaitytinai. Bičių laikytojai turintys daugiau kaip 150 bičių šeimų į paramą pretenduoti negali. Žemės ūkio ministerija atkreipė dėmesį, kad prasidėjus paramos paraiškų priėmimui, bičių laikytojas tik po to, kai deklaruoja laikomas bites, gali teikti paramos paraišką. Suvesdamas duomenys į Žemės ūkio duomenų centro paramo Žemės ūkio veiklos subjektams apskaičiavimo informacinę sistemą. Bičių laikytojai, neturintys galimybės ar nenorintys naudotis elektroninę bankininkystę ar pavėluotai teikdami paraišką, gali kreiptis į savivaldybę pagal gyvenamąją vietą arba buveinės adresą arba Žemės ūkio valdos registravimo vietą kreipiantis paramos neprivalu turėti išlaidas papildomam cukrui įsigyti pagrindžiančius dokumentus. Klausėtės Utenos radijo žinių, informacija parengta pagal portalą utena.lt bei kitų šaltinių duomenimis. Daugiau naujienų Utenos radijo tinklapio utenosradijas.lt ir Facebook paskyroje. Orų prognozė Utenos radijo bangome. Šiandien daug kur trumpi lietūs per kūnė vietomis lis markiai. Vėjas pietvakarių vakarų 8-13 metrų per sekundę, kai kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Rytoj daug kur trumpas lietus. Vėjas pietvakarių vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Klausėtės Utenos radijo žinių, geros jums dienos. Būkime sveiki.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
2: Čia.
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas. What's your name?

0: Reklama.
1: Jūsų namai, jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK. Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje. Kauno gatvė 33. ARK. Saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
2: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
3: Reklama baigėsi.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.
2: Popieriaus balsas.

Sveiki, klausotės popieriaus balso laikraščių apžvalgos. Ir Utenos diena džiaugiasi ir primena, kaip gražiai atšventėme 765-ąjį gimtadienį. Rugpjūčio 27-29 dienomis Utenoje vyko 3 dienų miesto šventės festivalis. Net labai norėdami visko, kas įvyko, mėlyjei skaitytojai nei papasakosime, nei parodysime, reikėjo patiems tą patirti, bet kviečiame pasklaidyti šio numerio puslapius ir spalvingose nuotraukose pamėginti atrasti save, savo artimą draugą ar kaimyną, rašoma Utenos dienoje. Į naujus mokslo metus su naujomis ir su naujovėmis ir nerimu dėl ateities Daivo Šepieninės straipsnis. Šiandien mokyklose suskambo skambutį sukvietęs į klasę sugrįžti mokinius, o pirmokus pradėti naują ar svarbų savo gyvenimo etapą. Apie tai, kiek mokinių šiemet mokosi Utenos rajono ugdymo įstaigose, kaip keičiasi mokinių skaičius, kokie svarbiausi darbai atlikti, ruošiantis rugsėjį likus kelioms dienoms iki naujų mokslo metų pradžios. Utenos diena kalbėjosi su Utenos rajono savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Jolita Kraujelienė ir gimnazijų direktoriais. Namų galerija tapęs balkonas arba kai medžiai įkvėpė kurti. Viktorija Skribiškienė rašo Utenos dienoje, rubrikoje portretas, daug metų šeilės eidavo rudenį per lapus, kai klevai juos metą ir galvodavo super vaizdelis. Sakiau savo, kad padarysiu, būtinai padarysiu ir padariau per 4 dienas, kai yra upas, padarai labai greit, nepastebi nei nuovargio nieko. Rodinama vieną iš savo darbų, kabančių ant sienos svetainėje, pradėjo pasakoti Liubovį Volkovą, kurios namais nesižavėti tiesiog neįmanoma. Sienas puošė jos kurti spūdingi paveikslai, iš odos gabaliukų bei tapybos darbai ant lentynų ir palangių lyg kokią paslaptį saugo, neįprastų formų medžių šakos ir šaknis, o kur dar kiti moters hobiai. Apie tai skaitykite Utenos dienoje. Kodėl svarbus tinkamas valymo įrenginių įrengimas, apie tai rašo Lauris Vainauskas, Uteno gražiai ir plečiasi į visas puses. Formuojami nauji namų kvartalai, Kuktiškių bei Kauno Zarasų Tauragnų pusės, statomi individualūs namai priemiesti ir sodininkų bendrijose. Gyvenimas keičiasi ir miesteliuose bei kaimuose, kai kas modernizuoja senus namus, kai kas statosi naujus. Ir visi nauji, kurie susiduria su praktiniais iššūkiais tokiais kaip nuotekos. Šį kartą dar kalbamės apie tinkamai sumontuotus ir prižiūrimus nuotekų valymo įrenginius bei tai, kokias klaidas žmonės dažniausiai padaro juos įsirengdami su MB Hydras nuotekos direktoriumi Mindaugu Tumu. Rugsėjis, ne tik rudens, bet ir naujų darbų pradžia. Rugsėjis, pirmasis rudens mėnuo, galima sakyti, perinamasis laikotarpis tarp vasaros gėrybių gausos ir rudens derliaus nuėmimo, todėl sodininkai, daržininkai ir gėlininkai turi ir pasirūpinti šio sezono rezultatais ir pasirengti kitam, taigi patarimai iš Utenos dienos. Į naujus mokslo metus su naujovimis ir nerimu dėl ateities – Užpalių gimnazijoje šiemet atsirado galimybė mokytis ir 12-okams, čia taip pat atnaujintos chemijos, dailės ir fizikos klasės koridoriuose naujos polsio bei individualaus darbo erdvės. Žolinė šventė ant Kerdžiaus rago ašmenų. Birutės Minutkienės straipsnis, kai visuotinai aptarinėjami vėjų gūsių padariniai, norisi pasamprototi apie džiaugsmingesnius prisiminimus orų prognozuojamams pranašaujant vėjus. Užpaliuose, kaip ir daugumą Respublikos vietų, vyko žolinė šventė, kurios pagrindiniu akcentu tapo projektas Kerdžius, etinės kultūros kūrėjas ir edukatorius. Apie tai idėjos autorių Birutė Minutkienė. Ir įspėjimas vilkai artėja prie sodybų, ar jūsų gyvūnai saugūs, taigi patarimai šiame straipsnį ir aišku dienos receptas, makaronų salotos su tunu horoskopai bei anekdotai. Tai tiek laikraščio žvalgos iš Utenos dienos laikraščio. Ką rasite Ukmergės žiniuose, tai duris atvėrė atnaujintas Ukmergės globos centro krizių centras. Daugiau nei 2 išplėstas Ukmergės globos centro krizių centras. Šis centras pradėjo veikti prieš 6 metus
jo erdvės dabar padėjo daugiau kaip dvigubai. Ukmergės rajono savivaldybė skelbė, kad plėtra leis suteikti pagalbą gerokai daugiau krizę išgyvenčių žmonių ir šeimų. Mokinių kol kas nemažėja, bet ateityje situacija keisis Ukmergėje. Ukmergės rajone mokinių kol kas nemažėja, nes mažėjant gimstamumui, iki mokyklinio ugdymo įstaigose vaikų nuo rugsėjo bus mažiau šiais mokslo metais Ukmergės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose planuojama mokysis 3539 mokiniai, pirmose ketvirtose klasėse mokysis 1221. 5-10-1843, 11-12-457 457 mokiniai. Ryto ugdymo centro socialinių įgūdžių ugdymo klasėse mokysis 18 auklėtinių. Taigi, mokinių kol kas nemažėja, bet ateities situacija keisėsi. Prašo, Ukmergės žinios. Ir nuo rugsėjo pirmosios Ukmergėje atnaujinamas eismas viena žiedo gatvės pusė. Informuojama, kad siekiant pagerinti pramonės mikrojono gyventojų susisiekimą su miesto ugdymo įstaigomis, nuo pirmadienio 9 valandos bus atnaujintas transporto eismas viena rekonstruojamo žiedo gatvės pusė. Taigi, kas būsite Ukmergėje, būkite atidus apie tai, rašo Ukmergės žinios. Anykšta, savaitgalį skraidė tartinio oro balionai, ESO žado kompensuoti nuostolius, aplinkos ministrė Anykščiuose buvo nekalbi. Rajono mokyklose darbą pradės 10 naujų pedagogų. Šiandien rugsėjo pirmoji mokslo žinių diena, Anykščių rajono mokyklų kiemeliuose šiais mokslo metais reikiuosis mažiau pirmokėlių nei praėjusiais. Net trys ugdymo įstaigos naujosius mokslo metus pasitiks su laikinais vadovais. Informacija apie 2026-2027 mokslo metus rajone Anykštai pateikė Anykščių rajono savivaldybės švietimo skyriaus vedėja Loreta Daugelienė. Antano Baranausko klėtelė išlaisvinta nuo tvorų ir statybininkų. Duris lankytojams pagaliau vėl atvėrė. Antano Baranausko klėtelė svarbiausias Anykščių Antano Baranausko ir Antano Vienuolio Žukausko memorialinio muziejaus objektas lankytojams buvo nepasiekiamas beveik visą turistinį sezoną. Klėtelės gaubto remonto darbai užsitęsė gerokai ilgiau nei planuota. Taigi dabar galite lankytis Anykščiuose ir užsukti į Antano Baranausko klėtelę. Savaitgalį skraidė tartinio oro balionai, rugpjūčio 30 dieną Anykščių rajone buvo pastebėti neaiškus skraidantys oro balionai. Žmonės socialiniuose tinkluose ėmė spėlioti, kad išskrido kontrabandiniai balionai. Netrukus žiniasklaidoje pasirodė žinia, kad kone visoje šalyje matomi objektai atskrido iš Vokietijos, mat ten vyko dujinių oro balionų varžybos. Na, o Debeikiuose atidarytas Aldutės knyginėlis. Audra apnuogino ne tik tinklų, bet ir mūsų pasirinkimo spragas. Apie tai rašo Giedrius Šiukščius Anykščių miesto centro seniūnaitijos seniūnaitis. Na ir aplinkos ministrė Anykščiuose buvo nekalbi. Jie tik pasidžiaugė, kad jai Anykščius buvo malonu atvykti. Taigi tiek apžvalgos iš Anykštos. Mūsų Ignalinoje. Ką atrasite, atsisveikinama su kalendorinė vasara, taip nepasiemai bėga paskutinės vasaros dienos, tikintis jų pratesimo bent porą savaičių. Ir rašoma apie paskutinę kalendorinę vasaros dieną, gandrai palieka, keliauja į Afriką. Na, taip pat rašoma apie raugeriškį visus žavė gražiai savo žiedais ir iškas palvėmis uokomis. Jo krūmo spigliai net iki 1 cm ilgio, dėl to augalas labai tinka nepraeinamams gyvatvarėms. Šaknų sistema paviršinė, bet stipri išsišakojus, todėl labai tinka šlaitams sutvirtinti. Ar tikrai vyks šiltnamių revoliucija? Labai apsidžiaugiau perskaitęs mūsų Ignalinos žum straipsnį šiltnamių revoliuciją žaidimo taisyklės rinkoje, kuri tik stiprios komandos pamačiau pretenduoti dėl paramos įsirengti sodyboje nedidelį šiltnamį. Norint aprūpinti daržovėmis uogomis šeimos narius apsilankančius polsiautojus kaimo turizmo
sodyboje. Rudenį pasodintas česnakas duoda didesnį derlių, bet tik pataikius į šį dviejų savaičių langą. Patikimiausias orientyras sodinti maždaug likus dviem ar trim savaitėms iki pastovių šalčių, kai žemė jau vėsta, bet dar nėra šalusi. Praktikoje tas palankiausias langas dažnai būna apie dvi savaitės. Vasariško šilumos jau nebėra, tačiau kastuvas dar lengvai smingai dirba. Tiksli diena kiekviename kieme skirsis, nes vienur naktimis atšal anksčiau, kitur šilumą ilgiau laiko namo sieną, pakelta lysvė ar smėlingesnė žemė, taigi patarimai. Kada pasodinti žeminius česnakus mūsų Ignalinoje. Lietuvos sveikatoje paslaugų savikaina gydymo įstaigoje, kodėl finansinė apskaita negali atsakyti vadovybės klausimus. Lietuvos sveikatos sistema gyvena reformų ritmu, diskutuojama dėl privalomo sveikatos draudimo fondo sutarčių, regionių gydymo įstaigų pajėgumų ir paslaugų pareinamumo pacientams. Ekonomistas sveikatos priežiūros viešų įstaigų finansų valdymo apskaitos, paslaugų savikainos ir valdymo informacinių sistemų ekspertas Dmitrijus Michaliovas pateikė savo nuomonę Lietuvos sveikatoje. Verslo žiniuose šiandien Rusijos ir Irano prezidentų susitikimas nauji mokslo metai antrasis BVP įvertis. Per masinę Rusijos raketų ir dronų ataką Kijevui žuvo 4 žmonės. Kijevo regionas šiandien patyrė masinę Rusijos raketų ir dronų ataką. Platforma Telegram pranešė Kijevo srities karinės administracijos vadovas Timūras Kačenko. Jo teigimu smūgiai buvo rispilė ir rytus nuo Kijevo. Apgadino verslo objektą. Vienas žmogus žuvo, kitas buvo sužeistas. Jis pridūrė, kad dar 8 žmonės nukentėjo pataikius į gyvenamą į namą. Katilinas nerėmė Ruginienės neįkivaizdžiame ginčia su prezidentu dėl migrantų. Vidaus reikalų ministras Martynas Katilinas rėmė prezidento Gitano Nausėdos pasiūlymą įteisinti naują terminuoto darbo leidimo užsieniečiams modelį, nors jo kolegė vyriausybė tokį valstybės vadovo pasiūlymą kritikuoja. Laimėtas aukcionas buvo tik pradžia Kieko, toliau didino statymus Alytuje, žuvininkystės įmonė Alytuje už 5 milijonus eurų stato perdirbimo cechą ir atkuria Lietuvos rajone įsikūrusi 740 hektarų žuvininkystės ūkį, kurį prieš 2 metus įsigijo akcijone. Cecho statybos Lietuvos pramonės parke įmonė ketina užbaigti 2027 metų vasarą. Šios dienos svarbiausiai numatomi įvykiai Lietuvoje prasideda nauji mokslo metai. Valstybės duomenų agentūros skelbs šių metų antrojo ketvirčio bendrojo vidaus produkto antrąjį įvertį, Eurostatas skelbs iš ankstinį rugpjūčio infliacijos įvertį eurozonoje bei Liepos mėnesio nedarbą bendrijoje, užsienėje, Airijoje, veiklau, grafistėje. Tęsis neformalus. Europos Sąjungos gynybos ministrų susitikimas, antrąjį trečiąjį ten pat neformalus užsienio reikalų ministrų susitikimas. Nuo antrąjį visuomenės turės galimybę atsisveikinti su praėjusią savaitę mirusiu Norvegijos karaliumi Haraldu V. Tuo metu naujasis Norvegijos karalius Hakonas VIII antrąjį duos ištikimybės priesaiką šalies parlamente. Stortinge. Jungtinių Amerikos valstijų technologijų bendrovė Apple vadovas Timas Kukas atsistatydina po 15 metų vadovavimo įmoniai. SEB banko Lietuvoje vadovė ir vadybos pirmininkė Sonata Gutauskinė Bubnelinė nuo antradienio taps SEB Baltijos šalių tarnybos vadovė ir SEB grupės vykdojimo komiteto nare. Ji pakeis Baltijos šalims vadovavusią Nina Aikas, kuri taps SEB padalinio vadovė Suomijoje. Tarptautiniai žaidimų kūrėjai ir leidėjai. 5 metus vadovaujantį Mantą Katiną nuo antradienio pakeis įmonės vykdomojo direktorė Elena Lekovičiūtė ir karjeros diplomatas Gytis Marcinkevičius nuo antradienio taps naujuoju Lietuvos ambasadoriumi prie Jungtinių Tautų kultūros ir švietimo organizacijos UNESCO, kurios būstinė yra Paryžiuje. Iš šiose pareigose pakeis kitą karjeros diplomatę Jolantą Balčiūnienę. Na ir Vilniuje duris atvėrė pirmasis viešbutis ant vandens. Vilniuje veiklą pradėjęs viešbutis, siūlantis nakvynę upėje, numatoma, kad šiame daugiau nei 1 milijonas eurų kainavęs plaukiantis pastatas veiks, kol tęsis laivybos sezonas, o ateitie tikėtina pernokoti laive, bus galima ir ištisus metus. Vakarų žinios rašo nesibaigiantis mokyklų tuštėjimo metas iš
atkūrus Lietuvos nepriklausomybę šalia buvusių maždaug 2000 bendroje lavinimo mokyklų, beliko 880 ir jų šiais mokslo metais dar sumažės. Tiesa, fiziškai uždarytas bus vos viena, o 12 bus reorganizuotos ir taps kitų mokyklų skyriais. Profesorius Eugenijus Jovaiša nebejoja, kad mokyklų uždarimas yra simptomas, rodantis valstybės nenorą rūpintis regionais. Atrasite ir straipsnį 6 unikalūs mūsų planetos ežerai nuo didžiausio iki giliausio. Baikerių rietenos automobilių sudeginimas, žmogaus sumušimas, neteisėtai laikoma granata, tokiais žygiais pasižymėjo 3 teismo verdiktą išgirdę baikeriai. Ir atiduokite pensijas pagyvenusių žmonės vieninčios asociacijos kreipėsi politikos, nes nebejoja, kad iš pensininkų atimami jiems priklausantys pinigai. ESO nesugeba organizuoti darbų, vadovas turi prisimti atsakomybę, teigia Seimo namai ir benamiai žaliojo tilto skulptūros, kur jos yra apsigyvenusios, visą tai rasite vakaro. Žiniuose, o valstiečių laikraštyje rašoma apie pluoštinių kanapių verslą. Lenktynės su laiku pluoštinės kanapės agrosektoriaus panoramo yra vienas jauniausių verslų, jis kol kas nišinis ir palyginti su kitais verslais labiausiai kontroliuojamas, tačiau jau ganėtinai brandus išsigryninęs lūkesčius. Pluoštinės kanapės patikimai įsitvirtina kaip tradiciniai žemės ūkio augalai, o jų pritaikymo bei perdirbimo galimybės pasaulinės tendencijos skatina verslo plėtrą, regione ir pasaulyje vyksta lenktynės su laiku ateityje išliks stipriausiai. Gaižauskaitė šeimoje miškininkų nebuvo, todėl pradėjusi studijuoti miškininkystę, jai dažnai išgirsdavo klausimą, kodėl pasirinko tokią profesiją. Daugelis bendromokslių minėjo tėtį, dėdį ar kitą miškininko giminėje. Laura mano, kad meilė miškui ją įskiepijo senelis. Taigi, rugsėjai sodyboje dažnai atrodo kaip susisveikinimo su vasara mėno. Dar kvepia nupjauta žolė, galima nusiskinti paskutinius pomidorus. Dar ant to belų šakų rausta vėlyvėjo voliai, tačiau rytai jau vėsesni, vakarai trumpesni. Vis dėlto sodininkų rugsėjas ne pabaiga, o naujo sodo pradžia. Taigi, dėkuoju, kad klausėtės popieriaus balso, tegul jums būna daugiau tų pradžių ir jos te būna džiugsmingos. Dėkuoju ir tariu iki malonaus.

0: Popieriaus balsas.
1: Čia Utenos radijas.
2: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki, čia informacinė laida Pasaulį įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis sumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandiena yra rugsėjo pirmoji diena, sveiki prie mikrofono Aivaras. Vladimiras Zelenskis pirmadienį pareiškė, kad Jungtinių Amerikos valstybių prezidento Donaldo Trumpo atstovai Stivas Vitkofas ir Jaredas Kushneris rengiasi vizitams į Rusiją ir Ukrainą, spėjo, kad rugsėjais gali atnešti pokyčius Rusijos ir Ukrainos karo klausimu. Ką tik kalbėjome su Jungtinių Amerikos valstybių prezidento atstovais, jie ruošėsi susitikimui ir atitinkamiems pokalbiams su Rusijos puse. Taip pat vizitu į Ukrainą. Aptarėme, ką galime padaryti, siekiant paskatinti Rusiją pasukti į karo užbaigimo kelią, pareiškė ukrainiečių lyderis. Zelenskis taip pat pridūrė, kad žvalgyba ir Ukrainos bei Kyjevo partnerių šiuo metu pranešta, kad pats Rusijos lyderis kaip ir anksčiau nori karo, nepaisydamas to, kad absoliuti dauguma Rusijos visuomenė sutiktų su karo nutraukimu prie kontaktinės linijos. Pažiūrėsime, kaip vyks pasiekti jungtinių Amerikos valstybių atstovams rugsėjai gali daug kas pakeisti. Todėl mums kartu su partneriais reikia padaryti viską, kas įmanoma siekiant apsaugoti žmonės, įsaugoti gyvybės ir užtikrinti tai, ką sakė Ukrainos prezidentas. Keturios Europos Sąjungos valstybės vėl paragino grįžti prie planų panaudoti iš

0: Ukrainai paremti, bet Belgija vis dar tvirtina, kad tai per daug rizikinga. Niderlandai, Lenkija, Ispanija ir Švedija ketvirtadienį paragino Europos komisiją ieškoti naujų būdų panaudoti įšaldytą Rusijos centrinio banko turtą, laikomą Europos Sąjungos šalyse ir panaudoti jų Ukrainos paramai. Agentūros Reuters gautame laiške adresuotame Europos Sąjungos diplomatijos vadovai Kaja Kallas ir Airijos, kuri pirmininkauja Europos Sąjungos tarybai užsienio reikalų ministrai Helen McNeite, minėtų keturių šalių užsienio reikalų ministrai pabrėžia, kad Ukrainai reikia didesnės finansinės paramos tiek trumpuoju, tiek ir ilguoju laikotarpiu. Manome, kad dabar yra laikas vėl grįžti prie klausimų, kaip galėtume toliau panaudoti Rusijos įšaldytą turtą Ukrainos naudai. NATO ir Europos Sąjunga bando įtikinti dvi Europos šalis perduoti Ukrainai Patriot raketų. Tai Ispanija ir Graikija, kurios turi nemažas šių raketų atsargas. Ispanija ir Graikija turi vieną didžiausių Patriot raketų atsargų tarp Ukrainos sąjungininkių. Kijevą ir jo partnerius ypač domina PAK-2 raketos. Bloomberg duomenimis raginami Madrido ir Atenoms perduoti šiais raketas skambėjo dar vasarą. Europos Sąjungos atstovų teigimų paramos Ukrainai klausimą per susitikimą Dubline turėtų aptarti Europos Sąjungos gynybos ir užsienio reikalų ministrai. Prie derybų taip pat prisijungs Ukrainos, Jungtinės karalystės, Norvegijos, Islandijos ir Šveicarijos atstovai. Jungtinių Amerikos valstijų aukščiausiasis teismas pirmadienį leido Donaldo Trumpo administracijai tęsti Baltųjų rūmų pokylių salės statybas, kol respublikonų prezidentas ginčia teismo nutartį, ir kuri sustabdytų didžią dalį šio projekto. Teisėjai 5-4 sprendimus patenkino administracijos prašymą sustabdyti žemesnės instancijos teismo nutartį, kurie buvo sustabdyta 400 milijonų dolerių vertės pokylių salės viržeminė statyba. Kol tęsiasi istorinio paveldo saugojimo grupės ieškinys, kurio siekima sustabdyti projektą. Nepelno siekinti organizacija pernai pateikė ieškinį, kai administracija nugriovė Baltųjų rūmų rytinį sparną ir pradėjo statyti 8360 kvadratinių metrų ploto pokylio salę, negavusi konkretaus kongreso pritarimo. Italija pratėsi dalinį Šengeno susitarimo taikymo sustabdymą, pagal kurį atnaujino iš Ispanijos oro ir jūrų transportų atvykstančių keliautojų patikrą pasienyje. Pirmadienį pranešė informuoti šaltiniai. Šį pirmadienį dar 15 dienų pratesta priemonė buvo įvesta rugpjūčio pirmą dieną. Po migracijos krizės į Ispaniją priklausančiame Ceutos enklave. Ispanija į tai atsakė pradėdama atsitiktinę tvarką tikrinti iš Italijos atvykstančius keliautojus. Švedija perka iš Prancūzijos 4 fregetas, kurių vertė daugiau nei 4 milijardai eurų, dalyvaujant Prancūzijos prezidentui Emanueliui Macronui ir Švedijos premjerui Ulfui Kristersenui, pirmadienį Stokholme pasirašytas atitinkamas susitarimas ir dokumentas. Ceremonija vyko Prancūzų fregatoje, tai Amirala Ronič. Šis laivas priklauso taip pačiai klasei, kaip ir Švedijai užsakyti laivai, kuriuos stato Prancūzų įmonė. Pirmasis laivas turėtų būti pristatytas 2030 metais. Lenkijos naikintuvai virš Baltijos jūros maždaug 30 km nuo šalies pakrantės perėmė Rusijos žvalgybinį lėktuvą ir tai yra naujausias iš virtinės panašių incidentų susijusių su Rusijos kariniais orlaiviais. Lėktuvas IL-20 buvo perėmtas į šiaurę nuo Lebos pakrantės miesto šiaurės Lenkijoje ir Lenkijos oro erdvės nepažeidė, sako gynybos ministras. Pasak ministro, Rusija dar kartą išbandė Lenkijos atgrasimo ir oro gynybos sistemas. Indija per sprogimą fejerverkų gamykloje žuvo 11 žmonių, tarp jų 8 vaikai. Šiaurės Indijoje petardų gamykloje pirmadienį driokstelėjus sprogimui žuvo mažiausiai 11 žmonių, tarp jų 8 vaikai, praneša policija. Pasak vietos žiniasklaidos, dėl galingo sprogimo Utar Pradešo valstijoje Kašambio rajone sugriuvo keli netoli gamyklos buvę namai, kuriuose gyveno dauguma žuvusiųjų. Taip pat žiniasklaidos duomenimis žuvę vaikai buvo nuo 4 iki 13 metų amžiaus. Irano užsienio reikalų ministras Abbasas Araši pirmadienį apkaltino Izraelio ministrą pirmininką Benjaminą Netanyahu apgaulę įviliojus Jungtinės Amerikos valstijas į karą su Islamo Respublika ir pavadino jį gyvate. Hebrajų kalba Netanyahu atvirai gėda, kad įvilioja Jungtinių Amerikos valstijų administraciją į karą prieš Iraną Izraelio vardu. Netanyahu atvirai juokiasi iš to, kaip darė įtaką. Amerikai per 1000 valandų eterio Jungtinių Amerikos valstijų stotyse, teigė Araši. Angliškai jis giriasi į vasario 28 dieną tarp Irano ir Jungtinių valstijų prasidėjo karas. Kaip ir Jungtinių Amerikos valstijų ir Izraelio smūgius žuvo Islamo Respublikos aukščiausiasis lyderis Ali Chamenei ir kiti aukšto rango karininkai. Lenkijos prokurorai pirmadienį pranešė pradėję terorizmo aktą susijusio su gaisru dronų gamykloje tyrimą. Prokuratūros pranešime nurodoma, kad gaisras bendrovės gamykloje esančiai vidurio Lenkijos Karzino kamienos mieste buvo sukeltas tyčia. Valdžios institucijos neatskleidė, kas įtariamas padegimu, tačiau vienas iš pagrindinių kaimyninės Ukrainos sąjungininkių Lenkija nuo 2022 metų, kai Rusija įsiveržė į Ukrainą, jau keletą kartų apkaltino Rusiją bandymais vykdyti diversiją. Nepalo netoli sienų su Tibetu nusiaubę potvyniai nusinešė mažiausia 939 žmonių gyvybės, tačiau dingusių be žinios skaičių šalyje sumažėjo iki 3925. Pirmadienį vakare pranešė šalies nelaimių valdymo institucija, gelbėjimo darbams tęsiantis jau šeštą dieną. Kinijos valstybinė žiniasklaida anksčiau patvirtino, kad Tibete po trečiadienį vykusios katastrofos žuvo 16 žmonių, o 546 dingo be žinios. Taigi bendra žuvusių skaičius padidėjo iki 955, dingusių skaičius sumažėjo iki 4471. Nepale dingusių asmenų sąraše yra 592 užsieniečiai. Japonijos sveikatos ir darbo gerovės ministerija praneša, kad sulaukusi 115 metų mirė seniausia Japonijos gyventoja Sigeho Kagawa. Pasak Kyodo naujienų agentūros, Kagawa gyvenusi Naros prefektūroje, mirė rugpjūčio 27 dieną, būdama 115 metų. Po jos mirties vyriausia Japonijos gyventoja tapo 114 metų Kyoto prefektūros gyventoja Fio Kishimoto. Remiantis Guinness rekordų knyga ilgiausia gyvenusio žmogaus istorija titulas priklauso prancūzai Jeanne Calment, kuri mirė 1997 metais, būdama 122 metų ir 164 dienų amžiaus. Tarpu mirė ir Oyanimba Kabamba Iguru Rukidi IV, tradicinės Toro karalystės vakarų Ugandoje karalius. Apie tai pranešė Reuters remdamasi Toro ministro pirmininku. Įdomu tai, kad jis yra jauniausias monarchas. Rukidi IV mirė ketvirtadienį rugpjūčio 27 dieną, o jam buvo viso labo 34 metai. Todėl jis tapo jauniausiu monarchu pasaulyje. Valdžia praneša, kad karalius paliko įpėdinį, kurio vardas buvo paskeltas vėliau, laikantis Toro tradicijų ir papročių. Tiksli karaliaus mirties priežastis nebuvo atskleista, remdamasi Ugandos ministru anksčiau pranešė, kad monarchas gydosi Jungtinėse Amerikos valstijose. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną daug kur trumpi lietus, perkūnija, vietomis lis, smarkiai būkite atidus. Vėjas pietvakarių vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. Rytoj trečiadienį daug kur trumpas lietus, vėjas pietvakarių vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 12-17, dieną 18-23 laipsniai šilumos. Ketvirtadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpi lietus, galima ir perkūnija. Vėjas pietvakarių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 10-15, dieną 18-23 laipsniai šilumos. Šiandien jau rugsėjo pirmoji diena, antradienį saulė teka 6:23, leisis 20:14. Dienos ilgumas 13:51 minutė. Vardu švenčia Egidijus, Verena, Gytautas, Burbilė ir Gytis. Šiandieną mokslo ir žinių diena. Rugsėjo pirmoji naujųjų mokslo metų pradžia visoje Lietuvos mokymo įstaigose. Pagrindinėse, vidurinėse, aukštesnėse ir aukštosiose. Šią dieną pirmą klasė pirmą kartą išeina į mokyklą. Tad jiems tai naujo patyrimo šventė. Kiti po vasaros atostogų susitinka bendramokslius, klasiokus ir kursiokus. Mokydamasis mokykloje vaikas užauga ir subręsta. Mokosi ne tik mokslo dalykų, bet ir bendravimo gerų jausmų. Žmogus mokosi didžiąją savo gyvenimo dalį, vaikystę ir jaunystę. Taigi rugsėjo pirmoji tarsi viso gyvenimo šventė. Švęskite jūs ir jie. Žinoma, šventiniai renginiai šiandieną vyks ir Utenoje. Darmingos nuotaikos, puikaus rudens ir gerų mokslo žinių akimirkų. Kviečiu toliau pasilikti su Utenos radio banga. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
1: Čia.
0: Utenos.
1: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
1: Reklama.
3: Jūsų namai, jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK. Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje. Kauno gatvė 33. ARK. Saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
4: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
0: Reklama baigėsi.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.

0: pradžia. Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
1: Sveiki jūsų dėmesį Utenos radijo žinios prie mikrofono Angelė. Rugsėjo pirmąją visi į miesto sodą, kur mokslo žinių dienos proga jūsų lauks tikra fiesta kupina įvairiausių pramogų. Čia vyks 14 val. Šventės atidarimas, 14 val. 15 vaikų ir jaunimo neformalių švietimo įstaigų pristatymai, 16 val. Dainavimo studija Decima, su Laura Remeikiene jums koncertuos, o 17 val. Grupės Galera koncertas. Taigi, susitikime miesto sode ir rugsėjo pirmąją pradėkime linksmai. Nuo Utenos rajono mokyklose šiemet mokysis 3630 mokinių, tai yra 41 mokinių mažiau nei pernai. Į klases sugužės 278 pirmokai, 2025-2026 mokslo metais rajono ugdymo įstaigose mokėsi 301 pirmokas. Vargonai skamba vasarą, užbaigė 9 koncertų ciklą Utenoje. Praėjusį sekmanį Utenos Dievo apvaizdos bažnyčioje skambėjo nuostabi vargonų muzika, o kartu su ja smuiko, soprano ir boso garsai. Koncertų ciklas buvo skirtas Panevėžio viskupijo šimtmečiui ir Utenos miesto 765 metų sukakčiai. Rugsėjo 6 dieną nuskambės pirmasis jubiliejinio 30-ojo Aukštaitijos vargonų muzikos festivalio koncertas. Šių metų festivalis skirtas iškiliai progai Panevėžio viskupijos šimtmečiai.

0: bus pagerbti iškilus dvasininkai, paminėti šventovių jubiliejai. Laukia 11 įsimintinų koncertų susitikimų su garsiais Lietuvos muzikos atlikėjais. Festivalio globėjai Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas ir Utenos rajono savivaldybės meras Marijus Kaukienas. Nuaidėjo Utenos jubiliejinė 765 metų šventės renginiai palikę šiltas emocijas ir bendrystę. Jubiliejinės Utenos miesto šventės proga sulaukta partnerių iš Latvijos, Preiliai, Rezeknės, Lenkijos, Helmo bei Italijos Pontinijos miestų savivaldybių, taip pat buvo atvykusi Lietuvos karinių jūrų pajėgų karo laivų flotilės patrulinio laivo Sėlis komanda. Utenos miesto šventė iškilmingos ceremonijos metu įteikti garbės ženkleliai sidabro kibirkštis. Šis apdovanojimas teikiamas už ypatingus praėjusių metų pasiekimus, nuopelnus ir pastangas bei skirtinį indėlį Utenos krašto mokslo, švietimo, kultūros, sporto, verslo ir gamybos, sveikatos ir socialinės apsaugos, ūkio bei kitas rytis ir Utenos krašto vardo garsinimą. Garbės ženkleliai teikti Onai Aleknavičiniai, Janinai Baldauskiniai, Gabrieliui Galiauskui, Jurgitai Gudelieniai, Gražinai Kapčiuvieniai, Reginai Katinaitai Lumpickieniai, Birgitai Klimašauskaitai, Šarūnui Kunickui, Kastyčiui Stankevičiui, Audriui Šimkūnui, Sauliai Užkurėlytei. Utenos vaikų lopšelis darželis Eglutė po atliktų modernizavimo darbų rugsėjo pirmąją pasitinka atsinaujinęs ir su geresnėmis sąlygomis tiek vaikučiams, tiek darbuotojams. Atlikus pastato modernizaciją buvo atnaujintos vaikų ugdymo grupės įrengtos nusiraminimo poilsio sporto erdvės, laboratorija įrengtas sensorinis kambarys įsigyti, nauji baldai įranga, interaktyvios lentos bei kita vaikų ugdymosi reikalinga įranga. Atnaujinta visa pastato inžinerinė sistema. Darželis taip pat pritaikyta žmonėms su negale. Nepamiršta lauko teritorija šalia vaikų darželio, įrengti minkštos dangos bėgimo takai, mini futbolo aikštelė, atnaujintos pavėsinės, šalia kurių įsikūrė tikras vaikų miestelis. Tikimasi, kad šie pokyčiai užtikrins ne tik modernę, bet ir saugią aplinką tiek vaikučiams, tiek Eglutės kolektyvui. Nuo tuo tarpu Utenos rajono savivaldybės meras Marijus Kaukienas įteikė padėkas Utenos lopšelio darželio Eglutė mokytojams Violetai Pačiantauskiniai ir Ritai Katininiai už ilgą metį ir nepriekaištingą darbą. Violeta darželį išdirbo 40 metų, gerbiama Rita net 44 metus. Padėkota už ilgą metį profesionalų darbą, pirmasis ir labai svarbias pamokas vaikučiams, meilė jiems ir atsidavimą savo profesijai bei visai darželio bendruomeniai. Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius Paulius Šyvas ir Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkas Renatas Vitkauskas pasirašė trišalę bendradarbiavimo sutartį su nauja Utenos rajono policijos komisariato pareigūne. Tai pirmoji tokia sutartis su Utenos rajone pagal savivaldybės tarybos patvirtintą tvarką pareigūnei bus skirta 7000 eurų vienkartinės skatinamo išmoka, o pareigūnei įsipareigoja netrumpiau kaip 5 metus dirbti Utenos rajono policijos komisariate. Šiais metais savivaldybė yra numačiusi skirti dar 2 skatinamasias išmokas naujiems pareigūnams, pasirinkusiems tarnybą Utenos rajone. Savivaldybės parama padeda ne tik pritraukti naujų pareigūnų, bet ir stiprinti policijos komandą, kasdien besirūpinančią Utenos krašto žmonių saugumo. Informacija bičių laikytojams. Nuo rugsėjo 1 dienos iki rugsėjo 30 dienos gali kreiptis dėl paramos papildomam bičių maitinimui. Parama teikiama siekiant bičių laikytojams iš dalies atlyginti išlaidas susijusias su papildomu bičių maitinimu. Bitininkams bus atlyginamos išlaidos įsigyjant įprastinį, ekologišką cukrų arba invertuotojo cukraus sirupą. Parama už papildomą bičių maitinimą skiriama bičių laikytojams, kurie tinkamos finansuoti išlaidos turi būti patirtos einamaisiais metais iki paramos paraiškos pateikimo dienos įskaitytinai. Bičių laikytojai turintys daugiau kaip 150 bičių šeimų į paramą pretenduoti negali. Žemės ūkio ministerija atkreipė dėmesį, kad prasidėjus paramos paraiškų priėmimui, bičių laikytojas tik po to, kai deklaruoja laikomas bites, gali teikti paramos paraišką. Suvesdamas duomenys į Žemės ūkio duomenų centro paramos Žemės ūkio veiklos subjektams apskaičiavimo informacinę sistemą. Bičių laikytojai, neturintys galimybės ar nenorintys naudotis elektroninę bankininkystę ar pavėluotai teikdami paraišką, gali kreiptis į savivaldybę pagal gyvenamą vietą arba buveinės adresą arba žemės ūkio valdos registravimo vietą kreipiantis paramos, neprivalu turėti išlaidas papildomam cukrui, įsigyti pagrindžiančius dokumentus. Klausėtės Utenos radijo žinių, informacija parengta pagal portalą utena.lt bei kitų šaltinių duomenimis. Daugiau naujienų Utenos radijo tinklapio utenosradijas.lt ir Facebook paskyroje. Orų prognozė Utenos radijo bangome šiandien daug kur trumpi lietūs per kūnė vietomis lis markiai. Vėjas pietvakarių vakarų 8-13 metrų per sekundę, kai kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Rytoj daug kur trumpas lietus vėjas pietvakarių vakarų 8-13 metrų per sekundę temperatūra. Naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Klausėtės Utenos radijo žinių, geros jums dienos, būkime sveiki.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios, tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas. Radijas.
2: Reklama.
3: Jūsų namai, jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK. Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje. Kauno gatvė 33. ARK. Saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
4: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
1: Reklama baigėsi.
5: Ši laida kartojama.
1: Čia.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas. Radijas.
6: Ką slepia mūsų svečiai? Kokios mintys juos įkvėpia? Studijos svečias. Laida, kuri padės tau geriau suprasti žmonės, kurie kuria mūsų šiandieną ir rytojų.
0: Sveiki, Utenos radijo klausytojai, prie mikrofono Angelė. Šiandien laidoje studijos svečias vieši Utenos kultūros centro Užpalių skyriaus renginių organizatorė Birutė Minutkienė. Kalbėsime apie projektą Kerdžius etninės kultūros kūrėjas ir edukatorius, kurį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Utenos rajono savivaldybė. Projektu pristatoma Lietuvos kaimo praeitis, kur Kerdžius atlieka pagrindinį vaidmenį. Jam patikėta ne tik prižiūrėti gyvulius, bet ir mokyti piemenės įvairių veiklų. Nuo šių metų rugpjūčio 15 dieną Užpaliuose žolinė šventėje šis projektas atsiskleis visomis savo spalvomis, bet apie tai plačiau papasakos pati Birutė. Sveika, Birutė.
7: Labą dieną visiems radio klausytojams.
0: Tai saky, kokiomis nuotaikomis gyveni, kaip sekasi?
7: O, sekasi puikiai. Dar šiandien gavau labai gražių skambučių iš žmonių, kurie prisideda prie mūsų šventės organizavimo. Tai labai malonu, kai ne tik klubas Ašvienio fanai, Utenos kultūros centro Užpalių skyrius, Utenos kultūros namai, Užpalių seniūnyje darbuojamės ties šiuo projektu, bet ir bendruomenė žmonės tiesiog didesnio saldėsio, gardėsio organizuojant renginį ir negali būti kaip tas, kai visa bendruomenė yra kartu.
0: tai sakyk, kokie renginiai praužė Užpaliuose, kuo jie buvo ypatingi prieš pradedant pristatyti projektą?
7: Oi, ką tik pas mus užtelėjo ir stiprokai 30-asis Avevita choro pasirodymas, stovykla 30-oji, tai tikrai užtelėjom smarkokai, vis tik tai 30 metų bendrystės, tai ne šiaip savo laikas, aš nežinau, ar kas turi tokią patirtį tiek ilgai išbūti su tuo pačiu draugu, kuris nėra nei giminės narys, nei klasiokas, o tiesiog kiekvieną vasarą absoliuti bendrystė. Gailu, kad ko gero tai buvo paskutinė jų kūrybinio darbo stovykla, bet kaip patys kalbėjome, prisiminėme, tai ir paskastyti, sako, atvažiavau labai jaunas ir gražus, dabar tik tai gražus, tai taip pat ir aš atsimenu nuo tų pirmųjų dienų, kai mano vaikai dar ropinėjo, o dabar jau Kastyčio anukas tokioj ūgio padėti, tai labai malonu, labai smagu, atsisveikiname, pasodiname žoliuką mūsų Užpalių garbės piliečių parke ilgam atsiminimui, sutarėm, kad jie atvažiuos lankyti to žoliuko, tai gal dar ir bus tų gražių Avevita choro dainų. Ir trumpai, jeigu dar apie šitą projektą, apie kurį kalbame, tai prieš choro stovyklą turėjome labai smagų renginį Naktigonę, tai pirmasis Lietuvos kultūros tarybos ir Utenos savivaldybės remiamas finansuojamas projektas, projekto renginys Naktigonė, tai irgi tradicinis jau mūsų renginys, kuriame mes mokėmės jau to, kas būdinga Kerdžiai.
0: Taip, Birutė, čia ir prasidėjo projekto Kerdžius etinės kultūros kūrėjas ir edukatorius veiklos, ar dar anksčiau?
7: Jeigu pačios veiklos, tai jos prasidėjo generavimas tų idėjų, tai ko gero prieš 3 metus, kai aš buvau susitikusi su profesoriumi Libertu Klimka, labai man likimas dosnus sutikti gerų žmonių ir tuo metu svečiavausi pas jį namuose ir mes tiesiog labai smagiai pradėjom kalbėti apie etno reikalus, apie tai, kas mums ant dūšios gulė. Labai gailu, kad aš neturiu tokio žmogaus Utenoje, aš nesakau, kad jo nėra. Yra, bet aš tiesiog jo nesutinku, tai jeigu va ta žmogus girdi, tai gal skamteltų man, gal kažkada galėtumėm susėsti ir pabendrauti, nes man, sakykim, va visą laiką norisi, sakykim, kad Aukštaitijoje per užgavėnes būtų deginama ne morė, o gavėnas, nes mes esame aukštaičiai. Ir va su profesorium Libertu Klimka kalbant, tiesiog iš kažkur iš netyčių išėjo ta mintis apie Kerdžių. Ir mes jį atradome tokiais spektrais, gal 2 valandas diskutavome, jeigu nedaugiau, ir dar po to, kas tai per personažas, kiek jis yra palikęs mums Lietuvos tautai, Lietuvos kultūrai, tai be abejonės yra tik tai kaimuose buvęs asmuo. Negali jo vadinti personažu, tai yra asmuo, tai yra konkretus mūsų gyvenime buvęs žmogus, edukatorius, mokytojas. Ir kai mes įsigilinome, pažiūrėjome plačiau per etno spektrą, tai ko gero yra žmogus davęs absoliučiai visą kultūrą mums ir visas patirtis, nes nu, net mokslinis atsiradimas neįvyksta be patirties. O išėjus į lauką, į gamtą, būtent Kerdžius su mažais vaikais, piemenukai, 5 metų, 8 metų vaikai buvo patikėti Kerdžiai visai dienai. Seniau ganimas prasidėdavo su aušra, tai 5-6 valandos pasibaigė saulėj leidžiantis, tai vakaras 10 valandų, pietums galbūt pergina karvytės, jeigu karvės gano namo, jas pamelžė ir vėl jas gražina į lauką. Tai aš mėgstu palyginti, įsivaizduokit, jūs visai dienai atidavėt 5, 7, 8 metų vaiką į lauko darželį. Vienam suaugusiam žmogui ir ne tik vaiką, jis dar su gyvuliukais. Tie gyvuliukai įvairiausi gali būti. Ir jie nebuvo vien prie Kerdžiaus, jie turėjo pasklisti plačia banda. Ir tas žmogus turėjo juos taip sudominti, suedukuoti, supažindinti su gamta, kad tie vaikai žinotų, kada grįžti namo, kad jie pažintų gamtą. Tai tiesiog tikrai mes esame tos minties su profesoriumi, kad tai ko gero pats pirmasis edukatorius ir be abejonės išsilavinęs žmogus. Kitaip taip negalėjo būti, aišku, paskui, kai jau mes pradedam kalbėti apie 20 amžiaus antrą pusę, tai jau ten prasideda kiti reikalai, kitos bandos, kitaip ganoma viskas, bet čia reikia galvoti apie 19 amžiaus pabaigą, 20 amžiaus pradžią, tai mes ir norime kažkiek gražinti. Ir noriu pasakyti, jeigu kažkas galvote, kad žolinė šventėje pamatysite Kerdžiaus personažą, ne, to nebus. Mes tiesiog kalbame, kalbėsime, ką tas žmogus davė mums.
8: Tai tada, sakyk, Birutė, ką bendro turi kerdžius ir žolinės?
7: Oi, labai bendro, daug, aš jau užsiminiau, tai pirmiausia, tai yra etninis identitetas mūsų krašto, tradicijos ir buvimas gamtoje. Nu, žolynai be gamtos, tai tikrai neįsivaizduojama, žolynės jau yra įtrauktos į nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadą, nu, kerdžius, manau, ten niekada nepapuls, bet jeigu kerdžius būtų nepažinojęs gamtos, vargu bau, ar mes šiandien turėtume tokį visą mūsų etninę paletę tų pačių žolynų. Elementariai, išeinant ganyti, netgi močiutės, gyvulėlių savininkės priduodavo ne tik tai vaiką ranuką, bet sakydavo, tu man šiandien parnešk tokios ir tokios žalalas. Jeigu buvo tam kaime kažkoks daktaras, jeigu jo nebuvo, jisai sakė, man sopa dunti, man sopa kojų, va mėlynę žiūrė kokiu, kokių čia žalalai galiu sudėti. Tai negalvokit, kad tas skerdžius pats bėgioja po pievas. Jisgi mokė vaikus, kad vaikai surinktų. Reiškia, jis tai pats svarbiausias edukatorius išlikimo klausimo. Jeigu reikia valgyti kažką ten truputėlį įdėta, tai mažai įdėta, visi žinom, kad piemenukam nebuvo daug įdėta. Reikia susirasti patiems, išmokti susikurti laužą. Degtukų gal netgi nebuvo tuo metu 19 amžiaus pabaiga. Ir reikėjo pažinti grybą, uogą, medį, galbūt kerpę kažkokį. Tai aš net nežinau tiek, kiek galima lysti gilin, nesu labai giliai į tai lindusi, bet tiesiog, kai pradedi galvoti, ką kerdžius paliko mums, tai išlikimo klausimus, vat šiandien, jeigu mums neduok likime, internetą atjungtų ir dinktų mūsų vanduo iš dujinių, iš toletų, iš vamzdyno, ką mes darytume? Kerdžius buvo pirmasis praktikas, kur surasti vandens, kokį vandenį gerti, kaip reikia apsaugoti gyvuliukus, kad jie nenuėtų į pelkę, koks metų laikas, jis gyveno gamtoje. Tai mano nuomonė, tai yra labai daug sąsajų su gamta, kas yra susiję ir su žolynais. O kiek apeigų? Apeigų visokiausių turi ir žolinė šventė, šiandien jas nesigilinsiu, bet tai ganimo apeigos, užkalbėjimai. Sėkminės, realiai tai kerdžiaus profesijos pradžia, kai jau prasideda visi ritualai, tai begalybė ritualų, tiesiogiai, va taip, jeigu žiūrint, nu visiškai ne filosofiškai, tiesiai, kerdžius ir žolinės, nu taip, tai kerdžius toj dienoj ganė, bet jeigu giliau pažiūrint, ką aš labai mėgstu žiūrėti gilin ir va su profesoriumi Libertu Klimka, labai apie tai mes mėgstame diskutuoti daug įvairių aspektų, turbūt šitas žmogus man yra svarbiausias edukatorius, mokytojas to etninio paveldo pažinimo. Tai vat kerdžius, manau, irgi yra etninio paveldo pažinimo ne tik mokytojas, bet ir pradininkas, muzikos instrumentai. Nu kaip piemenukas be peilio. Tai net ir pats botagėlis jau sukurtas, ką mes darėme per naktygo nedarėmės botagėlius ir sukome virves. Daugam buvo nuostaba, kaip tai reiškia sukti virvę, ne pinti, ne kasą pinti. Ne, virvė sukama. Ir tą botagėlį galima išraižyti. O kokią muziką paskui gali sukurti? Tiesiog botagėliu mojuodamas jau gali groti ir aišku kartu dainuoti. Sekantis muzikos instrumentas tam, kad gyvulėlis nenueitų per toli, reikėjo gerą klausą turėti ir pažinti, kiek tas tolumas, kur yra tos žemės ribų pabaiga, kur yra galbūt pelkė, gyvuliukui po kaklu buvo kabinamas varpelis. Tai yra mūsų skrabalai. Nuo tų varpelių atsirado mūsų lietuviški skrabalai. O šiaip tai peiliukas buvo pats pagrindinis piemenėlio darbo įrankis, užimtumo įrankis, edukatyvusis, net yra toks posakys piemo be peilio, kaip artojas be arklo ar šuo be odegos. Tai tikrai, jeigu peiliuko piemo neturės, tai jis nei botagėlio, nei to muzikos instrumento, nei švilpinės, nei birbinės nepasidarys. Pučiam švenčių pradžią, pučiam ragą. Tai kaip jūs galvojate, iš kur tas ragas atsirado, jeigu ne nuo to gyvulėlio, kuri piemenukas vadovaujamas kerdžiaus ganė laukuose. Tai tiesiog pradžia, viskas per patirtis išbūtą gamtoje, per lietų, netgi kai ir sniegas, audra, žaibas, kaip saugotis, kur slėptis. Juk turėjo tiems mažyliams vaikams kažkas tai pasakyti. Seniau mokyklų tai nebuvo. Ir tas mokytojas Skerdžius, jis ir po to gyvendavo, jis nebuvo turtingas žmogus, jis gyvendavo pas kažką šeimose visus metus ir jis net ir metų eigoje, net nebejotinai pasakas sekdavo, istorijas pasakodavo ir dalinosi savo patirtimi. Tai man labai siejasi su tradicijomis, su bendruomeniniu gyvenimu. Tai yra visas bendruomenės susitelkimas aplink vieną. Tikra mūsų istorijoje tik tai kaimuose buvusi žmogų, kaip ir žolinės. Jos atsirado iš kaimo, iš mūsų norų būti kartu, pažinti gamtą ir dalytis tuo.
8: Na, kai ėjome į mokyklą, skaitėme Vinco Krėvės knygą Skerdžius. Skerdžius ir Kerdžius. Kalbame apie tą patį, Birutę?
7: Taip, galima sakyti, kad apie tą patį. Aš irgi atsimenu tą knygą ir turbūt jinai man labai svarbi dėl to, kad aš joje labiausiai atsimenu Liepą. Tai be proto myliu medžius. Jeigu kas su manimi bendrauja, tai mato, mano popieris būna aprašytas kelis kartus ant to pačio, aš jau ilgai neišmetu. Tai irgi sąlytį su gamta. Ir galima sakyti, kad Skerdžius ir Kerdžius turi kažką panašumo. Jo labiau, kad Skerdžius atsirado pirmiau šitas žodis, mano žiniomis, aš negaliu sakyti, kad tikrai čia tiesa, bet tiesiog mano žiniomis. Ir tai yra kilęs iš indoeuropietiškos prokalbės žodis, tai eilė, banda, kaimenė. Ir netgi mes lietuviai tą kerdžių vadindavom skirtingai mūsų Lietuvos regionuose, tai sakykime, Dzūkijoje ir Suvalkijoje, kartais ir truputėlį Žemaitijos, jis ir buvo vadinamas skerdžius, bet jau kitoje dalyje, Žemaitijos didesnėje dalyje, vakarų ir rytų aukštaitijoje, kerdžius buvo viršininkas. Jis dažnai buvo viso kaimo pats svarbiausias, nu kaip dabar seniūnas, at kažkas tokio panašaus. Ir jau vėliau ten 20 amžiaus pradžios antroje pusėje, netgi kaimas rinkdavo tą viršininką. Tai buvo labai svarbus asmuo visam kaimui, kuriuo visi pasitikėjo. Rytų ir šiaurės aukštaitijoje kerdžius buvo vadinamas ustavas, o prie švenčionių dalyje Dzūkijos pastorius, pastyrius ir tik tai po to, kai jau mes pradėjom labiau judėti, kai tas mūsų progresas, civilizacija pažengėm į priekį, mes jau suradome tą žodį kerdžius aišku ir Vincas Krėvė prisidėjo prie to, nes ten labai stipriai aprašoma personažas, turiu prisipažinti, dabar tikrai neperskaičiau tos knygos, bet aš ją tikrai atsimenu nuo mokyklos, man paliko be galo didelį svarbų įspūdį. Tai jeigu apie šiandieninį kontekstą, tai Skerdžius yra knygos personažas, o Kerdžius bus mūsų žolinės šventės personažas. Personažas, kurį vėliau pakeitė kaliausias, mūsų elektriniai piemenys ir vat, kaip tas transformacija laikmečio. Kerdžiui buvo patikėta pačios svarbiausios žmogaus turto dalys – gyvuliai. Ir vaikas. Vėliau mes tą turtą pradėjom saugoti kaliausiam, šiandien prisirengėm filmavimo kamerų, viską. Tai va tos filmavimo kameros, tai kerdžiaus testinumas. Ir mes va jau užpaliuose, jau turiu gražią kaliausių parodą. Foto nuotraukų kaliausių paroda, kiekviena kaliausia buvo pastatyta tam tikroje vietoje, tam tikras personažas, visus turi prototipus, labai kviečiu pamatyti, nes pirmą kartą ši paroda va tokiu amplua ir eksponuojama Lietuvoje ir būtent už paliuose. Labai džiaugiuosi ją turėdama. Tai va tas personažas, jis keliauja iki mūsų šios dienos, ta kaliausia, tai labai svarbu, o dar grįžtų prie kerdžiaus, gamta. Lietus, kaip sakiau, o reikėjo kažkaip saugotis nuo to lietaus. Jau dabar mes irgi progresyviai neskėčių nebelabai naudojam. Turim visokių tų ploščiukų, o šiaip tai važiuoja mašinom ir nebirčiko, įbėgai, pasislėpė į parduotuvę ir kur. O kaipgi seniau piemenukas slėpėsi nuo lietaus? Jis turėjo pažinti gamtą, žinoti, kad dalis, kur gyvulėlius nuginti ir kur pačiam slėptis, kurioje pusėje už medžio slėptis. O ką ant galvos dėti? Nu, nelabai ką jie ten turėjo. Tai tiesiog paprasčiausia maišą arba tą tirbelę dėdavo ant galvos, o kaip jau ačiū močiutėje ar tai šeimininkiai, kuri tave yra pasamdžiusi, jeigu įdėdavo didelę skarą, kurią šiandien mes vadiname plėdu. Tas plėdas yra sena mūsų kaimo močiučių išausta skara. Tai vat ir tokią parodą mes turėsime pas save užpaliuose. Tai labai kviečiu vat, pasižiūrėti pradmenis. Pradmenis tų mūsų vertybių, kurių šiandien jau kitaip visai jas matome. Ir čia truputėlį vat pasakysiu, kad su jaunai žmonėm keliai susitikusi, aš netgi klausiau, ar jūs žinote, kas Kerdžius? Tai išgirdau tylą. Tai va, vadinasi, reikia tokio renginio, reikia kalbėti apie tai ir džiaugiuosi, kad Lietuvos kultūros taryba tai suprato, Utenos rajono savivaldybė kas metai paremė mūsų žolinių šventę. Nu, labai dėkinga kūrybinei komandai ir Utenos radijui, kad kiekvienais metais turi džiaugsmo pasidalinti savo žiniomis apie tai su radio klausytojais.
8: Tai jau Birutė apie parodas užsiminiai, kokios dar veiklos bus žolinė šventėje ir kaip jos siesi su Kerdžiumi.
7: Be abejonės, kaip ir minėjau, pačio personažo nebus, todėl stengiamės, kad būtų kuo daugiau apie jį. Tai vaikai iš grupės Avilys ves mums žaidimus. Jūs įsivaizduojat, kad vaikas vaikystėje nežaistų. Piemenukai jau labai darė. Tai jie ir atidarys šventę. Atidarys šventę raliuodami. Raliavimas, nu, piemenuko pagrindinis darbas. Kerdžius jį mokino tą piemenuką dainuoti. Net sutartinės, ko gero, iš ten atsirado. Tai šventi ir prasidės mūsų svečiais grupė Avilys ir labai džiaugiuosi, kad tie vaikai sutiko ne tik tai mums paraliuoti, padainuoti atidarimo metu, bet po to ir pravesti žaidimus. Tuos, kurios turbūt ir žaidė vaikai, aš pati iš vaikystės atsimenu, kai mes žaisdavom su peiliuko. Dabar tėvai net bijo vaikams duoti tą peiliuką. Ir labai džiaugiuosi, kad naktygonė, prisipažinsiu, tikrai buvo Binto prisidėjusi. Buvo paprašiusi Rasos Abelytės, jeigu ką gelbėsi. Ačiū likimui nieko neprireikė. Buvo puikus edukatorius Veršelis, kuris taip mums gerai viską suriktavojo, kad jokių bintų neprireikė. Buvo smagu, kad kažkas pirmą kartą gyvenime pamatė pakulas, pačiupinėjo jas. Tai va, iš naktygonės mes pereinam į žolinę šventę, kur džiaugiuosi, kad Uteniškis Šileika vėl bus su mumis ir galėsime toliau įtvirtinti savo įgūdžių su peiliuko drožybą, tautodailė. Nu, tai yra nebejotinas mūsų identitetas. Vėlgi, naktygonė siejasi su žolinė, kadangi vienas ir tas pats projektas galūkėmis, nuostabios galūkėme moterys, mokėmės atpažinti grūdą. Nu, didelis iššūkis. Kas seniau buvo nesuvokiama, kad reikia kažkaip tai mokintis atpažinti. Augai ir atpažinai, ir žinojai. Malėmės tuos grūdus su, negaliu įvardinti malūnais, bet tiesiog tai buvo akmuo ir trini akmeniu. Nu, tai iššūkis ir daug kurie dėjavo, jie tau 15 minučių pasidarbavau, prakaitas išmušė, rankas skauda. Bet tai seniau kitaip ir nebuvo. Kai tu tai dirbi kasdien, tau nebeskauda nei ranka, nieko, nes tai yra savaime suprantamas dalykas. Kaip dabar nueiti į parduotuvę nusipirkti, tai taip seniau buvo savaime suprantamas dalykas pačiam pasigaminti maistą, užsiauginti ir pasigaminti tą patį botagėlį, švilpinį ar ką. Tai vėlgi galūkėme moteris dar bus ir čia aš jų labai prašiau ir jos sutiko parodyti didesnį masį, nes naktygonė yra truputėlį siauresnio spektro renginukas, kur mes nesitikime daug žiūrovų ir nėra žiūrovų kaitos, o žolinė šventė yra ta, kur žinau, kad vieni žiūrovai ateina, kiti pareina, vienu metu mūsų nesusirenka ten tūkstančių arkų, mes to ir nesiekime. Nes etno, edukatyvus renginys, nu, tikrai nėra tas tikslas, kad surinkti kuo daugiau žiūrovų. Galbūt, jeigu mes prekiautume alumi ir rodytume pop numerius, tai ko gero būtų tų žiūrovų, bet man geriau jų mažiau, bet tikri tie, kurie nori pažinti savo identitetinės vertybės. Tai va, Marijos trobelė taip pat sutiko šiais metais dalyvauti. Tai yra, vėlgi, žaidimai vaikams su oboliuku, su kriaušė, su kažkokia tai uoga, tai yra fantazija, tai yra kūrybiškumas. Man kaip kultūros puoselėtojai, jos vartotojai, tai tiesiog kai žmogus kūrybiškai gali pažiūrėti į tą daiktą, kuris yra šalia tavęs ir suprasti, kad tu su juo gali žaisti, vartoti, naudoti, o dar paskui ir suvalgyti savo skaniai, tai aš manau patys didžiausi atradimai ir džiaugiuosi, kad taip pavyko pakviesti į žolinę šventę. Sekantis žmogus vėl sėtina su Kerdžiumi. Nu, Kerdžius turėjo pripasakoti visokių būtų ir nebūtų dalykų tam, kad patikėtum juo. Kai kur net Kerdžius buvo laikomas kaip užkalbėtojas, dvasių valdovas, bendraujantis su dvasėmis. Tai žinokit, pas mus atvažiuos iliuzionistas, tai esu tikra, kad būsiu aš apgauta ir mėgstu juokauti žmonėms, kad nu, atvažiuokit ir jūs pažiūrėt, ar jūs dar turit budrumo, ar dar kažką pamatysit, ar nu... Švelniai tariant, nu, ko gero išdurs mus, bet nu, kodėl neleidus savo paždikauti ir tiesiogiai nepamačius, kad tu kažko nepastebi. Kviečiu visus nebežiūrėti televizorius, bet gyvai pamatyti folk trio ansamblį. Ineta Meduneckytė, puikus balsas, puikios dainos. Jeigu tik tai viskas pavyks, tai net ir kaladė, jie įgarsins, kas buvo vėlgi Kerdžiaus muzikos instrumentas kaladė. Tai, nu, negali apsieiti be viso šito. Naušuojas teatras parodys vaikams spektaklį, kurį įtraukiant kartu ir vaikus rungtynės. Tai yra vaikai taip pat rungtyniavo, kuris pririnks daugiau žolyčių, kuris prieš Kerdžių gražiau pasirodys, kuris toliau nubėgs. Ir pralaimėjimas irgi buvo, kažkada reikėjo, nu, negali visi laimėti, kaip ir dabar yra. Tai va šitas spektaklis ir mokys mus priimti ir nesėkmę. Ko mūsų gyvenime labai daug ir šiandien daug ir ko buvo ir Kerdžiaus gyvenime nesėkmių, aišku, ir gyvuliukas susirgdavo, reikėjo kažkaip pasakyti šeimininkiai, kad jis šiandien ten įsibrėžė, kažkur kažkas atsitiko. Kaip įveikti nesėkmę? Tai yra spektaklis, kuriame labai kviečiu jūsų dalyvauti ir man atrodo, kad tai, ką kūrė dabartiniu momentu Naušuojas teatras, Klezys jau yra buvęs mūsų naktygoniai, su spektakliu Dulkėti veidrodžiai paliko didelį įspūdį, tai labai kviečiu šiais metais taip pat nepraleisti progos jo pamatyti. Žados Jotės, tai yra komanda, kuri dirba su žirgais ir parodys riterių kovas. Nu, kaip piemenų, kaip be riterystės, be skoptų kardų, be savo tų gražių dvigubų imtynių. Čia viskas vyks ant žirgų, kaip vykdavo viduramžiais. Ir vėlgi susipažinimas su žirgu, su riterio apranga, kas... Grįžtų prie to pačio. Vaikas, kai lijo lietus, tiesiog užsidėdavo ant galvos, dabar vadinama žiūtinį maišą, seniau paprastą maišą, ir tai buvo galvos apdangalas, kuris tapo kažkuo kitkuo. Ir dar labai nepaminėjau, ko gero, Adrijaus Almino. Nu, man tai naujas atradimas Lietuvos estradoje. Žmogus, jo, jie žirgų ir dainuoja. Tiesiog labai kviečiu išgirsti, aš išgirdau pernai. Labai džiaugiuosi, kad pernai jau rugsėjo mėnesį žinau, kad iš šiais metais dalyvaus čia. Labai laukiu susitikimo su visais šventės atlikėjais. Dar kartą dėkoju savivaldybei, dėkoju Lietuvos kultūros tarybai už tai, kad jie finansuoja mūsų projektus, mūsų idėjas. Man labai džiugu būti komandoje, kuri būrėsi aplink Užpalių kultūros skyrių. Tai sakau ir mano kolegos Utenos kultūros centre, be jų tikrai nebūtų įveikiama šis dalykas. Ir Užpalių seniūnija labai daug generuojam idėjų, komunikuojam kiekvienais metais. Ačiū seniūnui, kuris jau šiandien nebe seniūnas, bet jis daug prisidėjęs ir prie to, kas šiandien vyks, be abejonės Aistė, ten būnantį. Nu, o ką jau bekalbėt apie švienių fanus, kur nu, neįvyktų ten pusė tų renginių tokio maštabo, nes ir kamenyčia, ir žirgai, ir erdvių paruošimas. Kviečiu ekskursiją šiemet. Merginos padarys dvi atskiras ekskursijas po kamenyčią. Jos pačios ves. Galėsit klausti apie žirgus, ko tik tai mintis jūsų įsigeis.
8: Na, aišku, ko siekiama kelintus metus Užpaliuose per žolinę šventę, jau iš tavo kalbos, Birutė, tikrai supratome, prikeliant seniau savaime suprantamus kasdienius darbus, bet tokias išvadas galbūt padarytum.
7: Jo, tai va dabar atsiminiau labai gražią išvadą, kai pasidalino skelbimų Utenos kultūros centras, jie pirmieji paskelbė tai. Ir apačioj, neatsiminu, kas parašė, kad tai turėtų būti vaikų šventė nežolinės. Tai taip apsidžiaugiau, pasidžiaugiau, nežinau, kaip čia lietuviškai reikia, labai mėgstu aukštaitiškai, kaip sakyti žodžiu, labai pasijutau kontentą, kad kas tai pastebėja, kad šita šventė tikrai skirta vaikams ir jaunoms šeimoms. Iš ties, mūsų pagrindinis žiūrovas ir yra šitie mažyliai, kurie auga, galbūt jiems kažkas išliks atmintyje, galbūt jie išgirsta žodį Kerdžius ir po 20 metų galvos, tai kažką girdėjau. Tai ir yra žmogaus auginimas. Tai pagrindinės mūsų projektų tikslas ir yra auginti žiūrovą.
8: Kad jis neprarastų tokių šaknų.
7: Taip, kad jis žinotų, kas yra lietuvis. Ir vat labai ačiū tam žmogui iš tokį taiklų pastebėjimą ir galvojot, nu labai taikliai pastebėjo ir džiugu, kad ko gero tikrai ta šventė yra tam. Ir manau, žolinė šventė yra būtent tai, kur šeima telkėsi, bendruomenė ir kodėl negali ten telktis jaunos šeimos. Čia nebus ta šventė, kur muilo burbulai, kas ten dar, nu kas dabar labai populiaro, ten visos
8: balionai.
7: Tos balionai, tie visi net nežinau. Bet tai bus šventė vaikams ir jų tėveliams, kurie jau irgi nebe visi žino žodį Kerdžius, apie tai ir tie žaidimai tokie, kurie nu, nėra populiarūs kituose žaidimuose. Vat tai ir yra mūsų tikslas per etinę kultūrą. Nei įkyriai, ne paskaita pasakyti vaikui, išpasakoti, perduoti kažką tai paskaitą. Ne, kad jis pats pajaustų, kad jis pats būtų dalyvis kartu su tėčiu ir mama. Ar gali būti kažkas smagiau, kai tu žaidi kartu su tėčiu ir mama tą žaidimą, kurio tu niekur nežaidėjai. Ir kai tu atrandi, kad dar gali susikurti žaidimą, gali susikurti muzikos instrumentą, aš puikiai atsimenu ir apgailestauju, kaip mane tėtis buvo išmokinęs iš liepos išsukti švilpinę. Žinau, kad tam buvo kokie nu, 2 savaitės kokios, nes paskui liepa jau nebeyra, nebegali išsukti, pakeičia savo tą medžio struktūrą. Ir žinokit, bandžiau savo vaikams parodyti. Nu, nepavyko. Kažkas panašaus pavyko, bet ne taip, kai aš pasidėdavau vaikystėj, kai mane tėtis mokė. Va, aš pati prisipažįstu, nebuvau sąžininga tėčio mokinė ir neišmokau. Jeigu kažkas girdi ir moka iš liepos išsukti švilpinę, nu, labai kviečiu, paskambinkit į Užpalių kultūros namus, paskambinkit man. Labai noriu su jumis susitikti, taip pat kaip ir su žmogumi Utenoje, su kurio būtų smagu giliau pakalbėti apie etninį paveldą ir apie jos klaidą per renginius, per kūrybas. Ne tik, kad, nes mes kažkaip kai apie etno, tai galvojam tik tai folkloras, sutartinės ir ten liaudiški rateliai ir kažkas viskas. Nu, kanklės. Kanklės taip pat, ko gero, Kerdžiaus vienas iš pirmų atrastų instrumentų, kai jis rimodavo, gododavo, pirmieji kanklėmis groja vyrai. Tai vat pagrindas yra sukurti šventę tokią, kad prisimintumėme, ką mes lietuviai turėjome savo praeityje kaip savaime suprantamą dalyką. Dabar tai yra tik tai istorija prisiminimas.
8: Tikrai verta dalyvauti, prisiminti. Birutė taip nuoširdžiai širdies darbuojasi ties tuo, ką kitiems metams planuoji, kokios mintys sukasi galvoje ir neduoda ramybės, nes nebirutė negalvoti ir nekurt.
7: Oi, kaip ir štų jakį, šiandien dar gavau nuo vienos savo buvusios kurso draugės pasiūlymą, taip sukasi kitais metais, irgi sukasi ne pirmi metai, realiai pas mane galvoje nebūna, taip kad ruošia ekspromt, vat sakau šita žulinė šventės idėja išnešiota gal kokie 3 metai, jau tas, kas įvyks, galimai įvyks, negaliu garantuoti kitais metais, tai protarpiai sukiojasi jau gal kokie 6-8 metai, bet dabar jau koncentruojasi. Tai trumpai, daug nesiplėsiu, kad niekas nepavoktų idėjas, negaliu. Tai kitais metais yra galvojama kalbėti apie lino siūlo galę. Edukatyvę, aišku, etinę galę, bet per ką kalbėsime, tai kaip ir nelabai jaučia, taip ir nori plėstis. Tai tiesiog tikrai yra galvojama apie ateitį, nepamesti etinės kultūros būti su ja.
8: Na ką, Birutė, tegul tas lino siūlas vyniojasi iki mūsų, bet dabar tiesiog kviečiu šiuo metu rugpjūčio 15 dieną už Paliuose švesti žolinę šventę ir aišku pamatyti projekto Kerdžius etinės kultūros kūrėjas ir edukatorius, kurį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Utenos rajono savivaldybė, visas tokias nuoširdžias veiklas, kada mes prisiminsime, kas kitas Kerdžius ir ką jisai darė, kaip veikė ir kaip tai buvo gražu, kai pasakė lauko darželis, aš jau norėjau tada irgi užsiminčia savotiškas darželio toks auklėtojas. tų laikų.
7: Bet jis buvo vienas.
8: Bet jis buvo vienas
7: ir gyvuliukai
8: dar kartu. Ir visko turi. Bet gamtoje, o gamtą pažinti yra svarbu. Juk ir mes dabar kartais medžio jau kokią nebet pažįstame, nes niekas to taip nepamoko. Aišku, įsiveda ten, būna visokių dabar irgi gamtos pažinimo pamokų, bet taip kaip Kerdžius, manau, nebuvo, taigi tokia šventės.
7: Atsiprašau, jis ir patyriminė patirtis, patyriminė pažintis buvo tiesiog, net ne iš interneto perskaityta, ne čia tu pačiupinėta, bet tiesiog išgyventa. Tai buvo išgyventa diena į dieną, kiekvieną dieną, 4-5 mėnesiai gamtoje išgyventi.
8: Tai va, jei norite patirti, visi rugpjūčio 15 dieną į Užpalius. Ir aišku, dėkuoju tau, Birutė, ir visiems pristatau, kas dar negirdėjo, kaip vadinasi tavo pareigos. Tai apie projektą kalbėjo Utenos kultūros centro Užpalių skyriaus renginių organizatorė Birutė Minutkienė. Dėkuoju tau, linkiu sėkmės ir tolimesniuose projektuose, o dabar jau pirmasis kvietimas, tai rugpjūčio 15.
7: Taip, ačiū visiems klausytojams, susimatykim Užpaliuose, išjunkit televizorius, kompiuterius, suspėsit. Ten suspėsit.
8: Tikrai taip.
6: Ką slepia mūsų svečiai, kokios mintys juos įkvėpia. Studijos svečias. Laida, kuri padės tau geriau suprasti žmonės, kurie kuria mūsų šiandieną ir rytojų.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki, čia informacinė laida Pasaulį vykį per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis sumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandiena yra rugsėjo pirmoji diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Vladimiras Zelenskis pirmadienį pareiškė, kad Jungtinių Amerikos valstybių prezidento Donaldo Trumpo atstovai Stivas Vitkofas ir Jaredas Kushneris rengiasi vizitams į Rusiją ir Ukrainą, spėjo, kad rugsėjais gali atnešti pokyčius Rusijos ir Ukrainos karo klausimu. Ką tik kalbėjome su Jungtinių Amerikos valstybių prezidento atstovais, jie ruošiasi susitikimui ir atitinkamiems pokalbiams su Rusijos puse. Taip pat vizitu į Ukrainą. Aptarėme, ką galime padaryti, siekiant paskatinti Rusiją pasukti į karo užbaigimo kelią, pareiškė ukrainiečių lyderis. Zelenskis taip pat pridūrė, kad žvalgyba ir Ukrainos bei Kyjevo partnerių šiuo metu pranešta, kad pats Rusijos lyderis kaip ir anksčiau nori karo, nepaisydamas to, kad absoliuti dauguma Rusijos visuomenės sutiktų su karo nutraukimu prie kontaktinės linijos. Pažiūrėsime, kaip vyks pasiekti jungtinių Amerikos valstybių atstovams rugsėjai gali daug kas pakeisti. Todėl mums kartu su partneriais reikia padaryti viską, kas įmanoma siekiant apsaugoti žmonės, įsaugoti gyvybės ir užtikrinti tai, ką sakė Ukrainos prezidentas. 4 Europos Sąjungos valstybės vėl paragino grįžti prie planų panaudoti įšaldytą Rusijos lėšas Ukrainai paremti, bet Belgija vis dar tvirtina, kad tai per daug rizikinga. Niderlandai, Lenkija, Ispanija ir Švedija ketvirtadienį paragino Europos komisiją ieškoti naujų būdų panaudoti įšaldytą Rusijos centrinio banko turtą, laikomą Europos Sąjungos šalyse ir panaudoti į Ukrainos paramai. Agentūros Reuters gautame laiške adresuotame Europos Sąjungos diplomatijos vadovai Kaja Kallas ir Airijos, kuri pirmininkauja Europos Sąjungos tarybai, užsienio reikalų ministrai Helen McNeite, minėtų 4 šalių užsienio reikalų ministrai pabrėžia, kad Ukrainai reikia didesnės finansinės paramos tiek trumpuoju, tiek ir ilguoju laikotarpiu. Manome, kad dabar yra laikas vėl grįžti prie klausimų, kaip galėtume toliau panaudoti Rusijos įšaldytą turtą Ukrainos naudai. NATO ir Europos Sąjunga bando įtikinti dvi Europos šalis perduoti Ukrainai Patriot raketų. Tai Ispanija ir Graikija, kurios turi nemažas šių raketų atsargas. Ispanija ir Graikija turi vieną didžiausių Patriot raketų atsargų tarp Ukrainos sąjungininkių. Kijeva ir jo partnerius ypač domina PAK-2 raketos. Bloomberg duomenimis raginami Madrido ir Atenoms perduoti šias raketas skambėjo dar vasarą. Europos Sąjunga

0: sąjungos atstovų teigimu paramos Ukrainai klausimą per susitikimą Dubline turėtų aptarti Europos sąjungos gynybos ir užsienio reikalų ministrai. Prie derybų taip pat prisijungs Ukrainos, Jungtinės karalystės, Norvegijos, Islandijos ir Šveicarijos atstovai. Jungtinių Amerikos valstijų aukščiausiasis teismas pirmadienį leido Donaldo Trumpo administracijai tęsti Baltųjų rūmų pokylių salės statybas, kol respublikonų prezidentas ginčia teismo nutartį, kuri sustabdytų didžiąją dalį šio projekto. Teisėjai 5-4 sprendimus patenkino administracijos prašymą sustabdyti žemesnės instancijos teismo nutartį, kurie buvo sustabdyta 400 milijonų dolerių vertės pokylių salės viržeminė statyba. Kol tęsiasi istorinio paveldo saugojimo grupės ieškinys, kurio siekima sustabdyti projektą. Nepelno siekinti organizacija pernai pateikė ieškinį, kai administracija nugriovė Baltųjų rūmų rytinį sparną ir pradėjo statyti 8360 kvadratinių metrų ploto pokylio salę, negavusi konkretaus kongreso pritarimo. Italija pratėsi dalinį Šengeno susitarimo taikymo sustabdymą, pagal kurį atnaujino iš Ispanijos oro ir jūrų transportų atvykstančių keliautojų patikrą pasienyje. Pirmadienį pranešė informuoti šaltiniai. Šį pirmadienį dar 15 dienų pratesta priemonė buvo įvesta rugpjūčio pirmą dieną. Po migracijos krizės į Ispaniją priklausančiame Ceutos enklave. Ispanija į tai atsakė pradėdama atsitiktinę tvarką tikrinti iš Italijos atvykstančius keliautojus. Švedija perka iš Prancūzijos 4 fregetas, kurių vertė daugiau nei 4 milijardai eurų. Dalyvaujant Prancūzijos prezidentui Emmanueliui Macronui ir Švedijos premjerui Ulfui Kristersenui, pirmadienį Stokholme pasirašytas atitinkamas susitarimas ir dokumentas. Ceremonija vyko prancūzų fregatoje Amiral Ronich. Šis laivas priklauso taip pačiai klasei, kaip ir Švedijai užsakyti laivai, kuriuos stato prancūzų įmonė. Pirmasis laivas turėtų būti pristatytas 2030 metais. Lenkijos naikintuvai virš Baltijos jūros maždaug 30 km nuo šalies pakrantės perėmė Rusijos žvalgybinį lėktuvą ir tai yra naujausias iš virtinės panašių incidentų susijusių su Rusijos kariniais orlaiviais. Lėktuvas IL-20 buvo perėmtas į šiaurę nuo Lebos pakrantės miesto šiaurės Lenkijoje ir Lenkijos oro erdvės nepažeidė, sako gynybos ministras. Pasak ministro, Rusija dar kartą išbandė Lenkijos atgrasimo ir oro gynybos sistemas. Indija per sprogimą fejerverkų gamykloje žuvo 11 žmonių, tarp jų 8 vaikai. Šiaurės Indijoje petardų gamykloje pirmadienį driokstelėjus sprogimui žuvo mažiausiai 11 žmonių, tarp jų 8 vaikai, praneša policija. Pasak vietos žiniasklaidos, dėl galingo sprogimo Utar Pradešo valstijoje Kašambio rajone sugriuvo keli netoli gamyklos buvę namai, kuriuose gyveno dauguma žuvusiųjų. Taip pat žiniasklaidos duomenimis žuvę vaikai buvo nuo 4 iki 13 metų amžiaus. Irano užsienio reikalų ministras Abbasas Araši pirmadienį apkaltino Izraelio ministrą pirmininką Benjaminą Netanyahu apgaulę įviliojus Jungtinės Amerikos valstijas į karą su Islamo Respublika ir pavadino jį gyvate. Hebrajų kalba Netanyahu atvirai gėda, kad įvilioja Jungtinių Amerikos valstijų administraciją į karą prieš Iraną Izraelio vardu. Netanyahu atvirai juokiasi iš to, kaip darė įtaką. Amerikai per 1000 valandų eterio Jungtinių Amerikos valstijų stotyse teigė Araši. Angliškai jis gyrėsi į vasario 28 dieną tarp Irano ir Jungtinių valstijų prasidėjo karas. Kaip ir Jungtinių Amerikos valstijų ir Izraelio smūgius žuvo Islamo Respublikos aukščiausiasis lyderis Ali Chamenei ir kiti aukšto rango karininkai. Lenkijos prokurorai pirmadienį pranešė pradėję terorizmo aktą susijusio su gaisru dronų gamykloje tyrimą. Prokuratūros pranešime nurodoma, kad gaisras bendrovės gamykloje esančioje vidurio Lenkijos Karzino kamienos mieste buvo sukeltas tyčia. Valdžios institucijos neatskleidė, kas įtariamas padegimu, tačiau viena iš pagrindinių kaimyninės Ukrainos sąjungininkių Lenkija nuo 2022 metų, kai Rusija įsiveržė į Ukrainą, jau keletą kartų apkaltino Rusiją bandymais vykdyti diversiją. Nepalo netoli sienų su Tibetu nusiaubę potvyniai nusinešė mažiausia 939 žmonių gyvybės, tačiau dingusių be žinios skaičių šalyje sumažėjo iki 3925. Pirmadienį vakare pranešė šalies nelaimių valdymo institucija. Gelbėjimo darbams tęsiantis jau 6 dieną. Kinijos valstybinė žiniasklaida anksčiau patvirtino, kad Tibete po trečiadienį vykusios katastrofos žuvo 16 žmonių, o 546 dingo be žinios. taigi bendras žuvusių skaičius padidėjo iki 955, dingusių skaičius sumažėjo iki 4471. Nepale dingusių asmenų sąraše yra 592 užsieniečiai. Japonijos sveikatos ir darbo gerovės ministerija praneša, kad sulaukusi 115 metų mirė seniausia Japonijos gyventoja Sigeho Kagawa. Pasak Kyodo naujienų agentūros, Kagawa gyvenusi Naros prefektūroje, mirė rugpjūčio 27 dieną, būdama 115 metų. Po jos mirties vyriausia Japonijos gyventoja tapo 114 metų Kyoto prefektūros gyventoja Fio Kishimoto. Remiantis Guinness rekordų knyga, ilgiausia gyvenusio žmogaus istorija titulas priklauso prancūzai Jeanne Calment, kuri mirė 1997 metais, būdama 122 metų ir 164 dienų amžiaus. Tarpu mirė ir Oyanimba Kabamba Iguru Rukidi ketvirtasis, tradicinės Toro karalystės vakarų Ugandoje karalius. Apie tai pranešė Reuters, remdamasi Toro ministro pirmininku. Įdomu tai, kad jis yra jauniausias monarchas. Rukidi ketvirtasis mirė ketvirtadienį rugpjūčio 27 dieną, o jam buvo viso labo 34 metai. Todėl jis tapo jauniausiu monarchu pasaulyje. Valdžia praneša, kad karalius paliko įpėdinį, kurio vardas buvo paskeltas vėliau, laikantis Toro tradicijų ir papročių. Tiksli karaliaus mirties priežastis nebuvo atskleista, remdamasi Ugandos ministru anksčiau pranešė, kad monarchas gydosi Jungtinėse Amerikos valstijose. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausių metų sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną daug kur trumpi lietus, perkūnija, vietomis lis, smarkiai būkite atidus. Vėjas pietvakarių vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. Rytoj trečiadienį daug kur trumpas lietus, vėjas pietvakarių vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 12-17, dieną 18-23 laipsniai šilumos. Ketvirtadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpi lietus, galima ir perkūnija. Vėjas pietvakarių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 10-15, dieną 18-23 laipsniai šilumos. Šiandien jau rugsėjo pirmoji diena, antradienį saulė teka 6:23 minutės, leisis 20:14 minučių. Dienos ilgumas 13:51 minutė. Vardu švenčia Egidijus, Verena, Gytautas, Burbilė ir Gytis. Šiandieną mokslo ir žinių diena. Rugsėjo pirmoji naujų mokslo metų pradžia visoje Lietuvos mokymo įstaigose. Pagrindinėse, vidurinėse, aukštesnėse ir aukštosiose. Šią dieną pirmą klasę pirmą kartą išeina į mokyklą. Tad jiems tai naujo patyrimo šventė. Kiti po vasaros atostogų susitinka bendramokslius, klasiokus ir kursiokus. Mokydamasis mokykloje vaikas užauga ir subręsta. Mokosi ne tik mokslo dalykų, bet ir bendravimo gerų jausmų. Žmogus mokosi didžiąją savo gyvenimo dalį, vaikystę ir jaunystę. Taigi rugsėjo pirmoji tarsi viso gyvenimo šventė. Švęskite jūs ir jie. Žinoma, šventiniai renginiai šiandieną vyks ir Utenoje. Darmingos nuotaikos, puikaus rudens ir gerų mokslo žinių akimirkų. Kviečiu toliau pasilikti su Utenos radio banga.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
2: Čia.
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
3: Radijas.
1: Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
2: Reklama.
4: Jūsų namai, jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK. Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK. Saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
5: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums – plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
1: Reklama baigėsi.

Vilniaus radijas. Tau ir tavo miestui.

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: pradžia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
1: Sveiki jūsų dėmesį Utenos radijo žinios prie mikrofono Angelė. Rugsėjo pirmąją visi į miesto sodą, kur mokslo žinių dienos proga jūsų lauks tikra fiesta kupina įvairiausių pramogų. Čia vyks 14 val. Šventės atidarimas, 14 val. 15 vaikų ir jaunimo neformalių švietimo įstaigų pristatymai, 16 val. Dainavimo studija Decima su Laura Remeikiene jums koncertuos, o 17 val. Grupės Galera koncertas. Taigi susitikime miesto sode ir rugsėjo pirmąją pradėkime linksmai. Nuo Utenos rajono mokyklose šiemet mokysis 3630 mokinių, tai yra 41 mokinių mažiau nei pernai. Į klases sugužės 278 pirmokai, 2025-2026 mokslo metais rajono ugdymo įstaigose mokėsi 301 pirmokas. Vargonai skamba vasarą, užbaigė 9 koncertų ciklą Utenoje, praėjusį sekmanį Utenos Dievo apvaizdos bažnyčioje skambėjo nuostabi vargonų muzika, o kartu su ja smuiko soprano ir boso garsai. Koncertų ciklas buvo skirtas Panevėžio viskupijo šimtmečiui ir Utenos miesto 765 metų sukakčiai. Rugsėjo 6 dieną nuskambės pirmasis jubiliejinio 30-ojo aukštaitijos vargonų muzikos festivalio koncertas. Šių metų festivalis skirtas iškiliai progai Panevėžio viskupijo šimtmečiai. Bus pagerbti iškilus dvasininkai, paminėti šventovių jubiliejai. Laukia 11 įsimintinų koncertų susitikimų su garsiais Lietuvos muzikos atlikėjais. Festivalio globėjai Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas ir Utenos rajono savivaldybės meras Marijus Kaukienas. Nuidėjo Utenos jubiliejinė 765 metų šventės renginiai palikę šiltas emocijas ir bendrystę. Jubiliejinės Utenos miesto šventės proga sulaukta partnerių iš Latvijos, Preiliai, Rezeknės, Lenkijos, Helmo bei Italijos, Pontinijos miestų savivaldybių, taip pat buvo atvykusi Lietuvos karinių jūrų pajėgų karo laivų flotilės patrulinio laivo Sėlis komanda. Utenos miesto šventė iškilmingos ceremonijos metu įteikti garbės ženkleliai sidabro kibirkštis. Šis apdovanojimas teikiamas už ypatingus praėjusių metų pasiekimus, nuopelnus ir pastangas bei skirtinį indėlį Utenos krašto mokslo, švietimo, kultūros, sporto, verslo ir gamybos, sveikatos ir socialinės apsaugos ūkio

0: į kitas rytis ir Utenos krašto vardo garsinimą. Garbės ženkleliai teikti Onai Aleknavičiniai, Janinai Baldauskiniai, Gabrieliui Galiauskui, Jurgitai Gudelieniai, Gražinai Kapčiuvieniai, Reginai Katinaitai Lumpickieniai, Birgitai Klimašauskaitai, Šarūnui Kunickui, Kastyčiui Stankevičiui, Audriui Šimkūnui, Sauliai Užkurėlytei. Utenos vaikų lopšelis darželis Eglutė po atliktų modernizavimo darbų rugsėjo pirmąją pasitinka atsinaujinęs ir su geresnėmis sąlygomis tiek vaikučiams, tiek darbuotojams. Atlikus pastato modernizaciją buvo atnaujintos vaikų ugdymo grupės įrengtos nusiraminimo poilsio sporto erdvės, laboratorija įrengtas sensorinis kambarys įsigyti, nauji baldai įranga, interaktyvios lentos bei kita vaikų ugdymosi reikalinga įranga. Atnaujinta visa pastato inžinerinė sistema. Darželis taip pat pritaikyta žmonėms su negale. Nepamiršta lauko teritorija šalia vaikų darželio, įrengti minkštos dangos bėgimo takai, mini futbolo aikštelė, atnaujintos pavėsinės, šalia kurių įsikūrė tikras vaikų miestelis. Tikimasi, kad šie pokyčiai užtikrins ne tik modernę, bet ir saugią aplinką tiek vaikučiams, tiek Eglutės kolektyvui. Nuo tuo tarpu Utenos rajono savivaldybės meras Marius Kaukėnas įteikė padėkas Utenos lopšelio darželio Eglutė mokytojams Violetai Pačiantauskiniai ir Ritai Katininiai už ilgą metį ir nepriekaištingą darbą. Violeta darželį išdirbo 40 metų, gerbiama Rita net 44 metus. Padėkota už ilgą metį profesionalų darbą, pirmasis ir labai svarbias pamokas vaikučiams, meilė jiems ir atsidavimą savo profesijai bei visai darželio bendruomeniai. Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius Paulius Šyvas ir Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkas Renatas Vitkauskas pasirašė trišalę bendradarbiavimo sutartį su nauja Utenos rajono policijos komisariato pareigūne. Tai pirmoji tokia sutartis su Utenos rajone pagal savivaldybės tarybos patvirtintą tvarką pareigūnei bus skirta 7000 eurų vienkartinės skatinamo išmoka, o pareigūnei įsipareigoja netrumpiau kaip 5 metus dirbti Utenos rajono policijos komisariete. Šiais metais savivaldybė yra numačiusi skirti dar 2 skatinamasias išmokas naujiems pareigūnams, pasirinkusiems tarnybą Utenos rajone. Savivaldybės parama padeda ne tik pritraukti naujų pareigūnų, bet ir stiprinti policijos komandą, kasdien besirūpinančią Utenos krašto žmonių saugumo. Informacija bičių laikytojams. Nuo rugsėjo 1 dienos iki rugsėjo 30 dienos gali kreiptis dėl paramos papildomam bičių maitinimui. Parama teikiama siekiant bičių laikytojams iš dalies atlyginti išlaidas susijusias su papildomu bičių maitinimu. Bitininkams bus atlyginamos išlaidos įsigyjant įprastinį, ekologišką cukrų arba invertuotojo cukraus sirupą. Parama už papildomą bičių maitinimą skiriama bičių laikytojams, kurie tinkamos finansuoti išlaidos turi būti patirtos einamaisiais metais iki paramos paraiškos pateikimo dienos įskaitytinai. Bičių laikytojai turintys daugiau kaip 150 bičių šeimų į paramą pretenduoti negali. Žemės ūkio ministerija atkreipė dėmesį, kad prasidėjus paramos paraiškų priėmimui, bičių laikytojas tik po to, kai deklaruoja laikomas bites, gali teikti paramos paraišką. Suvesdamas duomenys į Žemės ūkio duomenų centro paramos Žemės ūkio veiklos subjektams apskaičiavimo informacinę sistemą. Bičių laikytojai, neturintys galimybės ar nenorintys naudotis elektroninę bankininkystę ar pavėluotai teikdami paraišką, gali kreiptis į savivaldybę pagal gyvenamą vietą arba buveinės adresą arba žemės ūkio valdos registravimo vietą kreipiantis paramos neprivalu turėti išlaidas papildomam cukrui įsigyti pagrindžiančius dokumentus. Klausėtės Utenos radijo žinių, informacija parengta pagal portalą utena.lt bei kitų šaltinių duomenimis. Daugiau naujienų Utenos radijo tinklapio utenosradijas.lt ir Facebook paskyroje. Orų prognozė Utenos radijo bangomis. Šiandien daug kur trumpi lietūs, perkūnė vietomis lis smarkiai. Vėjas pietvakarių vakarų 8-13 metrų per sekundę, kai kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Rytoj daug kur trumpas lietus, vėjas pietvakarių vakarų 8-13 metrų per sekundę temperatūra, naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Klausėtės Utenos radijo žinių, geros jums dienos, būkime sveiki.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios, tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
2: Utenos.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas. Radijas.
4: Reklama.
5: Jūsų namai, jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK. Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK. Saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
6: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
1: Reklama baigė.

0: Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
1: Popieriaus balsas.
2: Sveiki, klausotės Popieriaus balso laikraščių apžvalgos. Ir Utenos diena džiaugiasi ir primena, kaip gražiai atšventėme 765-ąjį gimtadienį. Rugpjūčio 27-29 dienomis Utenoje vyko 3 dienų miesto šventės festivalis. Net labai norėdami visko, kas įvyko, mėlyje skaitytojai nei papasakosime, nei parodysime, reikėjo patiems tą patirti, bet kviečiame pasklaidyti šio numerio puslapius ir spalvingose nuotraukose pamėginti atrasti save, savo artimą draugą ar kaimyną, rašoma Utenos dienoje. Į naujus mokslo metus su naujovėmis ir nerimu dėl ateities Daivo Čepieninės straipsnis. Šiandien mokyklose suskambo skambutis, sukvietęs į klasę sugrįžti mokinius, o pirmokus pradėti naują ar svarbų savo gyvenimo etapą. Apie tai, kiek mokinių šiemet mokosi Utenos rajono ugdymo įstaigose, kaip keičiasi mokinių skaičius, kokie svarbiausi darbai atlikti, ruošiantis rugsėjui likus kelioms dienoms iki naujų mokslo metų pradžios Utenos diena kalbėjusi su Utenos rajono savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Jolita Kraujelienė ir gimnazijų direktoriais. Namų galerija tapęs balkonas arba kai medžiai įkvėpė kurti. Viktorija Skribičkienė rašo Utenos dienoje, rubrikoje portretas, daug metų šeilės eidavo rudenį per lapus, kai klevai juos metą ir galvodavo super vaizdelis. Sakiau savo, kad padarysiu, būtinai padarysiu ir padariau per 4 dienas, kai yra upas, padarai labai greit, nepastebi nei nuovargio nieko. Rodinama vieną iš savo darbų, kabančių ant sienos svetainėje, pradėjo pasakoti Liubovį Volkovą, kurios namais nesižavėti tiesiog neįmanoma. Sienas puošė jos kurtis spūdingi paveikslai, iš odos gabaliukų bei tapybos darbai ant lentynų ir palangių lyg kokią paslaptį saugo, neįprastų formų medžių šakos ir šaknis, o kur dar kiti moters hobiai. Apie tai skaitykite Utenos dienoje. Kodėl svarbus tinkamas valymo įrenginių įrengimas, apie tai rašo Lauris Vainauskas, Uteno gražiai ir plečiasi į visas puses. Formuojami nauji namų kvartalai, Kuktiškių bei Kauno Zarasų Tauragnų pusės, statomi individualūs namai priemiesti ir sodininkų bendrijose. Gyvenimas keičiasi ir miesteliuose bei kaimuose, kai kas modernizuoja senus namus, kai kas statosi naujus. Ir visi nauja, kuriai susiduria su praktiniais iššūkiais tokiais kaip nuotekos. Šį kartą dar kalbamės apie tinkamai sumontuotus ir prižiūrimus nuotekų valymo įrenginius bei tai, kokias klaidas žmonės dažniausiai padaro juos įsirengdami su MB Hydras nuotekos direktoriumi Mindaugu Tumu. Rugsėjis, ne tik rudens, bet ir naujų darbų pradžia. Rugsėjis, pirmasis rudens mėnuo, galima sakyti, perinamasis laikotarpis tarp vasaros gėrybių gausos ir rudens derliaus nuėmimo, todėl sodininkai, daržininkai ir gėlininkai turi ir pasirūpinti šio sezono rezultatais ir pasirengti kitam, taigi patarimai iš Utenos dienos. Į naujus mokslo metus su naujovimis ir nerimu dėl ateities. Užpalių gimnazijos šiemet atsirado galimybė mokytis ir 12-okams, čia taip pat atnaujintos chemijos, dailės ir fizikos klasės koridoriuose naujos polsio bei individualaus darbo erdvės. Žolinė šventė ant Kerdžiaus rago ašmenų. Birutės Minutkienės straipsnis, kai visuotinai aptarinėjami vėjų gūsių padariniai, norisi pasamprotuoti apie džiaugsmingesnius prisiminimus orų prognozuojamams pranašaujant vėjus. Užpaliuose, kaip ir daugumai Respublikos vietų, vyko žolinė šventė, kurios pagrindiniu akcentu tapo projektas Skeldžius, etinės kultūros kūrėjas ir edukatorius. Apie tai idėjos autorių Birutė Minutkienė. Ir įspėjimas, vilkai artėja prie sodybų, ar jūsų gyvūnai saugūs, taigi patarimai šiame straipsnį ir aišku dienos receptas, makaronų salotos su tunu horoskopai bei anekdotai. Tai tiek laikraščio žvalgos iš Utenos dienos laikraščio. Ką rasite Ukmergės žiniuose, tai duris atvėrė atnaujintas Ukmergės globos centro krizių centras. Daugiau nei dvigubai išplėstas Ukmergės globos centro krizių centras. Šis centras pradėjo veikti prieš 6 metus. Jo erdvės dabar padėjo daugiau kaip dvigubai. Ukmergės rajono savivaldybės skelbė, kad plėtra leis suteikti pagalbą gerokai daugiau krizę išgyvenčių žmonių ir šeimų. Mokinių kol kas nemažėja, bet ateityje situacija keisis Ukmergėje. Ukmergės rajone mokinių kol kas nemažėja, nes mažėjant gimstamumui, iki mokyklinio ugdymo įstaigose vaikų nuo rugsėjo bus mažiau šiais mokslo metais Ukmergės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose planuojama mokysis 3539 mokiniai, pirmose ketvirtose klasėse mokysis 1221. 5-ose, 10-ose 1843, 11-ose, 12-ose 457 mokiniai. Ryto ugdymo centro socialinių įgūdžių ugdymo klasėse mokysis 18 auklėtinių. Taigi, mokinių kol kas nemažėja, bet ateitie situacija keisėsi. Rašo Ukmergės žinios. Ir nuo rugsėjo pirmosios Ukmergėje atnaujinamas eismas viena žiedo gatvės. Pusė. Informuojama, kad siekiant pagerinti pramonės mikrorajono gyventojų susisiekimą su miesto ugdymo įstaigomis, nuo pirmadienio 9 valandos bus atnaujintas transporto eismas viena rekonstruojamo žiedo gatvės pusė. Taigi, kas būsite Ukmergėje, būkite atidus apie tai, rašo Ukmergės žinios. Anykšta, savaitgalį skraidė tartinio oro balionai, esu žado kompensuoti nuostolius. Aplinkos ministrė Anykščiuose buvo nekalbi. Rajono mokyklose darbą pradės 10 naujų pedagogų. Šiandien rugsėjo pirmoji mokslo žinių diena. Anykščių rajono mokyklų kiemeliuose šiais mokslo metais rikiuosis mažiau pirmokėlių nei praėjusiais. Net 3 ugdymo įstaigos naujosius mokslo metus pasitiks su laikinais vadovais. Informacija apie 2026-2027 mokslo metų metus rajone Anykštai pateikė Anykščių rajono savivaldybės švietimo skyriaus vedėja Loreta Daugelienė. Antano Baranausko klėtelė išlaisvinta nuo tvorų ir statybininkų. Duris lankytojams pagaliau vėl atvėrė. Antano Baranausko klėtelė svarbiausias Anykščių Antano Baranausko ir Antano Vienuolio Žukausko memorialinio muziejos objektas lankytojams buvo nepasiekiamas beveik visą turistinį sezoną. Klėtelės gaubto remonto darbai užsitęsė gerokai ilgiau nei planuota. Taigi dabar galite lankytis Anykščiuose ir užsukti Antano Baranausko klėtelę. Savaitgalį skraidė tartinio oro balionai ir rugpjūčio 30 dieną Anykščių rajone buvo pastebėti neaišku skraidantys oro balionai. Žmonės socialiniuose tinkluose ėmė spėlioti, kad išskrido kontrabandiniai balionai. Netrukus žiniasklaidoje pasirodė žinia, kad kone visoje šalyje matomi objektai atskrido iš Vokietijos, mat ten vyko dujinių oro balionų varžybos. Na, o Debeigiuose atidarytas Aldutės knyginėlis. Audra apnuogino ne tik tinklų, bet ir mūsų pasirinkimo spragas. Apie tai rašo Giedrius Šiukščius Anykščių miesto centro seniūnaitijos seniūnaitis. Na ir aplinkos ministrė Anykščiuose buvo nekalbi. Jie tik pasidžiaugė, kad jai Anykščius buvo malonu atvykti. Taigi tiek apžvalgos iš Anykštos, mūsų Ignalinoje. Ką atrasite, atsisveikinama su kalendorinė vasara, taip nepasiemai bėga paskutinės vasaros dienos, tikintis jų pratesimo bent porą savaičių. Ir rašoma apie paskutinę kalendorinę vasaros dieną, gandrai palieka, keliauja į Afriką. Na, taip pat rašoma apie raugeriškį, raugeriškį visus žavė gražiai savo žiedais ir iškaspalvėmis uokomis. Jau krūmo spigliai net iki 1 cm ilgio, dėl to augalas labai tinka nepraeinamams gyvatvarėms. Šaknų sistema paviršinė, bet stipri išsišakojus, todėl labai tinka šlaitams sutvirtinti. Ar tikrai vyks šiltnamių revoliucija? Labai apsidžiaugiau perskaitęs mūsų Ignalinos žum straipsnį šiltnamių revoliucija žaidimo taisyklės rinkoje, kurie tik stiprios komandos pamačiau pretenduoti dėl paramos įsirengti sodyboje nedidelį šiltnamį. Norint aprūpinti daržovėmis uogomis šeimos narius jis apsilankančius poilsiautojus kaimo turizmo sodyboje. Rudenį pasodintas česnakas duoda didesnį derlių, bet tik pataikius į šį dviejų savaičių langą. Patikimiausias orientyras sodinti maždaug likus dviem ar trim savaitėms iki pastovių šalčių, kai žemė jau vėsta, bet dar nėra šalusi. Praktikoje tas palankiausias langas dažnai būna apie dvi savaitės. Vasariško šilumos jau nebėra, tačiau kastuvas dar lengvai smingai dirba. Tiksli diena kiekviename kieme skirsis, nes vienur naktimis apšal anksčiau, kitur šilumą ilgiau laiko namo sieną, pakelta lysvė ar smėlingesnė žemė, taigi patarimai. Kada pasodinti žeminius česnakus mūsų Ignalinoje. Lietuvos sveikatoje paslaugų savikaina gydymo įstaigoje, kodėl finansinė apskaita negali atsakyti vadovybės klausimus. Lietuvos sveikatos sistema gyveno reformų ritmu. Diskutuojama dėl privalomo sveikatos draudimo fondo sutarčių, regionių gydymo įstaigų pajėgumų ir paslaugų pareinamumo pacientams. Ekonomistas sveikatos priežiūros viešų įstaigų finansų valdymo apskaitos, paslaugų savikainos ir valdymo informacinių sistemų ekspertas Dmitrijus Michaliovas pateikė savo nuomonę Lietuvos sveikatoje. Verslo žiniuose šiandien Rusijos ir Irano prezidentų susitikimas nauji mokslo metai antrasis BVP įvertis. Per masinę Rusijos raketų ir dronų ataką Kijevui žuvo 4 žmonės. Kijevo regionas šiandien patyrė masinę Rusijos raketų ir dronų ataką. Platforma Telegram pranešė Kijevo srities karinės administracijos vadovas Timūras Kačenko. Jo teigimu smūgiai buvo rispilė ir rytus nuo Kijevo. Apgadino verslo objektą. Vienas žmogus žuvo, kitas buvo sužeistas. Jis pridūrė, kad dar 8 žmonės nukentėjo pataikius į gyvenamą į namą. Katilinas nerėmė Ruginienės neįkivaizdžiame ginčia su prezidentu dėl migrantų. Vidaus reikalų ministras Martynas Katilinas rėmė prezidento Gitano Nausėdos pasiūlymą įteisinti naują terminuoto darbo leidimo užsieniečiams modelį, nors jo kolegė vyriausybė tokį valstybės vadovo pasiūlymą kritikuoja. Laimėtas aukcionas buvo tik pradžia. Kieko toliau didino statymus Salytuje žuvininkystės. Įmonė Lietuvoje už 5 milijonus eurų stato perdirbimo cechą ir atkūrė Lietuvos rajone įsikūrusi 740 hektarų žuvininkystės ūkį, kurį prieš 2 metus įsigijo akcijone. Cecho statybos Lietuvos pramonės parke įmonė ketina užbaigti 2027 metų vasarą. Šios dienos svarbiausia numatomi įvykiai Lietuvoje prasideda nauji mokslo metai. Valstybės duomenų agentūra skelbs šių metų antrojo ketvirčio bendrojo vidaus produkto antrąjį įvertį, Eurostatas skelbs iš ankstinį rugpjūčio infliacijos įvertį eurozonoje bei Liepos mėnesio nedarbą bendrijoje, užsienyje, Airijoje, veiklau, grafistėje. Tęsis neformalus Europos Sąjungos gynybos ministrų susitikimas, antrąjį trečiąjį ten pat neformalus užsienio reikalų ministrų susitikimas. Nuo antrąjį visuomenės turės galimybę atsisveikinti su praėjusią savaitę mirusiu Norvegijos karaliumi Haraldu V. Tuo metu naujasis Norvegijos karalius Hakonas VIII antrąjį duos ištikimybės priesaiką šalies parlamente. Stortinge. Jungtinių Amerikos valstijų technologijų bendrovė Apple vadovas Timas Kukas atsistatydina po 15 metų vadovavimo įmonei. SEB banko Lietuvoje vadovė ir vadybos pirmininkė Sonata Gutauskinė Bubnelinė nuo antranio taps SEB Baltijos šalių tarnybos vadovė ir SEB grupės vykdojimo komiteto nare. Ji pakeis Baltijos šalims vadovausią Nina Aikas, kuri taps SEB padalinio vadovė Suomijoje. Tarptautiniai žaidimų kūrėjai leidėjai. 5 metus vadovaujantį Mantą Katiną nuo antranio pakeis įmonės vykdomojo direktorė Elna Lekovičiūtė ir karjeros diplomatas Gytis Marcinkevičius nuo antranio taps naujuoju Lietuvos ambasadoriumi prie Jungtinių tautų kultūros ir švietimo organizacijos UNESCO, kurios būstinė yra Paryžiuje. Iš šiose pareigose pakeis kitą karjeros diplomatę Jolantą Balčiūnienę. Na ir Vilniuje duris atvėrė pirmasis viešbutis ant vandens. Vilniuje veiklą pradėjęs viešbutis Siūlantis nakvynę upėje numatoma, kad čia daugiau nei 1 milijonas eurų kainavęs plaukiantis pastatas vyks, kol tęsis laivybos sezonas, o ateitie tikėtina pernokoti laivę, bus galima ir ištisus metus. Vakarų žinios rašo nesibaigiantis mokyklų tuštėjimo metas iš atkūrus Lietuvos nepriklausomybė šalia buvusių maždaug 2000 bendrojo. Lavinimo mokyklų beliko 880 ir jų šiais mokslo metais dar sumažės tiesa. Fiziškai uždarytas bus vos viena, o 12 bus reorganizuotos ir taps kitų mokyklų skyriais. Profesorius Eugenijus Jovaiša nebejoja, kad mokyklų uždarimas yra simptomas, rodantis valstybės nenorą rūpintis regionais. Atrasite ir straipsnį 6 unikalūs mūsų planetos ežerai nuo didžiausio iki giliausio. Baikerių rietenos automobilių sudeginimas, žmogaus sumušimas neteisėtai laikoma granata, tokiais žygiais pasižymėjo 3 teismo verdiktą išgirdę baikeriai. Ir atiduokite pensijas pagyvenusių žmonės vieninčios asociacijos kreipėsi politikus, nes nebejoja, kad iš pensininkų atimami jiems priklausantys pinigai. ESO nesugeba organizuoti darbų, vadovas turi prisimti atsakomybę. Teigia Seimo namai ir benamiai žaliojo tilto skulptūros, kur jos yra apsigyvenusios. Visą tai rasite vakaro. Žiniuose, o valstiečių laikraštyje rašoma apie pluošinių kanapių verslą. Lenktynės su laiku pluošinės kanapės agrosektoriaus panoramo yra vienas jauniausių verslų, jis kol kas nišinis ir palyginti su kitais verslais labiausiai kontroliuojamas, tačiau jau ganėtinai brandus išsigrynęs lūkesčius. Pluošinės kanapės patikimai įsitvirtina kaip tradiciniai žemės ūkio augalai, o jų pritaikymo bei perdirbimo galimybės pasaulinės tendencijos skatina verslo plėtrą. Regione ir pasaulyje vyksta lenktynės su laiku ateityje išliks stipriausiai. Gaižauskaitė šeimoje miškininkų nebuvo, todėl pradėjusi studijuoti miškininkystę, jai dažnai išgirsdavo klausimą, kodėl pasirinko tokią profesiją. Daugelis bendromokslių minėjo tėtį, dėdį ar kitą miškininko giminėje. Laura mano, kad meilė miškui ją įskiepijo senelis. Taigi, rugsėjai sodyboje dažnai atrodo kaip susisveikinimo su vasara mėno. Dar kvepia nupjauta žolė, galima nusiskinti paskutinius pomidorus. Dar ant to belų šakų rausta vėlyvėjo voliai, tačiau rytai jau vėsesni, vakarai trumpesni. Vis dėlto sodininkų rugsėjas nepabaiga, o naujo sodo pradžia. Taigi, dėkuoju, kad klausėtės popieriaus balso, tegul jums būna daugiau tų pradžių ir jos te būna džiugsmingos. Dėkuoju ir tariu iki malonaus.
1: Popieriaus balsas.
0: Čia.
3: Utenos.
0: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki, čia informacinė laida Pasaulį įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomisomis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandiena yra rugsėjo pirmoji diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Vladimiras Zelenskis pirmadienį pareiškė, kad Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo atstovai Steve Svitkovas ir Jaredas Kushneris rengėsi vizitams į Rusiją ir Ukrainą, spėjo, kad rugsėjais gali atnešti pokyčius Rusijos ir Ukrainos karo klausimu. Ką tik kalbėjome su Jungtinių Amerikos valstijų prezidento atstovais, jie ruošėsi susitikimui ir atitinkamiems pokalbiams su Rusijos puse. Taip pat vizitu į Ukrainą. Aptarėme, ką galime padaryti, siekiant paskatinti Rusiją pasukti į karo užbaigimo kelią. Pareiškė ukrainiečių lyderis. Zelenskis taip pat pridūrė, kad žvalgyba ir Ukrainos bei Kijevo partnerių šiuo metu pranešta, kad pats Rusijos lyderis kaip ir anksčiau nori karo, nepaisydamas to, kad absoliuti dauguma Rusijos visuomenė sutiktų su karo nutraukimu prie kontaktinės linijos. Pažiūrėsime, kaip vyks pasiekti jungti Amerikos valstijų atstovams rugsėjai gali daug kas pakeisti. Todėl mums kartu su partneriais reikia padaryti viską, kas įmanoma siekiant apsaugoti žmonės, įsaugoti gyvybės ir užtikrinti tai, ką sakė Ukrainos prezidentas. Keturios Europos Sąjungos valstybės vėl paragino grįžti prie planų panaudoti įšaldytą Rusijos lėšas Ukrainai paremti, bet Belgija vis dar tvirtina, kad tai per daug rizikinga. Niderlandai, Lenkija, Ispanija ir Švedija ketvirtadienį paragino Europos komisiją ieškoti naujų būdų panaudoti įšaldytą Rusijos centrinio banko turtą, laikomą Europos Sąjungos šalyse ir panaudoti jų Ukrainos paramai. Agentūros Reuters gautame laiške adresuotame Europos Sąjungos diplomatijos vadovai Kaja Kalas ir Airijos, kuri pirmininkauja Europos Sąjungos tarybai užsienio reikalų ministrai Helen McNeaty, tai minėtų keturių šalių užsienio reikalų ministrai pabrėžia, kad Ukrainai reikia didesnės finansinės paramos tiek trumpuoju, tiek ir ilguoju laikotarpiu. Manome, kad dabar yra laikas vėl grįžti prie klausimų, kaip galėtume toliau panaudoti Rusijos įšaldytą turtą Ukrainos naudai. NATO ir Europos Sąjunga bando įtikinti dvi Europos šalis perduoti Ukrainai Patriot raketų. Tai Ispanija ir Graikija, kurios turi nemažas šių raketų atsargas. Ispanija ir Graikija turi vieną didžiausių Patriot raketų atsargų tarp Ukrainos sąjungininkių. Kijeva ir jo partnerius ypač domina PAK 2 raketos. Bloomberg duomenimis raginami Madrido ir Atenoms perduoti šiais raketas skambėjo dar vasarą. Europos Sąjungos atstovų teigimų paramos Ukrainai klausimą per susitikimą Dubline turėtų aptarti Europos Sąjungos gynybos ir užsienio reikalų ministrai. Prie derybų taip pat prisijungs Ukrainos, Jungtinės karalystės, Norvegijos, Islandijos ir Šveicarijos atstovai. Jungtinių Amerikos valstijų aukščiausiasis teismas pirmadienį leido Donaldo Trumpo administracijai tęsti Baltųjų rūmų pokylių salės statybas, kol respublikonų prezidentas ginčia teismo nutartį, į kurį sustabdytų didžiąją dalį šio projekto. Teisėjai 5-4 sprendimus patenkino administracijos prašymą sustabdyti žemesnės instancijos teismo nutartį, kurie buvo sustabdyta 400 milijonų dolerių vertės pokylių salės viržeminė statyba. Kol tęsėsi istorinio paveldo saugojimo grupės ieškinys, kurio siekima sustabdyti projektą. Nepelno siekinti organizacija pernai pateikė ieškinį, kai administracija nugriovė Baltųjų rūmų rytinį sparną ir pradėjo statyti 8360 kvadratinių metrų ploto pokylio salę, negavusi konkretaus kongreso pritarimo. Italija pradėsi dalinį Šengeno susitarimo taikymo sustabdymą, pagal kurį atnaujino iš Ispanijos oro ir jūrų transportų atvykti.

0: informuoti šaltiniai. Šį pirmadienį dar 15 dienų pratesta priemonė buvo įvesta rugpjūčio pirmą dieną. Po migracijos krizės Ispanijai priklausančiame Ceutos enklave. Ispanija į tai atsakė pradėdama atsitiktinę tvarką tikrinti iš Italijos atvykstančius keliautojus. Švedija perka iš Prancūzijos 4 fregatas, kurių vertė daugiau nei 4 milijardai eurų. Dalyvaujant Prancūzijos prezidentui Emmanueliui Macronui ir Švedijos premjerui Ulfui Kristersenui, pirmadienį Stokholme pasirašytas atitinkamas susitarimas ir dokumentas. Ceremonija vyko prancūzų fregatoje Amiral Ronich. Šis laivas priklauso taip pačiai klasei, kaip ir Švedijos užsakyti laivai, kuriuos stato prancūzų įmonė. Pirmasis laivas turėtų būti pristatytas 2030 metais. Lenkijos naikintuvai virš Baltijos jūros maždaug 30 km nuo šalies pakrantės perėmė rusų žvalgybinį lėktuvą ir tai yra naujausias iš virtinės panašių incidentų susijusių su Rusijos kariniais orlaiviais. Lėktuvas IL-20 buvo perimtas į šiaurę nuo Lebos pakrantės miesto šiaurės Lenkijoje ir Lenkijos oro erdvės nepažeidė, sako gynybos ministras. Pasak ministro, Rusija dar kartą išbandė Lenkijos atgrasimo ir oro gynybos sistemas. Indija per sprogimą fejerverkų gamykloje žuvo 11 žmonių, tarp jų 8 vaikai. Šiaurės Indijoje petardų gamykloje pirmadienį driokstelėjus sprogimui žuvo mažiausiai 11 žmonių, tarp jų 8 vaikai, praneša policija. Pasak vietos žiniasklaidos, dėl galingo sprogimo Utar Pradešo valstijoje Kašambio rajone sugriuvo keli netoli gamyklos buvę namai, kuriuose gyveno dauguma žuvusiųjų. Taip pat žiniasklaidos duomenimis žuvę vaikai buvo nuo 4 iki 13 metų amžiaus. Irano užsienio reikalų ministras Abbasas Araši pirmadienį apkaltino Izraelio ministrą pirmininką Benjaminą Netanyahu apgaulę įviliojus Jungtinės Amerikos valstijas į karą su Islamo Respublika ir pavadino jį gyvate. Hebrajų kalba Netanyahu atvirai gėda, kad įvilioja Jungtinių Amerikos valstijos administraciją į karą prieš Iraną Izraelio vardu. Netanyahu atvirai juokiasi iš to, kaip darė įtaką. Amerikai per 1000 valandų eterio Jungtinių Amerikos valstijų stotyse teigė Araši. Angliškai jis gyrėsi į vasario 28 dieną tarp Irano ir Jungtinių valstijų prasidėjo karas. Kaip ir Jungtinių Amerikos valstijų ir Izraelio smūgius žuvo Islamo Respublikos aukščiausiasis lyderis Ali Chamenei ir kiti aukšto rango karininkai. Lenkijos prokurorai pirmadienį pranešė pradėję terorizmo aktą susijusio su gaisru dronų gamykloje tyrimą. Prokuratūros pranešime nurodoma, kad gaisras bendrovės gamykloje esančiai vidurio Lenkijos Karzino kamienos mieste buvo sukeltas tyčia. Valdžios institucijos neatskleidė, kas įtariamas padegimu, tačiau vieno iš pagrindinių kaimininės Ukrainos sąjungininkių Lenkija nuo 2022 metų, kai Rusija įsiveržė į Ukrainą, jau keletą kartų apkaltino Rusiją bandymais vykdyti diversiją. Nepalo netoli sienų su Tibetu nusiaubę potvyniai nusinešė mažiausia 939 žmonių gyvybės, tačiau dingusių be žinios skaičių šalyje sumažėjo iki 3925. Pirmadienį vakare pranešė šalies nelaimių valdymo institucija, gelbėjimo darbams tęsiantis jau 6 dieną. Kinijos valstybinė žiniasklaida anksčiau patvirtino, kad Tibete po trečiadienį vykusios katastrofos žuvo 16 žmonių, o 546 dingo be žinios. Taigi bendra žuvusių skaičius padidėjo iki 955, dingusių skaičius sumažėjo iki 4471. Nepale dingusių asmenų sąraše yra 592 užsieniečiai. Japonijos sveikatos ir darbo gerovės ministerija praneša, kad sulaukusi 115 metų mirė seniausia Japonijos gyventoja Sigeho Kagawa. Pasak Kyodo naujienų agentūros, Kagawa gyvenusi Naros prefektūroje, mirė rugpjūčio 27 dieną būdama 115 metų. Po jos mirties vyriausia Japonijos gyventoja tapo 114 metų Kyoto prefektūros gyventoja Fio Kishimoto. Remiantis Guinness rekordų knyga ilgiausia gyvenusio žmogaus istorija titulas priklauso prancūzai Jeanne Calment, kuri mirė 1997 metais, būdama 122 metų ir 164 dienų amžiaus. Tuo tarpu mirė ir Oenimba Kabamba Iguru Rukidi IV, tradicinės Toro karalystės vakarų Ugandoje karalius. Apie tai pranešė Reuters, remdamasi Toro ministro pirmininku. Įdomu tai, kad jis yra jauniausias monarchas. Rukidi IV mirė ketvirtadienį rugpjūčio 27 dieną, o jam buvo viso labo 34 metai. Todėl jis tapo jauniausiu monarchu pasaulyje. Valdžia praneša, kad karalius paliko įpėdinį, kurio vardas buvo paskeltas vėliau, laikantis Toro tradicijų ir papročių. Tiksli karaliaus mirties priežastis nebuvo atskleista, remdamasi Ugandos ministru anksčiau pranešė, kad monarchas gydosi Jungtinėse Amerikos valstijose. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną daug kur trumpi lietus, perkūnija, vietomis lis, smarkiai būkite atidus. Vėjas pietvakarių vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. Rytoj trečiadienį daug kur trumpas lietus, vėjas pietvakarių vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 12-17, dieną 18-23 laipsniai šilumos. Ketvirtadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpi lietus, galima ir perkūnija. Vėjas vakarių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 10-15, dieną 18-23 laipsniai šilumos. Šiandien jau rugsėjo pirmoji diena, antradienį saulė teka 6:23, leisis 20:14. Dienos ilgumas 13:51. Vardu švenčia Egidijus, Verena, Gytautas, Burvilė ir Gytis. Šiandieną mokslo ir žinių diena. Rugsėjo pirmoji naujų mokslo metų pradžia visoje Lietuvos mokymo įstaigose. Pagrindinėse, vidurinėse, aukštesnėse ir aukštosiose. Šią dieną pirmą klasė pirmą kartą išeina į mokyklą. Tad jiems tai naujo patyrimo šventė. Kiti po vasaros atostogų susitinka bendramokslius, klasiokus ir kursiokus. Mokydamasis mokykloje vaikas užauga ir subręsta. Mokosi ne tik mokslo dalykų, bet ir bendraimo gerų jausmų. Žmogus mokosi didžiąją savo gyvenimo dalį, vaikystę ir jaunystę. Taigi rugsėjo pirmoji tarsi viso gyvenimo šventė. Švęskite jūs ir jie. Žinoma, šventiniai renginiai šiandieną vyks ir Utenoje. Darmingos nuotaikos, puikaus rudens ir gerų mokslo žinių akimirkų. Kviečiu toliau pasilikti su Utenos radio banga.
1: Svarbiausia šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
2: Čia.
1: Utenos.
2: Čia. Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
4: Radijas.
1: Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
2: Reklama.
5: Jūsų namai, jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK. Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK. Saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
6: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
1: Reklama baigėsi.

0: Čia.
1: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. What's your name?

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas. Čia Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
1: Sveiki jūsų dėmesį Utenos radio žinios, prie mikrofono Angelė. Rugsėjo pirmąją visi į miesto sodą, kur mokslo žinių dienos proga jūsų lauks tikra fiesta kupina įvairiausių pramogų. Čia vyks 14 val. Šventės atidarimas, 14:15 vaikų ir jaunimo neformalių švietimo įstaigų pristatymai, 16:00 dainavimo studija Decima su Laura Remeikiene jums koncertuos, o 17:00 grupės Galera koncertas. Taigi susitikime miesto sode ir rugsėjo pirmąją pradėkime linksmai. Nuo Utenos rajono mokyklose šiemet mokysis 3630 mokinių, tai yra 41 mokinių mažiau nei pernai. Į klases sugužės 278 pirmokai, 2025-2026 mokslo metais rajono ugdymo įstaigose

Koncertų ciklą Utenoje praėjusį sekmadienį Utenos Dievo apvaizdos bažnyčioje skambėjo nuostabi vargonų muzika, o kartu su ja smuiko, soprano ir boso garsai. Koncertų ciklas buvo skirtas Panevėžio vyskupijos šimtmečiui ir Utenos miesto 765 metų sukakčiai. Rugsėjo 6 dieną nuskambės pirmasis jubiliejinio 30-ojo Aukštaitijos vargonų muzikos festivalio koncertas. Šių metų festivalis skirtas iškiliai progai Panevėžio vyskupijos šimtmečiai. Bus pagerbti iškilus dvasininkai, paminėti šventovių jubiliejai. Laukia 11 įsimintinų koncertų susitikimų su garsiais Lietuvos muzikos atlikėjais. Festivalio globėjai Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas ir Utenos rajono savivaldybės meras Marijus Kaukienas. Nuaidėjo Utenos jubiliejinės 765 metų šventės renginiai palikę šiltas emocijas ir bendrystę. Jubiliejinės Utenos miesto šventės proga sulaukta partnerių iš Latvijos, Preiliai, Rezeknės, Lenkijos, Helmo bei Italijos, Pontinijos miestų savivaldybių, taip pat buvo atvykusi Lietuvos karinių jūrų pajėgų karo laivų flotilės patrulinio laivo Sėlis komanda. Utenos miesto šventė iškilmingos ceremonijos metu įteikti garbės ženkleliai sidabro kibirkštis. Šis apdovanojimas teikiamas už ypatingus praėjusių metų pasiekimus, nuopelnus ir pastangas bei skirtinį indėlį Utenos krašto mokslo, švietimo, kultūros, sporto, verslo ir gamybos, sveikatos ir socialinės apsaugos, ūkio bei kitas rytis ir Utenos krašto vardo garsinimą. Garbės ženkleliai įteikti Onai Aleknavičiniai, Janinai Baldauskiniai, Gabrieliui Galiauskui, Jurgitai Gudelieniai, Gražinai Kapčiuvieniai, Reginai Katinaitai Lumpickieniai, Birgitai Klimašauskaitai, Šarūnui Kunickui, Kastyčiui Stankevičiui, Audriui Šimkūnui, Saulei Užkurėlytei. Utenos vaikų lopšelis darželis Eglutė po atliktų modernizavimo darbų rugsėjo 1-ąją pasitinka atsinaujinęs ir su geresnėmis sąlygomis tiek vaikučiams, tiek darbuotojams. Atlikus pastato modernizaciją buvo atnaujintos vaikų ugdymo grupės įrengtos nusiraminimo poilsio sporto erdvės, laboratorija įrengtas sensorinis kambarys įsigyti, nauji baldai įranga, interaktyvios lentos bei kita vaikų ugdymosi reikalinga įranga. Atnaujinta visa pastato inžinerinė sistema. Darželis taip pat pritaikyta žmonėms su negale. Nepamiršta lauko teritorija šalia vaikų darželio, įrengti minkštos dangos bėgimo takai, mini futbolo aikštelė, atnaujintos pavėsinės, šalia kurių įsikūrė tikras vaikų miestelis.

0: Tikimasi, kad šie pokyčiai užtikrins ne tik modernę, bet ir saugią aplinką tiek vaikučiams, tiek eglutės kolektyvui. Nuo tuo tarpu Utenos rajono savivaldybės meras Marius Kaukėnas įteikė padėkas Utenos lopšelio darželio eglutė mokytojams, Violetai Pačiantauskiniai, Ritai Katininiai, už ilgą metį ir neprikaištingą darbą. Violeta darželį išdirbo 40 metų, gerbiama Rita net 44 metus. Padėkota už ilgą metį profesionalų darbą, pirmasis ir labai svarbias pamokas vaikučiams, meilė jiems ir atsidavimą savo profesijai bei visai darželio bendruomeniai. Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius Paulius Šyvas ir Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkas Renatas Vitkauskas pasirašė trišalę bendradarbiavimo sutartį su nauja Utenos rajono policijos komisariato pareigūne. Tai pirmoji tokia sutartis Utenos rajone pagal savivaldybės tarybos patvirtintą tvarką pareigūnei bus skirta 7000 eurų vienkartinės skatinamo išmoka, o pareigūnės pareigoja netrumpiau kaip 5 metus dirbti Utenos rajono policijos komisariate. Šiais metais savivaldybė yra numačiusi skirti dar 2 skatinamasias išmokas naujiems pareigūnams, pasirinkusiems tarnybą Utenos rajone. Savivaldybės parama padeda ne tik pritraukti naujų pareigūnų, bet ir stiprinti policijos komandą, kasdien besirūpinančią Utenos krašto žmonių saugumo. Informacija bičių laikytojams. Nuo rugsėjo 1 dienos iki rugsėjo 30 dienos gali kreiptis dėl paramos papildomam bičių maitinimui. Parama teikiama siekiant bičių laikytojams iš dalies atlyginti išlaidas susijusias su papildomu bičių maitinimu. Bitininkams bus atlyginamos išlaidos įsigyjant įprastinį, ekologišką cukrų arba invertuotojo cukraus sirupą. Parama už papildomą bičių maitinimą skiriama bičių laikytojams, kurie tinkamos finansuoti išlaidos turi būti patirtos einamaisiais metais iki paramos paraiškos pateikimo dienos įskaitytinai. Bičių laikytojai turintys daugiau kaip 150 bičių šeimų į paramą pretenduoti negali. Žemės ūkio ministerija atkreipė dėmesį, kad prasidėjus paramos paraiškų priėmimui, bičių laikytojas tik po to, kai deklaruoja laikomas bites, gali teikti paramos paraišką. Suvesdamas duomenys į Žemės ūkio duomenų centro paramos Žemės ūkio veiklos subjektams apskaičiavimo informacinę sistemą. Bičių laikytojai, neturintys galimybės ar nenorintys naudotis elektroninę bankininkystę ar pavėluotai teikdami paraišką, gali kreiptis į savivaldybę pagal gyvenamąją vietą arba buveinės adresą arba Žemės ūkio valdos registravimo vietą, kreipiantis paramos, neprivalu turėti išlaidas papildomam cukrui, įsigyti pagrindžiančius dokumentus. Klausėtės Utenos radijo žinių, informacija parengta pagal portalą utena.lt bei kitų šaltinių duomenimis. Daugiau naujienų Utenos radijo tinklapį utenosradijas.lt ir Facebook paskyroje. Orų prognozė Utenos radijo bangome. Šiandien daug kur trumpi lietūs, perkūnė vietomis lis smarkiai. Vėjas pietvakarių vakarų 8-13 metrų per sekundę, kai kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Rytoj daug kur trumpas lietus, vėjas pietvakarių vakarų 8-13 metrų per sekundę temperatūra. Naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Klausėtės Utenos radijo žinių, geros jums dienos. Būkite sveiki.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia
2: Utenos.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas. Radijas.
2: Reklama.
4: Jūsų namai, jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK. Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje. Kauno gatvė 33. ARK. Saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
5: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tereikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-605-08-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
1: Reklama baigėsi.
3: Ši laida kartojama.
6: Mėgstu, myliu, kai žydi, man gražu, kai vėja nupjauta ir mano vėja yra gražiausias pasaulio kilimas. Visi kiti dalykai, jie yra uždirbami, įsigyjami, bet žmonių, tai gerų, tokių, kurie yra draugai iš didžiosios raidės, tai jų tikrai labai labai reikia.
1: Čia?
7: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas. Radijas.
0: Edukologė Lietuvų literatūros tyrinėtoja Meilė Lukšienė visada išgyveno dėl politinių rietenų demokratijos stygiaus, jis sielvartavo, kad paskendę tarpusavio peštynėse prarasime valstybę. Pasvaršiusi atsakydavo, tauta sveika, svarbu, kad mintis judėtų. Klausotės švietimo laidos, kad mintis judėtų.

0: Sveiki, Utenos radio klausytojai. Šiandien studijoje ypatingi svečiai. Vaikai iš Utenos ir Latvijos bei projekto Preilių pilies ir Utenos dvaro istorinio kelio skaitmeninimas siekiant skatinti turizmo paslaugų plėtrą kultūros paveldo objektuose Latvijoje ir Lietuvoje. Vykdytojai Tomas Karklinis ir Miglė Lapinienė. Labai dėkoju ir Saulės gimnazijos moksleiviui Aidui Kandratavičiui, kuris sutiko pavertėjauti. O apie kągi šiandien kalbėsime? Tai kalbėsime apie tarptautinį projektą Preilių pilies ir Utenos dvaro istorinio kelio skaitmeninimą siekiant skatinti turizmo paslaugų plėtrą kultūros paveldo objektuose Latvijoje ir Lietuvoje. Dar žinoma kaip Historical PFF, tai Europos Sąjungos finansuojamas projektas pagal Interreg 6 Latvijos ir Lietuvos programą, todėl jam taikomi aukšti kokybės ir bendradarbiavimo reikalavimai. Šiuo metu projekto veiklos vyksta Utenos švietimo centre, kur organizuojama stovykla vaikams kupina įvairių veiklų nuo kūrybinių užsiėmimų kistim edukacijų. Projekto vykdytojai Preilių savivaldybė Latvija ir Utenos savivaldybė, Utenos švietimo centras Lietuva. Ir čia studijoje, nežinau kiek, labai daug, gal virš 20, o gal net ir daugiau vaikų iš Lietuvos ir Latvijos susirinko, tikriausiai susikalbėsime. Ir dabar aš paprašysiu Miglės papasakoti su Tomu, trumpai pristatyti šį projektą Historical PFF ir kuo jis svarbus Lietuvai ir Latvijai.
1: Labas rytas!
2: Tai labas rytas visiems, jūs tikiuosi girdėjote mūsų garsų pasisveikinimo vaikų.
0: Gali dar pakartoti.
2: Tai dar kartą pakartojam.
3: 1, 2, 3.
1: Labas rytas!
0: Va, tikriausiai dabar jau tikrai girdėjote, kad čia labai daug stovyklaujančių, gerai nusiteikusių vaikų. Tai Miglė, girdėjau tavo balsą ir papasakok.
2: Tai šis projektas mums tikrai labai svarbus, nes jisai skatina draugystę tarp mūsų Utenos dvaro ir Preilių pilies. Tai šiuo projektu mes siekiam du svarbius kultūrinius objektus paversti dar žinomesnius, kad apsilankytų daug lankytojų tiek iš Lietuvos ir Latvijos, kad jie taptų tokie modernus, įdomus, kad pristatytume savo istoriją ir visi kartu draugautume. Tomas papildys.
4: Sveiki, sveiki, tai veiksmas vyksta Utenos dvare ir stovykla yra Mokslas dvaruose, tai ne projektas, o stovyklos pavadinimas Mokslas dvaruose ir taip rytais gauname mokslo dozę, o paskui keliaujame aplink Utiną, aplink Utenos žymius objektus, susipažįstame su žmonėmis, su kažko išmokstame. Yra pusė 6 Latvijai ir 9 uteniškiai ir taip pabandom vieni kitiem gidauti, uteniškiai bando irgi pristatyti miestą, daugiausiai taip humoristiniai formai, bet per tai irgi toks šiltumas atsiranda ir manom, kad užaugę Latvijai pasidalins su savo šeimom, su to, nes manau, tikrai graži patirtis.
2: Tai čia viena iš, Tomas pristatė vieną iš veiklų, kuri vyksta dabar, ir kadangi mes ją gyvenam ir jinai mums dabar pati svarbiausia, tai apie ją ir kaip ir norisi kalbėti. Bet šiaip šiame projekte tai yra daug veiklų, tai vyksta ir visokias edukacijos, laboratorijos, taip pat ir mūgės, jau įvyko dvi net suaugusiems stovyklos, tai viena buvo Preilių stovykla, kur menininkai ten tapė visą savaitę. Kita buvo Utenoje, Utenos vienuolyne, kur ir Latvių dalyviai, ir Lietuvos dalyviai tapė ikonas. Tai va, tai projektai yra tikrai daug veiklų, bet dabar mes labai gyvename šią stovyklą.
0: Tai gal tada kokių rezultatų tikitės pasiekti iki projekto pabaigos, šiais metais vėliau papasakosite, nekantraujame vaikus pakalbinti.
2: Taip.
0: Tai prisistatykite ir pasipasakokite, kaip jaučiatės būdami čia Lietuvoje, būtent stovykloje Utenoje. Aido paprašysiu išversti svečiams latviams.
5: Can you tell us what this project brings to you, how you feel and what emotions have you experienced?
6: Me personally, I liked this camp really much. I love these activities. I love that we not only were like one country, but different countries, like Lithuanian and Latvian people here. I love that it's
0: gal pagelbėsi.
5: Unifying project.
6: I love that we also did everything together. We have a really good place to stay at night, and that I think.
5: And what is your name?
6: My name is Carl.
5: Karl sako, kad jam labai patiko veiklos šiame projekte ir stovykloje, kad šiaip viskas labai patinka. Apskritai šiame projekte jis liko daug veiklų ir taip pat jam patinka šios stovyklos apgyveninimas.
3: Mhm. Naktinis gyvenimas.
0: Naktinis gyvenimas. Taip, dabar kas kitas kalbės ir prisistatys ir pasipasakos, kaip jaučiasi čia stovykloje tenoje.
7: What is your name?
6: My name is Reina.
3: What do you feel about this
6: camp? I feel really nice about this camp because there is so much fun and interesting activities and I really like that.
5: Labai yra daug įdomių veiklų ir galima tikrai pasilinksminti.
0: Ką lietuvaičiai pasakytų, jau čia dar turim svečių?
8: Dar
0: Latvijų.
8: Turim, tai toliau. Noriu pasisakyti.
9: My name is Justin. I really love this camp so much. There are many great activities. I have made so much new friends and I am very happy.
5: Aš sutikau labai daug naujų draugų, man labai patiko šioje stovykloje ir man labai patinka šios veiklos.
0: Taip, toliau.
4: Na, čia kalba dabar Tomas, nebės stovyklautojas, tai jie gyvena apsigyvenę prie Utenojos kaimo turizmo sodyboje, tai jų vakarinis gyvenimas prasideda vėl kaip nauja stovykla. Labai nuostabu, kad yra mokytai atlidėjusi, mama viena iš, kuri šešius vaikus, o taip viškai pakuruoja vakarais, tai Natalija.
8: Natalija.
0: Gal kokį žodį nori tart, Natalija.
4: Yes.
0: Ne, krato galva.
4: Taip, ir dar trys Latvijai, bet čia labai, šiaip nelabai drąsų kalbėti studijoje yra, tai šaunuoliai, kad išdryso. Ir lietuvaičių čia pulkas, sunai, nutrukt galviu.
0: Tai gal kas iš lietuvaičių nori pasidžiaugt.
3: Pasisveikink ir jauties papasakai.
6: Mano vardas Augustė ir šis stovykla man labai patinka, nes yra labai linksma ir daug sužinojau istoriją apie dvarą, kokių buvo.
4: Kas tau smagiausia buvo?
6: Buvo, gal kai buvo azotais kažkokie.
4: Ai, šiandien kaip tik laboratorijai su azotų bandymus rodė levitacijos stebuklus. Tai. Tai dažniausia tai, kas būna paskutinis, tai gal geriausia ir atsiminėt.
0: Na, tai tada, kadangi apie smagumą užsiminėm, tai kokia veikla šią savaitę ir buvo smagiausia, gal irgi pasisakytų ir svečiai, ir mūsų uteniškiai, taip, čia visi uteniškiai.
3: Taip.
0: Iš Lietuvos.
10: Mano vardas Greta. Ir manyčiau, kad viena iš smagiausių veiklų, kuri buvo per šią savaitę, buvo važiuoti į kitas vietas, vaikščioti ir pristatinėti Latviams miestą. Ir labai smagu tai, kad jeigu tu padarai kažką ne taip, kaip reikia, tai nieks nepyksta, o kaip tik ploja ir džiaugias.
0: Taip.
4: Taip, kadangi mes mokinomės, kad klysti, susimauti yra nieko tokio mokslė, kartais daug kartų klystama arba sportė, kol pasiseka rezultato, tai mes tokį turim. Ir labai smagiai pristatė lietuviai vaikai, latvių vaikam, sako, Dauniškio jūra ir visi juokis. Ir tikrai vakar žiūrim stovi automobilis parašyta jūrų logistika. Ir labai smagu, kad galima ir smagiai pažiūrėti į pristatymą.
0: Na, tai išvers, kokia veikla šią savaitę buvo smagiausia ir mūsų svečiams iš Latvijos.
5: What activity was the most fun for you this week?
6: Maybe I loved making prints on t-shirts.
5: Jai labai patiko piešti ant marškinėlių. tapyti.
9: I also like making prints on t-shirts.
5: Ir kita Latvija irgi sako, kad labai patiko piešimas ant marškinėlių, ant rūbų.
6: Yes, and I also liked making prints on t-shirts.
7: No? What more?
2: O lietuvaičiam gal kažkas kita pasisakė.
0: O dar palaukit, duokit Aidui išverst, kad ir klausytai girdėtų.
5: Visiems patiko labai tavimas piešimas ant rūbų Latvijams.
4: Truputį pataisysiu, kas tas paišimas, tai Steam laboratorijoje, IT laboratorijoje vakar 3 valandas jie modeliavo įvairius piešinius, imdami iš interneto juos patobulinti, tada spausdino ir buvo atspausdinti jų užrašai, jų koležai iš įvairiausių nuotraukų, tai buvo aktyvus darbos ir gavosi tokie marškinėliai, kad wow, atrodo, kad jie yra unikalūs visi ir labai pasisekė. Gal net kažkas apsivilkęs šiandien atėjo? O, kaip tik vai turim. Labai žiūrėkit, va vienas iš...
0: Taip, man atrodo, mačiau jūs fotografavotės.
2: Taip, jūs pamatysite mūsų bendroje nuotrauką į vieną.
0: Taip. Uh-huh. Tai kokias kitas įdomias veiklas jau užbandėte, kurios irgi patiko be marškinėlių, be kitų, gal kiti nori pakalbėti ir prieiti prie mikrofono?
11: Galiu sakyti.
2: Taip.
11: Uh-huh. Labai patiko maišyti visokius skysčius ir gauti kitas spalvas, atskirti gliukozę, atskirti kitas medžiagas ir labai buvo įdomu, nes dirbom grupėmis ir turėjom būti lietuviai Latvijai ir turėjom susikalbėti širdies kalba.
0: Širdies kalba. O, čia paplot reikėtų. Na, kokias kitas įdomias veiklas išbandė ir kurios patiko dar ir latviukų paklauskim. Išverskaidai.
5: What other activities did you like outside of this week overall?
0: Be paminėtų, vat, tų, kurias...
5: Like without the t-shirt painting, what other activities did you enjoy? Mm-hmm. Did you
9: I liked when we went to laboratory, made experiments, when we went to ceramic studio and colored the cups. Cups.
5: Labai patiko laboratorija eksperimentai ir keramikos pamokos irgi tyrimai eksperimentai.
0: Dar viena, matau, mergina norėjo kalbėti, jai dar duokit pasisakyt. Stovi, ruošiasi, ne? Ne? Tai kas dar prieitų?
4: Drausiu, dar Rinas, paklauskim, kas jai patiko.
9: I liked morning activities and making new friends.
5: Labai patiko rytinės veiklos ir susirasti daugiau draugų.
0: Na, dabar apie maistą pakalbėkim, nes tai irgi labai svarbu visiems, ar ne? Koks buvo skaniausias maistas stovykloje? Kiek jau laiko buvote? Mes nepaklausėm, kiek jau stovyklaujate, ar ne?
11: Tai šiandien ryte mes nuėjom visi į turgų ir ten Tomo mama dirba ledų kioskelyje ir mes visi suvalgėm po porciją ledų. Tai čia gal buvo vienas iš skaniausių dalykų.
0: Wow. Ir kokius ledus valgėte?
11: Vanilinius su vyšiniu užpilu ir riešutais.
0: Taip, o svečiai Latvijai kokius ledus mėgsta?
7: What kind of ice cream you love?
6: I love chocolate ice cream the most. I also love vanilla and other like original taste flavors.
5: Man irgi labai patinka šokoladiniai ledai, tačiau ir visi kiti paprasti skoniai ledų.
0: Na, tai sakykit, ar būna sunku susikalbėti? Aš kaip suprantu, jūs čia 5, 6, 7 klasių moksleiviai. Kaip sprendžiate, ar širdies kalba tada kalbate, nes anglų mokate, bet galbūt dar daugiau norėtųsi žinoti ir mokėti šią kalbą, taip?
5: Is it hard to communicate for you with other Lithuanians? Do you have troubles with speaking with them or?
9: No, I don't.
5: Nėra. What about you?
9: Sometimes I forget some words, but I try to communicate in English, sometimes in Russian.
5: Kartais užsimirta žodžiai, bet galima susikalbėti lengvai angliškai ar rusiškai.
11: kai kurie latviai moka rusiškai ir lietuviai moka, tai net ir mokytai kalba rusiškai, tai mes susikalbam angliškai, rusiškai daugiausia, o kartais, kai mokytai aiškina kažką lietuviškai, mes padedam latviams išversti į anglų, į rusų, kad jie geriau suprastų ir taip susikalbam vien su kitais.
4: Jo, ir vadovams tenka irgi anglų kalba viską. Pasakom, tai iš tikrųjų lietuvių mokiniai labai gerai moka anglų kalbą, tai jie padeda mums irgi rasti žodžių, išversti ir būnam. Mes visi mokamės tarpusavį ir vaikai mokinasi ir vadovai ir mes visi kartu kažkaip.
0: Vienu žodžiu, ir stovykla didžiulė mokykla.
2: Ir man atrodo, kad tai net mūsų draugystė kažkaip labiau skatina, nes mes ieškam tokių visokių įvairių kitokių žaidimų, kad kartais išmoktume kalbėti visi draugauti ir pažinti kitokius žaidimus, kad suprastų, tai ir mūsų vaikai lietuvaičiai prisigalvoja, kaip galima įtraukti latvius ir lietuviškus žaidimus, tai tikrai labai draugystės kalba.
0: Tai Lietuva ir Latvija jums panašios ar skirtingos, ar visi vaikai yra vaikai?
11: Visi vaikai yra vaikai ir tiesiog reikia džiaugtis ir bandyti suprasti viens kitą ir palaikyti.
0: Tai labai ačiū. Tai sakykit, kas jums čia buvo netikėčiausia? Ką papasakosite grįžę namo? Ar jau stovykla įsibėgėja, ar jau į pabaigą? Aidai, gal išversko tada?
5: When you come back home from this camp, what memories are you going to bring back? Whether you're going to tell your families or other friends in Latvia at home?
6: I will tell what activities we did, like my favorite, like we made t-shirts, so we 3D modeled this houses, how we played a lot of activities, and how we were in a lot of places in Utena.
5: Papasakočiau, kaip mes atsovavome visokiose veiklose. Tikrai labai patiko 3D modeliavimas namų ir dizainas ant rūbų. How about you?
9: I'm gonna tell also the activities we played, and I'm gonna show that we made in this camp, like the t-shirts and the jewelry and also the cups.
5: Labai papasakočiau, kad labai patiko tas pats 3D modeliavimas ir žaidimai, kuriais mes užsiėmėme.
9: I'm gonna tell everyone about new friends I made, about how beautiful Utena is and the great activities.
5: Papasakočiau, kaip kokia gražiai yra Utena ir kaip man patiko veiklas.
10: Man patiko labai raganų muziejus, nes ten buvo daug linksmumo ir davė paragaut kažkokią tai košį ir labai patiko.
4: Jo, nes per šias dienas daug veiklų ir šiandien dar tik tai ketvirtoji diena, dar tik prasideda veiklas, rytoj lieka finalinė diena, tai įspūdžių labai daug aplinkui, o kaip girdėjote, ir Ragano muziejai ir pas Giedrių Mazurą apsilankėm ir Užpalių dvare, juvelyrika, objektas aplink Krokulė, konglomeratas labai netikėtai patiko tiek uteniškiam, kurie buvo ir su mokyklom atvažiavę, bet ne taip kaip stovyklos metu, nes ir kitokia informacija ir visai labai gražių įdomių patyrimų.
2: Aš tai dar žinot, ką papasakočiau. Mes turim nuostabę savanorę Adrianą, kuri gamina vaikam pusryčius ir draugauja ir padeda, tai labai noriu paploti ir padėkoti jai.
4: Taip, ir tuoj pakviesim Adrianą.
2: Ir paklausim, kaip jai sekasi savanoriauti.
0: Pasipasakokit.
12: Labą dieną.
0: Labą dieną.
12: Tai kaip man sekasi? Sekasi puikiai. Faina, kai nelabai moki anglų kalbos, bet kažkaip stengiasi, komunikuoji, bandai susitarti, ko nori pusryčiam, tada keliesi anksti ryte, bandai paruošti, kad būtų kuo skaniau ir atvažiuoju ir tada, kai viską suvalgo, tada labai gerai ant širdies būna.
4: O kiek to pačiai metų tavo atostogas?
12: Man 15.
2: Jau rūpinasi pusryčiais.
0: Ir jau rūpinės pusryčiais.
4: Labai nuostabu, nes Adriana, žinau, ir maltiečius jau savo noriauja, tai?
12: Jo, kaip pakviečiu.
0: Tai iš kurios esi gimnazijos?
13: Šapokos.
0: Šapokos, tai šapokietė, savanoriauja, labai džiugu, čia štai mums savanoriauja iš Saulės gimnazijos, Aidas vertėjauja. Tai...
4: Labai nuostabu, kai va, yra ir va, vakar turėjom Liepą, kuri irgi prisijungė bendradarbės dukra, kuri irgi padėjo savanoriauti, norėjo, matė, kad kiti stengiasi, tai labai gerai, kad įsitraukė kiti į savanorystę. Aš dar prie progos Latvijų už klausimą, nes vakar mes irgi kalbėjom, kad kas ta namukė, kurie gyvena indus plauna. Who yesterday was dishes in evening time? Kūvos valantyje.
2: Nes kaip tai visada viskas likdavo atlydėjusiai mūsų vadoviai. Tai dabar klausimas, kas plovė indus.
0: Tai va, mums įdomu tikrai sužinot, kas plovė indus.
4: No, labai gerai, kai yra savanorystė, tai visi gal kuklinamės ir tas, kai matom pavyzdį vieni iš kitų, tai iš tikrųjų įkvėp per kitus prisijungti.
0: Tai gal pasipasakokite, nes matau, kad čia jūs esat jau labai susidraugavę, tai ar tikrai susiradote naujų draugų vieni su kitais, ar bendraujate, ar jau rašysite laiškus kokius?
11: Tai tikrai susiradom daug naujų draugų ir labai malonu suprasti ir sužinoti, kad nesvarbu, iš kokios šalies esi, nesvarbu, koks tu esi, nesvarbu, kiek tu metų, nesvarbu, koks kaip tu atrodai, vis tiek galima susikalbėti ir draugauti.
0: Na, dar tada ir paklausk Latvijų, Aidai.
5: Will you continue being friends with the people you met here and did you meet a lot of new friends?
9: Yes, of course.
5: Taip, būtinai.
0: Taip.
9: Na, tai, too, yes. Uh-huh.
0: Irgi taip. Na, tai tada vadovų dar projekto vykdytojai, jūs ir stovyklos vadovai ir projekto vykdytojai, taip, Tomas ir Miglė. Visada empatiški, labai suprantantis vaikus. Sakykite, kaip tokie projektai, va štai prisideda prie Lietuvos ir Latvijos bendradarbiavimo tarpusavio supratimo prie projekto įgyvendinimo tikslų?
2: Na, man atrodo, čia svarbiausia tai ryšys žmogus, nes nu, mes tikrai per draugystę tą pažįstam kultūrą visai kitai, tą paveldą, tą Utenos dvaro pamatėm per šypsenas, per visokias edukacijas, tai aš kažkaip akcentuočiau, kad čia labai labai yra svarbu žmogus ir ryšys, mūsų draugystė. Ir dar kažkaip, kol vaikai kalbėjo, tai jau net šiandien ryte labai iš tikrųjų atėjo gražus komplimentas, nes kažkuris vaikas vienas sako, o tai bus dar daugiau tokių stovyklų. Tai supratau, kad čia tikrai labai gerai veikia. Tai va, tai per draugystę, per ryšį mes pažįstam kultūrą, pažįstam šalį, mūsų Utenos dvarą, tai ir iš kur ir Latvija mūsų kaimynė.
0: Na, tai kaip suprantu, jums tenai studijai karšta, nes Tomas ranka vėduojasi, trūksta oro. Tai noriu visiems Utenos radijo klausytojams priminti, kad projektas jau prasidėjęs 2024 metais Liepos mėnesį ir baigsi šiais metais lapkričio 30 dieną. Projektą bendrai finansuoja 2021-2027 metais Interreg ar čia 6 Latvijos ir Lietuvos programa. Projekto tikslas juo siekiama pagerinti turizmo paslaugas valstybiniuose paveldo objektuose Preilių pilyje Latvijoje ir Utenos dvare Lietuvoje, sprendžiant bendrus iššūkius, saugant kultūros paveldą ir gerinant turizmo paslaugas, planuojama šias istorinės vietas paversti patraukliais turistų lankomais objektais, ką daro ir stovyklautojai, jie tikrai pamato Uteną, džiaugiasi ir aišku džiaugiasi bendrystė, ką daro visi iš širdies, taip. Taigi Preilių ir Pilies Utenos dvaro istorinio kelio skaitmeninimas, tarptautinis projektas, siekiantis skatinti turizmo paslaugų plėtrą kultūros paveldo objektuose Latvijoje ir Lietuvoje, dar žinoma kaip Historical PFAF projekto vykdytojai Preilių savivaldybė Latvija ir Utenos savivaldybė Utenos švietimo centras Lietuva. Taigi dėkoju svečiams. iš Utenos vaikams ir iš Latvijos, bei projekto vykdytojams Tomui Karkliniui ir Miglei Lapinienei, kad ištvėrė studijoje, nes ten tikrai karšta ir girdisi, kaip vėdinasi. Ir taip pat labai dėkoju Saulės gimnazijos moksleiviui Aidui Kandratavičiui, kuris sutiko pavertėjauti ir skiria mums laiką. Taigi, sėkmės jums stovyklaujant toliau. Iki!
7: Iki!
1: Iki!
0: Edukologija Lietuvoje literatūros tyrinėtoja Meilė Lukšienė visada išgyveno dėl politinių rietenų demokratijos stygiaus, įsielvartavo, kad paskendė tarpusavio peštynėse, prarasime valstybę. Pasvaršiusi atsakydavo, tauta sveika, svarbu, kad mintis judėtų. Klausotės švietimo laidos, kad mintis judėtų.
13: Gyvenimo malonumas judėti, eiti ir nesustoti. Žmogus turi tobulėti, neturi stovėti vietoj, neturi būti klausimų visą laiką, o ką atsikėlė šiandien veiksiu. Žmogus turi visą laiką tobulėti. Tai yra gyvenimo varikliukas.
14: Čia?
0: Čia?
14: Utenos.
0: Utenos radijas.
14: Utenos radijas. Utenos radijas. Radijas. Radijas. Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.

Taip, Jaredas Kushneris rengiasi vizitams į Rusiją ir Ukrainą, spėjo, kad rugsėjais gali atnešti pokyčius Rusijos ir Ukrainos karo klausimu. Ką tik kalbėjome su Jungtinių Amerikos valstijų prezidento atstovais, jie ruošiasi susitikimui ir atitinkamiems pokalbiams su Rusijos puse. Taip pat vizito į Ukrainą. Aptarėme, ką galime padaryti, siekiant paskatinti Rusiją pasukti į karo užbaigimo kelią, pareiškė ukrainiečių lyderis. Zelenskis taip pat pridūrė, kad žvalgyba ir Ukrainos bei Kijevo partnerių šiuo metu pranešta, kad tai pats Rusijos lyderis kaip ir anksčiau nori karo, nepaisydamos to, kad absoliuti dauguma Rusijos visuomenė sutiktų su karo nutraukimu prie kontaktinės linijos. Pažiūrėsime, kaip vyks pasiekti Jungtinių Amerikos valstijų atstovams, rugsėjai gali daug kas pakeisti, todėl mums kartu su partneriais reikia padaryti viską, kas įmanoma siekiant apsaugoti žmonės, įsaugoti gyvybės ir užtikrinti tai, ką sakė Ukrainos prezidentas. Keturios Europos Sąjungos valstybės vėl paragino grįžti prie planų panaudoti įšaldytą Rusijos lėšas Ukrainai paremti, bet Belgija vis dar tvirtina, kad tai per daug rizikinga. Niderlandai, Lenkija, Ispanija ir Švedija ketvirtadienį paragino Europos komisiją ieškoti naujų būdų panaudoti įšaldytą Rusijos centrinio banko turtą, laikomą Europos Sąjungos šalyse ir panaudoti jį Ukrainos paramai. Agentūros Reuters gautame laiške adresuotame Europos Sąjungos diplomatijos vadovai Kaja Kallas ir Airijos, kuri pirmininkauja Europos Sąjungos tarybai, užsienio reikalų ministrė Helen McNeite, minėtų keturių šalių užsienio reikalų ministrai pabrėžia, kad Ukrainai reikia didesnės finansinės paramos tiek trumpuoju, tiek ir ilguoju laikotarpiu. Manome, kad dabar yra laikas vėl grįžti prie klausimų, kaip galėtume toliau panaudoti Rusijos įšaldytą turtą Ukrainos naudai. NATO ir Europos Sąjunga bando įtikinti dvi Europos šalis perduoti Ukrainai Patriot raketų. Tai Ispanija ir Graikija, kurios turi nemažas šių raketų atsargas. Ispanija ir Graikija turi vieną didžiausių Patriot raketų atsargų tarp Ukrainos sąjungininkių. Kijevą ir jo partnerius ypač domina PAK-2 raketos. Bloomberg duomenimis, raginami Madrido ir Atenoms perduoti šiais raketas skambėjo dar vasarą. Europos Sąjungos atstovų teigimų paramos Ukrainai klausimą per susitikimą Dubline turėtų aptarti Europos Sąjungos gynybos ir užsienio reikalų ministrai. Prie derybų taip pat prisijungs Ukrainos, Jungtinės karalystės, Norvegijos, Islandijos ir Šveicarijos atstovai. Jungtinių Amerikos valstijų aukščiausiasis teismas pirmadienį leido Donaldo Trumpo administracijai tęsti Baltųjų rūmų pokylių salės statybas, kol respublikonų prezidentas ginčia teismo nutartį, ir kuri sustabdytų didžiąją dalį šio projekto. Teisėjai 5-4 sprendimus patenkino administracijos prašymą sustabdyti žemesnės instancijos teismo nutartį, kurie buvo sustabdyta 400 milijonų dolerių vertės pokylių salės viržeminė statyba. Kol tęsiasi istorinio paveldo saugojimo grupės ieškinys, kurio siekima sustabdyti projektą. Nepelno siekinti organizacija pernai pateikė ieškinį, kai administracija nugriovė Baltųjų rūmų rytinį sparną ir pradėjo statyti 8360 kvadratinių metrų ploto pokylio salę, negavusi konkretaus kongreso pritarimo. Italija pratėsi dalinį Šengeno susitarimo taikymo sustabdymą, pagal kurį atnaujino iš Ispanijos oro ir jūrų transportų atvykstančių keliautojų patikrą pasienyje. Pirmadienį pranešė informuoti šaltiniai. Šį pirmadienį dar 15 dienų pratesta priemonė buvo įvesta rugpjūčio pirmą dieną. Po migracijos krizės į Ispaniją priklausančiame Ceutos enklave. Ispanija į tai atsakė pradėdama atsitiktinę tvarką tikrinti iš Italijos atvykstančius keliautojus. Švedija perka iš Prancūzijos 4 fregetas, kurių vertė daugiau nei 4 milijardai eurų, dalyvaujant Prancūzijos prezidentui Emmanueliui Macronui ir Švedijos premjerui Ulfui Kristersenui, pirmadienį Stokholme pasirašytas atitinkamas susitarimas ir dokumentas. Ceremonija vyko prancūzų fregatoje Amiral Ronich. Šis laivas priklauso taip pačiai klasei, kaip ir Švedijai užsakyti laivai, kuriuos stato prancūzų įmonė. Pirmasis laivas turėtų būti pristatytas 2030 metais. Lenkijos naikintuvai virš Baltijos jūros maždaug 30 km nuo šalies pakrantės perėmė Rusijos žvalgybinį lėktuvą ir tai yra naujausias iš virtinės panašių incidentų susijusių su Rusijos kariniais orlaiviais. Lėktuvas IL-20 buvo perimtas į šiaurę nuo Lebos pakrantės miesto šiaurės Lenkijoje ir Lenkijos oro erdvės nepažeidė, sako gynybos ministras. Pasak ministro, Rusija dar kartą išbandė Lenkijos atgrasimo ir oro gynybos sistemas. Indija per sprogimą fejerverkų gamykloje žuvo 11 žmonių, tarp jų 8 vaikai. Šiaurės Indijoje petardų gamykloje pirmadienį driokstelėjus sprogimui žuvo mažiausiai 11 žmonių.

0: jų 8 vaikai pranešė policija. Pasak vietos žiniasklaidos, dėl galingo sprogimo Utar Pradešo valstijoje Kašambio rajone sugriuvo keli neturi gamyklos buvę namai, kuriuose gyveno dauguma žuvusiųjų. Taip pat žiniasklaidos duomenimis žuvę vaikai buvo nuo 4 iki 13 metų amžiaus. Irano užsienio reikalų ministras Abbasas Araši pirmadienį apkaltino Izraelio ministrą pirmininką Benjaminą Netanyahu apgaulę, įviliojus Jungtinės Amerikos valstijas į karą su Islamo Respublika ir pavadino jį gyvate. Hebrajų kalba Netanyahu atvirai gėda, kad įvilioja Jungtinių Amerikos valstijų administraciją į karą prieš Iraną Izraelio vardu. Netanyahu atvirai juokiasi iš to, kaip darė įtaką. Amerikai per 1000 valandų eterio Jungtinių Amerikos valstijų stotyse teigė Araši. Angliškai jis gyrėsi į vasario 28 dieną tarp Irano ir Jungtinių valstijų prasidėjo karas. Kaip ir Jungtinių Amerikos valstijų ir Izraelio smūgius žuvo Islamo Respublikos aukščiausiasis lyderis Ali Chamenei ir kiti aukšto rango karininkai. Lenkijos prokurorai pirmadienį pranešė pradėję terorizmo aktą susijusio su gaisru dronų gamykloje tyrimą. Prokuratūros pranešime nurodoma, kad gaisras bendrovės gamykloje esančioje vidurio Lenkijos Karzino kamienos mieste buvo sukeltas tyčia. Valdžios institucijos neatskleidė, kas įtariamas padegimu, tačiau viena iš pagrindinių kaimininės Ukrainos sąjungininkių Lenkija nuo 2022 metų, kai Rusija įsiveržė į Ukrainą, jau keletą kartų apkaltino Rusiją bandymais vykdyti diversiją. Nepalo netoli sienų su Tibetu nusiaubę potvyniai nusinešė mažiausia 939 žmonių gyvybės, tačiau dingusių be žinios skaičių šalyje sumažėjo iki 3925. Pirmadienį vakare pranešė šalies nelaimių valdymo institucija, gelbėjimo darbams tęsiantis jau 6 dieną. Kinijos valstybinė žiniasklaida anksčiau patvirtino, kad Tibete po trečiadienį vykusios katastrofos žuvo 16 žmonių, o 546 dingo be žinios. Taigi bendra žuvusių skaičius padidėjo iki 955, dingusių skaičius sumažėjo iki 4471. Nepale dingusių asmenų sąraše yra 592 užsieniečiai. Japonijos sveikatos ir darbo gerovės ministerija praneša, kad sulaukusi 115 metų mirė seniausia Japonijos gyventoja Sigeho Kagawa. Pasak Kyodo naujienų agentūros, Kagawa gyvenusi Naros prefektūroje, mirė rugpjūčio 27 dieną būdama 115 metų. Po jos mirties vyriausiai Japonijos gyventojai tapo 114 metų Kyoto prefektūros gyventoja Fio Kishimoto. Remiantis Guinness rekordų knyga ilgiausiai gyvenusio žmogaus istorija titulas priklauso prancūzai Jeanne Calment, kuri mirė 1997 metais, būdama 122 metų ir 164 dienų amžiaus. Tarpu mirė ir Oyanimba Kabamba Iguru Rukidi IV, tradicinės Toro karalystės vakarų Ugandoje karalius. Apie tai pranešė Reuters remdamasi Toro ministro pirmininku. Įdomu tai, kad jis yra jauniausias monarchas. Rukidi IV mirė ketvirtadienį rugpjūčio 27 dieną, o jam buvo viso labo 34 metai. Todėl jis tapo jauniausiu monarchu pasaulyje. Valdžia praneša, kad karalius paliko įpėdinį, kurio vardas buvo paskeltas vėliau, laikantis Toro tradicijų ir papročių. Tiksli karaliaus mirties priežastis nebuvo atskleista, remdamasi Ugandos ministru anksčiau pranešė, kad monarchas gydosi Jungtinėse Amerikos valstijose. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausių metų sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną daug kur trumpi lietūs perkūnėje vietomis lis markiai, būkite atidus. Vėjas pietvakarių vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. Rytoj trečiadienį daug kur trumpas lietus, vėjas pietvakarių vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 12-17, dieną 18-23 laipsniai šilumos. Ketvirtadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpi lietūs galima ir perkūnėje. Vėjas pietvakarių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 10-15, dieną 18-23 laipsniai šilumos. Šiandien jau rugsėjo pirmoji diena, antradienį saulė teka 6 val. 23 minutės, leisis 20 val. 14 minučių. Dienos ilgumas 13 val. 51 minutė. Vardu švenčia Egidijus Verena, Gytautas Burbilė ir Gytis. Šiandieną mokslo ir žinių diena. Rugsėjo pirmoji naujų mokslo metų pradžia visoje Lietuvos mokymo įstaigose. Pagrindinėse, vidurinėse, aukštesnėse ir aukštosiose. Šiandieną pirmą klasę pirmą kartą išeina į mokyklą. Tad jiems tai naujo patyrimo šventė. Kiti po vasaros atostogų susitinka bendramokslius, klasiokus ir kursiokus. Mokydamasis mokykloje vaikas užauga ir subręsta. Mokosi ne tik mokslo dalykų, bet ir bendraimo gerų jausmų. Žmogus mokosi didžiąją savo gyvenimo dalį, vaikystę ir jaunystę. Taigi rugsėjo pirmoji tarsi viso gyvenimo šventė. Švęskite jūs ir jie. Žinoma, šventiniai renginiai šiandieną vyks ir Utenoje. Darmingos nuotaikos, puikaus rudens ir gerų mokslo žinių akimirkų. Kviečiu toliau pasilikti su Utenos radio banga. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos kraštų žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
1: Čia.
0: Utenos
1: radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas. Radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
1: Reklama.
2: Jūsų namai, jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK. Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje. Kauno gatvė 33. ARK. Saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
3: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums – plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
0: Reklama baigėsi.
2: Skambanti Utena Lietuvai. Kai dainuoja ir šoka jaunimas, skamba visa Lietuva.
1: Projektą Skambanti Utena Lietuvai remia Utenos rajono savivaldybė. Sveiki, Utenos radijo klausytojai, nuaidėjo Lietuvos moksleivių dainų šventė, kuri vyko Liepos 3-6 dienomis. Po 10 metų pertraukos vėl sugrįžo į Vilnių, kur mes matėme spalvingą renginių programą. Tai šventės dalyvių eitynės, Labas Vilniau, pučiamų instrumentų orkestrų koncertas kartu skambiu ratu, jungtinio akordeono orkestro koncertas kelionė laiku, ansamblių vakaras metų ritmu, šokių diena ratu ir viską vainikavo dainų diena laiku ratu kartu Liepos 6-ąją Vilniaus Vingio parko estradoje. Šią šventę papuošė ir mūsų Utenos rajono moksleiviai kartu su pedagogais. Didelė komanda vyko į Vilnių, kur gyveno sausio 13-osios gimnazijoje. Išvykome ir mes, Utenos radio komanda, stebėti, viešinti ir džiaugtis mūsų rajono žmonėmis. Taigi norėčiau pagarsinti, kasgi dalyvavo šioje šventėje. Lietuvos moksleivių dainų šventėje laiku ratu kartu dalyvavo dainavimo studija Decima, jaunučių choras, Utenos vaikų ir jaunimo žimtumo centro merginų choras ant bangos vadovė Gražina Kapčiuvienė, Utenos kultūros centro Užpalių skyriaus kanklininkų ansamblis Pasagėlė, vadovė jo Lita Novikienė, ji taip pat buvo jungtinio Lietuvos vaikų choro vadovė. Utenos meno mokyklos folkloro ansamblio Sietynas atlikėjai vadovė Rima Garsonienė. Utenos meno mokyklos jaunučių choro Zylė vadovė Jūratė Katinienė, Elena Barzdienė koncertmeisterė. Taip pat dalyvavo Utenos meno mokyklos jaunių choras Utremijo vadovė Rasa Rugaitytė, koncertmeisterė Zita Lukošiūnienė, Utenos žirgino vaikų folkloro ansamblis bei Utenos jaunimo sutartinių gėdotojų ansamblio dalyjo kolektyvai vadovė Aušra Rinkevičienė, Utenos kultūros centro šokių ir dainų ansamblis Vieversa vadovė Roberta Macelienė, akompaniatorė Laisvida Pakenienė, Utenos aukštakalnio progimnazijos vokalinio ansamblio Žiburiukai, atlikėjai vadovė Lina Gaižauskienė. Sausio 13-osios gimnazijoje gyveno visi šitie kolektyvai graži puokštė Utenos rajono atstovų, taip pat organizacinių reikalų koordinatoriai, kiti delegacijos atstovai. Išties buvo gražus reginys apie tai laidose skambanti Utena Lietuvai mes ir pasikalbėsime.
2: Skambanti Utena Lietuvai, kai dainuoja ir šoka jaunimas, skamba visa Lietuva.

0: Sveiki, jūsų dėmesį į projektą Skambanti Utena Lietuvai. Šį projektą remia Utenos rajono savivaldybė ir šiandien esame sausio 13-osios progimnazijoje, kur kalbiname mūsų Utenos rajono vadovus, tėvelius, šokėjus, dainininkus, kurie dalyvauja moksleivių dainų šventėje laiku ratu kartu. Iš viso dalyvauja 10 kolektyvų, 218 vaikų, ne 20 lydinčių asmenų, 247 nuo kolektyvų. Visus skaičius mums padiktavo koordinatorė, mūsų labai miela Jolita. Ir dabar jau kalbiname Utenos meno mokyklos kolektyvų folkloro ansamblių Sietinėlis ir Sietinas vadovė Rima Garsoninė. Kirimą ir lydinčią mamą Eriką. Pasipasakokite, kaip jums sekasi, ar jau dalyvavote repeticijose, kaip gyvenimas gimnazijoje, tegul lėsi jūsų įspūdžiai.
1: Norėčiau pasidžiaugti, kad mes čia labai jaukiai įsikūrėm šitoje gimnazijoje, labai čia mums sąlygos patinka, mergaitės vienam kambarėlį su mumis. Berniukai su choristais kitam kambarėlį ir netgi turi sporto kambarėlį greta, taip kad visos sąlygos atsipalaiduoti, pažaisti ir parepetuoti. Tai va, mums labai čia smagu. Autobusiukas veža į repeticijas, nuvažiuojam, parepetuojam, tam skiriam šitą laiką, tai vaikai labai laimingi, patenkinti naujuose įspūdžiuose, naujomis patirtimis, džiaugiasi labai.
0: Tai jokio diskomforto nepatirėte, savivaldybės viskuo pasirūpinta.
1: Taip? Oi, tą pagalbą tikrai jaučiame, labai patenkinti ir gertuvėmis naudojamės ir maišeliais, ir maikutėmis puošėmės. Tai va, taip kad mums viskas labai gerai, pradžiugino tikrai labai.
0: Na, kaip mamai Erikai, kaip lydinčiam asmeniui, kaip sekasi, kokios pareigos jūsų papasakokite?
2: Sužiūrėt vaikus, apeit, padėti jam, viskas gerai reikia prižiūrėti, o sąlygos tikrai geros, vaikai džiaugiasi viskuo ir maitinimas, sakė, labai puikus, jau tikrai pasidžiaugia, turi. Kur pabūti, kur pasėdėti, mokykloje tikrai yra daug erdvių pasiruošti, pasibūti. Džiaugiamės tikrai.
0: O jūsų dukra, sūnus, kas dalyvauja?
2: Dukra dalyvauja
0: ir ką atlieka čia pas
2: čia visi vaikai su kanklėm atvažiavo, su kanklėm kruoja.
0: Taip.
2: Būtent šitam.
0: Tai vakar generaliniai repeticijai kaip sekėsi?
1: Na, mums liepė padirbėti, pasistengti ir pasirodyti visų grožių, dirbti pilną pėdą, tai mes taip jau ir stengiamės vakar viską labai atlikti gražiai, džiaugsmingai, su šypsena, sulygiuoti eilėse. Nes ir lietaus nebuvo, ir filmavimas vyko, tai mes jau vakar visas jėgas dėjom, kad kuo gražiau pasirodyti, kuo gražiau viską atlikti.
0: Tai Rima, pasipasakokit, jūs gynė pirmą kartą jau dainų šventėse, tai kuo jos skiriasi ir kuo šita galbūt kitokia ar panašiai?
1: Tikrai ne pirmą kartą, nuo vaikystės į dainų šventės vyksta, patirtis tikrai yra, bet tikrai šita dainų šventė kuo skiriasi. Nu, kažkoks tokia ramybė eina. Gal ta nauja karta tokia mūsų ramesnė. Tokia, ir aišku, ir džiaugsmas, ir energija, kunkuliuoja jaunimas, ir to šventė, ir šokiai tokie su tokia jėga, ir tas kankliavimas su tokiu jausmu, tokiu gražiu, ėjo nuo vaikų ir nuo vadovų, toks susiklausimas labai gražus, visi stengiasi, visi labai jau tik tai žiūri, kaip čia geriau viską padaryti. Bet va tokia ramybė, va jaunos kartos, džiugi ramybė, labai man taip atkreipė dėmesį, kad keičiasi žmonės, bet va tas džiaugsmas, tokia didelė šventė išlieka ir tegu šito šventės tęsiasi, nes tikrai jos reikalingos.
0: Tai kelias kartas jau, aš taip suprantu, jūs Rima mokėte, kuo skiriasi vaikai va tada ir dabar. Ar dabar, kaip sakot, ramesnį, kad čia ramybė jaučiasi?
1: Bet jaučiasi ne mano mokinių ramybė, aha, bet visų bendrai, va, taip paėmus. Toks va, jaunimas toks ramesnis, taip kažkaip, aha, man atrodo.
0: O kaip mamai atrodo?
2: Mama pirmą kartą važiavo, tai net ir nežinau, sunku pasakyti, bet šiaip visi tokie džiaugsmingi, smagus atrodo vaikai, išku ten gal ir pasivargia kartais po repeticijų, bet nu, su nuotaikom. Nu vakar po koncerto, manau, po generalinės repeticijos, tai yra visi džiaugsmingi ten dar ir iki autobusų keliavo.
0: Tai jūsų dukra pirmą kartą?
2: Pirmą kartą, da. Tokioj tai, tik pirmą.
0: Ką jinai pasakoja, kuo džiaugiasi labiausiai?
2: Labiausiai jie džiaugiasi tarpusavį, kad kartu gali laiką praleisti, kaip sakė šiandien, ir patirtis, kad tokiam dideliam renginį, kad filmuos, džiaugiasi, nori pasirodyti, pasižiūrėti vaikai. Mhm. Šiaip renginių nemažai dalyvauja, tai jie tikrai patenkinti.
0: Ar reikiniuose dalyvauja?
1: Repeticija.
0: Sutapot su repeticija. Tai kokia emocija jūs įsinešit iš šito šventės, o vaikai kokie įsineša, va ką jie pasakoja, ar toliau nori vėl grįžti į dainų šventės?
1: Įspūdis vaikam didžiulis, tikrai. Nuotaika šventinė ir įvertina va tą, kad tiek daug susirinko jaunimo ir visi reiškia ir su tautiniais ir visi stengiasi. Ir nu, tiesiog grožisi vaikai. Vaikai įvertina tą grožį. Ir šokio, ir muzikos, čia taip viskas suderinta, supinta. Ir paskutinė va, ta repeticija generalinė, ta šventinė, tai labai didelį įspūdį padarė. Mes laisvų laikų užlipom aukštai ir matėm visą tą grožį, visą tą besisukančią saulę, visas iššviestų žvaigždynus danguje, visas spalvas, tas apyrankių žibėjimą. Nu, tiesiog įspūdis nuostabus. Ir jau čia pasistengta tikrai visų kartų ir visų renginio organizatorių. Ir nu, visi labai jau džiaugiasi patenkinti. O vakarušką paskutinė ta naktišakiai, tai tikrai subėgo visi šoka, visi laimingi patenkinti ir tuos šokius išmokė. Ir dabar tikrai žinos, kad liaudiška vakarušką naktišakiai yra uždegantis reikalas. Ir ko gero visi ne tik labiau tą tautą, tautinį kostiumą nešios, norės prisiliesti prie instrumentų, bet ir tikrai sužinojo, kas dar nežino, kad yra naktišokiai, kad yra proga pašokti mūsų šokius. Kągi mums daugiau dainuoti, kokias dainas, kokius šokius Lietuvai šokti savo. Tai yra didžiausias džiaugsmas ir per tai save atrasti iš naujo. Tai, kas gražu buvo protėviam, tas gražu ir vaikam pasirodo. Tik kartais mes to nežinom, nes ir vaikai nežino. Jeigu jiem neparodai, nepasakai, o va čia tokia puiki galimybė pamatyti. O žiūrovų daugybė, oi, oi, o švietė ten apyrankės visur. Nu labai įspūdis didžiulis, patirtis nuostabi, nuotaika puiki, gražus renginys. Verta buvo atvažiuoti.
0: Dar labiau susikoncentruos.
1: Taip, labiau.
0: O kanklės? Kanklės yra toks instrumentas, kuris galbūt tokiu pagrindiniu akordu galėtų būti, taip?
1: Taip, šie metai yra kanklių metai. Taip. Ir ypatinga pagarba kanklėms. Ir tikrai atsirado žmonių ir daug, kurie į tas kanklės labai atkreipė dėmesį. Ir turėjo progą ne tik pasiklausyti, nes yra visokių daug koncertų, daug edukacijų Lietuvoj, bet ir daug žmonių iš naujo atkreipė dėmesį ir pradėjo net kankliuoti. O dabar, kai tokie nuostabūs mūsų tradicinių kanklių kūriniai, tai ten, žinokite, žmonės klauso ir negali atsiklausyti. Toks įspūdis, nu, nepaprastas yra naujos kompozitorės, Žemynos Trinkūnaitės sukurtas kūrinys.
0: Tai va, ne, tai uteniškės?
1: Ne.
0: Aš galvojau, kad
1: gal šaknų ir yra. Tai va, ir nu tiesiog labai gražus. Ir va, ir tada žemaitiška daina, bet nu, žodžiu, labai gražus kūrinėlį ir mes labai mielai juos mokėmės ir su gražia emocija mes jau juos labai atliekam.
0: O jūsų dukra Erika laiminga, kai kankliuoja?
2: Džiaugiasi, žinoma, džiaugiasi, kad taip girdėtų su šypsena jau patenkinti.
0: O mama džiaugiasi, kad kaip pasirinko jinai kankliavimą.
2: Ne tik kankliuoja, žinok, ne tik pasirima. Labai visais instrumentais visais groja, visais nori, visais džiaugiasi. Nori visus išbandyti. Gražiai skamba, žinoma, gražu. Labai.
0: Tai kur ieškoti jūsų teniškiams, kur ten jūs būsit dabar šioj gražioj šventėj, kurioj vietoj kankliuosit
2: parke? Visur, žinokit, visur? Mes visur, nes išdalino mus truputį. Mergaitės mūsų priekį stovė.
1: Oi, mes kaip tas paukštis su sparnais. Mūsų mergaitės per patį vidurį dvi. Viena berniukai iš kairės pačiam kraštelį, kiti iš dešinės kraštelį. Tai laikom.
0: Išbarstytas.
1: Taip, bet labai geros vietose, vienu žodžiu, taip, viskas, vienu žodžiu, apglėbė mes visus kanklininkus tarsi.
0: Kaip ir išsijojo ir tai viena, tai kita.
1: Suradom savo vietelės, nes ten labai svarbus, žinot, grožis yra. Nes priekį norėjo matyti mažesnius, o vėliau, kad jau aukštesni būtų vaikai. Ir labai skaičiavo, nes tos eilėsgi turi savo skaičius. Ten viskas buvo suskaičiuota, kad gražiai simetriškai atrodytų. Čia taip nėra paprasta tą grožį kurti. Nes ir vaizdas, ir garsas.
0: Tai kas jums lengviausia ir kas sudėtingiausia va, dabar, čia sakykime, per generalinės ir prieš artėjančią ansamblių vakaro metų ritmų šventę?
1: Nu, įspūdžių tikrai daug ir žinokite, tos aprangos, kaip per repeticijas, mesgi su to maikytėm, visi vieni kitus jau pripratom, jau žinom, atspėjam. Ogi per generalinę, tai mes visi buvom pasipuošę tautiniais, o tada į žmogų žiūri kitų žvilgsnių ir iš naujo, nei tų nebėra atskiriamųjų ženklų ir tada reikia iš naujo pasižiūrėti, su kuo čia mes greta ko esame, vieni kitus pasižiūrėjom iš naujo.
0: Tai, va, tai atradot?
1: Atradom, kai kas nelengvai, bet atradom ir už tai ir, reiškia, pagalbininkai va, ir reikalingi labai. Va,
2: tikrai labai lėgom ieškot su vaikų.
0: Taip, lėkėt ir susirado. Taip, dabar jau per šventę patį vakarą jau žinosit savo vietą.
2: Žinosim, dar repetuosim, užsitikrinsim, kad taip žinotumėm.
0: Na, tai tada ką, linkėjimus visiems uteniškiams, sau, visai tai gražiai dainų šventėj, visai Lietuvai.
1: Oi, linkim tikrai pasidžiaugti šituo puikiu reginiu, dėl kurios stengiasi tiek daug žmonių. Tuo metarpė ir uteniškių, ir šokėjų, ir muzikantų, vakantininkų mūsų. Tai kviečiame žiūrėti renginį labai labai. Galbūt ir iš arti mus pamatysite, nes tikrai filmavo žmonės. Gal ir iš toliau, gal atpažinsite. Taip pat kviečiame žiūrėti visus.
0: Na tai ką, džiugu, kad dainų šventėje dalyvauja šie Utenos meno mokyklos kolektyvai, folkloro ansambliai Sietinėlis ir Sietinas, vadovė Rima Garsonienė ir dėkojame tėveliams šiuo metu, ypatingai mamytėje Erikai, kad padeda lydi, džiaugiasi savo vaikais ir šiandien visi vieningų ritmų ansamblių vakarą metų ritmų. Eikime, žiūrėkime ir džiaukimės. Dėkojame jums.
1: Ačiū, ačiū.
3: Skambanti Utena Lietuvai. Kai dainuoja ir šoka jaunimas, skamba visa Lietuva.
0: Vyko kartu su radio komanda ir savanoris Dovydas Giruckas.
4: Esame po žiburiukų pasirodymo Šventų Jonų bažnyčioje. Jaunimas, kokios emocijos, kokia nuotaika?
5: Jo, puikios. Tikrai nebuvo labai baisu. Kaip atrodė iš pat pradžių, bet tikrai puikios nuotaikos.
6: Mes ką tik po pasirodymo buvo labai didelis jaudulys, bet tikrai galima pasakyti, kad nėra ko bijoti, reikia tikėti savimi ir kad drauge visos bėdos yra tiesiog mažos.
4: O vadovės kokios nuotaikos?
7: Vadovai buvo labai baisu ir kai jie pasirodė ir dar po pasirodymo nepareina tas. Todėl, kad mes turėjom iš tikrųjų labai didelį iššūkį. Dvi mūsų merginos visai užkimusios, bet įrodė, kad ir užkimusios gali dainuoti. Ir kitas dalykas, kad tai yra turbūt vienintelis ir nepakartojimas dalykas dainuoti tokioj scenoj tarp šitiek daug profesionalių muzikantų ir visi jie didelis burys. O čia štai mano visi peliukai po vieną, po vieną. Ir taip stengiasi, taip stengiasi. Na, atrodo, kad gerai pavyko, ne vaikai?
8: Taip. Taip.
7: Nu, mums didžiulė šventė, mums didžiulė garbė dalyvauti šioje šventėje. Ir aš manau, kad vaikai gal šiandien ir ne visiškai supranta, bet aš tai kaip suprantu. Todėl turbūt ne šiaip savo širdis virpa. Virpa ir iš džiaugsmo, ir iš jaudulio, ir iš turbūt jau to nusiraminimo, kad jau viskas.
4: Vedėja minėjo, kad vaikai patys pasakė, kad norim dainuoti čia tarp tiek daug akordionų. Ar tai tiesa?
9: Taip.
4: Ar patiko, ar kartotumėt?
9: Jo, kartotumėt.
10: Būt jas kaip išskirtinis.
7: Taip, kaip išskirtinis, bet tai nepakartojamas.
11: Linkiu visiems sutieniškiams, visiems žmonėms Lietuvos, tai, kad nepamirštų siekti savo svajonių. Kai sunku, niekada nepamirštų.
9: Va šitai.
4: Ačiū labai, ačiū žiburiukam, linkiu sėkmės.
12: Ačiū.
13: Ačiū.
14: Aukštaitija kraštas, kuriame daina visada buvo arti žmogaus. Po orkestro skambesio mažas, bet labai ypatingas intarpas. Kelionėje laiku mes sutinkame miestus, miestuose garsus, bet kiekviena kelionė turi ir savo kiemą. O kieme kasgi pirmasis prabyla? Žinoma, gaidys. Lietuvių liaudės daina Aš turėjau gaidį. Į sceną kviečiame mažuosius dainininkus iš Aukštaitijos krašto sostinės Utenos Aukštakalnio progimnazijos. Jie mums primins, kad muzika gimsta ne tik salėse, bet ir paprastame, linksmame gyvenime. Ansamblis Žiburiukai, jų vadovė Lina Beižauskinė. Kodėl dainuojantis vaikai čia? Jie prisipažino, kad labai norėjo atsidurti ten, kur skamba akordeonai. Ir jie atsinešė ne tik dainą, jie atnešė gerą nuotaiką,

0: skambanti Utena Lietuvai. Kai dainuoja ir šoka jaunimas, skamba visa Lietuva.
1: Projektą Skambanti Utena Lietuvai remia Utenos rajono savivaldybė.
2: Čia?
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
2: Utenos radijas. Utenos radijas. Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

pradėkime linksmai. Nuo Utenos rajono mokyklose šiemet mokysis 3630 mokinių, tai yra 41 mokinių mažiau nei pernai. Į klases sugužės 278 pirmokai, 2025-2026 mokslo metais rajono ugdymo įstaigose mokėsi 301 pirmokas. Vargonai skamba vasarą, užbaigė 9 koncertų ciklą Utenoje. Praėjusį sekmanį Utenos Dievo apvaizdos bažnyčioje skambėjo nuostabi vargonų muzika, o kartu su ja smuiko soprano ir boso garsai. Koncertų ciklas buvo skirtas Panevėžio viskupijo šimtmečiui ir Utenos miesto 765 metų sukakčiai. Rugsėjo 6 dieną nuskambės pirmasis jubiliejinio 30-ojo Aukštaitijos vargonų muzikos festivalio koncertas. Šių metų festivalis skirtas iškiliai progai Panevėžio viskupijo šimtmečiai. Bus pagerbti iškilus dvasininkai, paminėti šventovių jubiliejai. Laukia 11 įsimintinų koncertų susitikimų su garsiais Lietuvos muzikos atlikėjais. Festivalio globėjai Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas ir Utenos rajono savivaldybės meras Marijus Kaukienas. Nuaidėjo Utenos jubiliejinė 765 metų šventės renginiai palikę šiltas emocijas ir bendrystę. Jubiliejinės Utenos miesto šventės proga sulaukta partnerių iš Latvijos, Preiliai, Rezeknės, Lenkijos, Helmo bei Italijos, Pontinijos miestų savivaldybių, taip pat buvo atvykusi Lietuvos karinių jūrų pajėgų karo laivų flotilės patrulinio laivo Sėlis komanda. Utenos miesto šventė iškilmingos ceremonijos metu įteikti garbės ženkleliai sidabro kibirkštis. Šis apdovanojimas teikiamas už ypatingus praėjusių metų pasiekimus, nuopelnus ir pastangas bei skirtinį indėlį Utenos krašto mokslo, švietimo, kultūros, sporto, verslo ir gamybos, sveikatos ir socialinės apsaugos, ūkio bei kitas rytis ir Utenos krašto vardo garsinimą. Garbės ženkleliai teikti Onai Aleknavičiniai, Janinai Baldauskiniai, Gabrieliui Galiauskui, Jurgitai Gudelieniai, Gražinai Kapčiuvieniai, Reginai Katinaitai Lumpickieniai, Birgitai Klimašauskaitai, Šarūnui Kunickui, Kastyčiui Stankevičiui, Audriui Šimkūnui, Saulei Užkurėlytei. Utenos vaikų lopšelis darželis Eglutė po atliktų modernizavimo darbų rugsėjo pirmąją pasitinka atsinaujinęs ir su geresnėmis sąlygomis tiek vaikučiams, tiek darbuotojams. Atlikus pastato modernizaciją buvo atnaujintos vaikų ugdymo grupės įrengtos nusiraminimo poilsio sporto erdvės, laboratorija įrengtas sensorinis kambarys įsigyti, nauji baldai įranga, interaktyvios lentos bei kita vaikų ugdymosi reikalinga įranga. Atnaujinta visa pastato inžinerinė sistema. Darželis taip pat pritaikyta žmonėms su negale. Nepamiršta lauko teritorija šalia vaikų darželio, įrengti minkštos dangos bėgimo takai, mini futbolo aikštelė, atnaujintos pavėsinės, šalia kurių įsikūrė tikras vaikų miestelis. Tikimasi, kad šie pokyčiai užtikrins ne tik modernę, bet ir saugią aplinką tiek vaikučiams, tiek Eglutės kolektyvui. Nuo tuo tarpu Utenos rajono savivaldybės meras Marijus Kaukienas įteikė padėkas Utenos lopšelio darželio Eglutė mokytojams Violetai Pačiantauskiniai ir Ritai Katininiai už ilgą metį ir nepriekaištingą darbą. Violeta darželį išdirbo 40 metų, gerbiama Rita net 44 metus. Padėkota už ilgą metį profesionalų darbą, pirmasis ir labai svarbias pamokas vaikučiams, meilė jiems ir atsidavimą savo profesijai bei visai darželio bendruomeniai. Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius Paulius Šyvas ir Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkas Renatas Vitkauskas pasirašė trišalę bendradarbiavimo sutartį su nauja Utenos rajono policijos komisariato pareigūne. Tai pirmoji tokia sutartis su Utenos rajone pagal savivaldybės tarybos patvirtintą tvarką pareigūnei bus skirta 7 tūkstančių eurų vienkartinė skatinamo išmoka, o pareigūnei įsipareigoja netrumpiau kaip 5 metus dirbti Utenos rajono policijos komisariate. Šiais metais savivaldybė yra numačiusi skirti dar 2 skatinamąsias išmokas naujiems pareigūnams.

0: pasirinkusiems tarnybą Utenos rajone. Savivaldybės parama padeda ne tik pritraukti naujų pareigūnų, bet ir stiprinti policijos komandą, kasdien besirūpinančią Utenos krašto žmonių saugumo. Informacija bičių laikytojams. Nuo rugsėjo 1 dienos iki rugsėjo 30 dienos gali kreiptis dėl paramos papildomam bičių maitinimui. Parama teikiama siekiant bičių laikytojams iš dalies atlyginti išlaidas susijusias su papildomu bičių maitinimu. Bitininkams bus atlyginamos išlaidos įsigyjant įprastinį, ekologišką cukrų arba invertuotojo cukraus sirupą. Parama už papildomą bičių maitinimą skiriama bičių laikytojams, kurie tinkamos finansuoti išlaidos turi būti patirtos einamaisiais metais iki paramos paraiškos pateikimo dienos įskaitytinai. Bičių laikytojai turintys daugiau kaip 150 bičių šeimų į paramą pretenduoti negali. Žemės ūkio ministerija atkreipė dėmesį, kad prasidėjus paramos paraiškų priėmimui, bičių laikytojas tik po to, kai deklaruoja laikomas bites, gali teikti paramos paraišką. Suvesdamas duomenys į Žemės ūkio duomenų centro paramos Žemės ūkio veiklos subjektams apskaičiavimo informacinę sistemą. Bičių laikytojai, neturintys galimybės ar nenorintys naudotis elektroninę bankininkystę ar pavėluotai teikdami paraišką, gali kreiptis į savivaldybę pagal gyvenamąją vietą arba buveinės adresą arba Žemės ūkio valdos registravimo vietą, kreipiantis paramos, neprivalu turėti išlaidas papildomam cukrui įsigyti pagrindžiančius dokumentus. Klausėtės Utenos radijo žinių, informacija parengta pagal portalą utena.lt bei kitų šaltinių duomenimis. Daugiau naujienų Utenos radijo tinklapio utenosradijas.lt ir Facebook paskyroje. Orų prognozė Utenos radijo bangome. Šiandien daug kur trumpi lietūs, perkūnė vietomis lis smarkiai. Vėjas pietvakarių vakarų 8-13 metrų per sekundę, kai kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Rytoj daug kur trumpas lietus, vėjas pietvakarių vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Klausėtės Utenos radijo žinių, geros jums dienos, būkime sveiki.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.
2: Reklama.
3: Jūsų namai, jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK. Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
4: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums – plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
1: Reklama baigėsi.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki, čia informacinė laida Pasaulį vykį per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis sumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandiena yra rugsėjo pirmoji diena, sveiki prie mikrofono Aivaras. Vladimiras Zelenskis pirmadienį pareiškė, kad Jungtinių Amerikos valstybių prezidento Donaldo Trumpo atstovai Stivas Vitkofas ir Jaredas Kushneris rengiasi vizitams į Rusiją ir Ukrainą, spėjo, kad rugsėjais gali atnešti pokyčius Rusijos ir Ukrainos karo klausimu. Ką tik kalbėjome su Jungtinių Amerikos valstybių prezidento atstovais, jie ruošiasi susitikimui ir atitinkamiems pokalbiams su Rusijos puse, taip pat vizitu į Ukrainą. Aptarėme, ką galime padaryti, siekiant paskatinti Rusiją pasukti į karo užbaigimo kelią, pareiškė ukrainiečių lyderis. Zelenskis taip pat pridūrė, kad žvalgyba ir Ukrainos bei Kijevo partnerių šiuo metu pranešta, kad pats Rusijos lyderis kaip ir anksčiau nori karo, nepaisydamas to, kad absoliuti dauguma Rusijos visuomenės sutiktų su karo nutraukimu.

palaikoma ES šalyse ir panaudoti į Ukrainos paramai. Agentūros Reuters gautame laiške adresuotame ES diplomatijos vadovai Kaja Kallas ir Airijos, kuri pirmininkauja ES tarybai, užsienio reikalų ministrai Helen McNeaty, minėtų keturių šalių užsienio reikalų ministrai pabrėžia, kad Ukrainai reikia didesnės finansinės paramos tiek trumpuoju, tiek ir ilguoju laikotarpiu. Manome, kad dabar yra laikas vėl grįžti prie klausimų, kaip galėtume toliau panaudoti Rusijos išaldytą turtą Ukrainos naudai. NATO ir ES bando įtikinti dvi Europos šalis perduoti Ukrainai Patriot raketų. Tai Ispanija ir Graikija, kurios turi nemažas šių raketų atsargas. Ispanija ir Graikija turi vieną didžiausių Patriot raketų atsargų tarp Ukrainos sąjungininkių. Kijevą ir jo partnerius ypač domina PAK-2 raketos. Bloomberg duomenimis raginami Madrido ir Atenoms perduoti šiais raketas skambėjo dar vasarą. ES atstovų teigimų paramos Ukrainai klausimą per susitikimą Dubline turėtų aptarti Europos Sąjungos gynybos ir užsienio reikalų ministrai. Prie derybų taip pat prisijungs Ukrainos, Jungtinės karalystės, Norvegijos, Islandijos ir Šveicarijos atstovai. Jungtinių Amerikos valstijų aukščiausiasis teismas pirmadienį leido Donaldo Trumpo administracijai tęsti Baltųjų rūmų pokylių salės statybas, kol respublikonų prezidentas ginčia teismo nutartį, į kurį sustabdytų didžiąją dalį šio projekto. Teisėjai 5-4 sprendimus patenkino administracijos prašymą sustabdyti žemesnės instancijos teismo nutartį, kurie buvo sustabdyta 400 milijonų dolerių vertės pokylių salės viržeminė statyba. Kol tęsėsi istorinio paveldo saugojimo grupės ieškinys, kurio siekima sustabdyti projektą. Nepelno siekinti organizacija pernai pateikė ieškinį, kai administracija nugriovė Baltųjų rūmų rytinį sparną ir pradėjo statyti 8360 kvadratinių metrų ploto pokylio salę, negavusi konkretaus kongreso pritarimo. Italija pradėsi dalinį Šengeno susitarimo taikymo sustabdymą, pagal kurį atnaujino iš Ispanijos oro ir jūrų transportų atvykstančių keliautojų patikrą pasienyje. Pirmadienį pranešė informuoti šaltiniai. Šį pirmadienį dar 15 dienų pratesta priemonė buvo įvesta rugpjūčio pirmą dieną. Po migracijos krizės į Ispaniją priklausančiame Ceutos enklave. Ispanija į tai atsakė pradėdama atsitiktinę tvarką tikrinti iš Italijos atvykstančius keliautojus. Švedija perka iš Prancūzijos 4 fregetas, kurių vertė daugiau nei 4 milijardai eurų, dalyvaujant Prancūzijos prezidentui Emanueliui Macronui ir Švedijos premjerui Ulfui Kristersenui, pirmadienį Stokholme pasirašytas atitinkamas susitarimas ir dokumentas. Ceremonija vyko Prancūzų fregatoje Amirala Ronič. Šis laivas priklauso taip pačiai klasei, kaip ir Švedijai užsakyti laivai, kuriuos stato Prancūzų įmonė. Pirmasis laivas turėtų būti pristatytas 2030 metais. Lenkijos naikintuvai virš Baltijos jūros maždaug 30 km nuo šalies pakrantės perėmė Rusijos žvalgybinį lėktuvą ir tai yra naujausias iš virtinės panašių incidentų susijusių su Rusijos kariniais orlaiviais. Lėktuvas IL-20 buvo perėmtas į šiaurę nuo Lebos pakrantės miesto šiaurės Lenkijoje ir Lenkijos oro erdvės nepažeidė, sako gynybos ministras. Pasak ministro, Rusija dar kartą išbandė Lenkijos atgrasimo ir oro gynybos sistemas. Indija per sprogimą fejerverkų gamykloje žuvo 11 žmonių, tarp jų 8 vaikai. Šiaurės Indijoje petardų gamykloje pirmadienį driokstelėjus sprogimui žuvo mažiausiai 11 žmonių, tarp jų 8 vaikai, praneša policija. Pasak vietos žiniasklaidos, dėl galingo sprogimo Utar Pradešo valstijoje Kašambio rajone sugriuvo keli netoli gamyklos buvę namai, kuriuose gyveno dauguma žuvusiųjų. Taip pat žiniasklaidos duomenimis žuvę vaikai buvo nuo 4 iki 13 metų amžiaus. Irano užsienio reikalų ministras Abbasas Araši pirmadienį apkaltino Izraelio ministrą pirmininką Benjaminą Netanyahu apgaulę įviliojus Jungtinės Amerikos valstijas į karą su Islamo Respublika ir pavadino jį gyvate. Hebrajų kalba Netanyahu atvirai gėda, kad įvilioja Jungtinių Amerikos valstijų administraciją į karą prieš Iraną Izraelio vardu. Netanyahu atvirai juokiasi iš to, kaip darė įtaką. Amerikai per 1000 valandų eterio Jungtinių Amerikos valstijų stotyse teigė Araši. Angliškai jis gyrėsi į vasario 28 dieną tarp Irano ir Jungtinių valstijų prasidėjo karas. Kaip ir Jungtinių Amerikos valstijų ir Izraelio smūgius žuvo Islamo Respublikos aukščiausiasis lyderis Ali Chamenei ir kiti aukšto rango karininkai. Lenkijos prokurorai pirmadienį pranešė pradėję terorizmo aktą susijusio su gaisru dronų gamykloje tyrimą. Prokuratūros pranešime nurodė,

0: kad gaisras bendrovės gamykloje esančiai vidurio Lenkijos Karzino Kamienos mieste buvo sukeltas tyčia. Valdžios institucijos neatskleidė, kas įtariamas padegimu, tačiau viena iš pagrindinių kaimyninės Ukrainos sąjungininkių Lenkija nuo 2022 metų, kai Rusija įsiveržė į Ukrainą, jau keletą kartų apkaltino Rusiją bandymais vykdyti diversiją. Nepalą netoli sienų su Tibetu nusiaubę potvyniai nusinešė mažiausia 939 žmonių gyvybės, tačiau dingusių be žinios skaičių šalyje sumažėjo iki 3925. Pirmadienį vakare pranešė šalies nelaimių valdymo institucija, gelbėjimo darbams tęsiantis jau šeštą dieną. Kinijos valstybinė žiniasklaida anksčiau patvirtino, kad Tibete po trečiadienį vykusios katastrofos žuvo 16 žmonių, o 546 dingo be žinios. Taigi bendra žuvusių skaičius padidėjo iki 955, dingusių skaičius sumažėjo iki 4471. Nepale dingusių asmenų sąraše yra 592 užsieniečiai. Japonijos sveikatos ir darbo gerovės ministerija praneša, kad sulaukusi 115 metų mirė seniausia Japonijos gyventoja Sigeho Kagawa. Pasak Kyodo naujienų agentūros, Kagawa gyvenusi Naros prefektūroje, mirė rugpjūčio 27 dieną, būdama 115 metų. Po jos mirties vyriausiai Japonijos gyventojai tapo 114 metų Kyoto prefektūros gyventoja Fio Kishimoto. Remiantis Guinness rekordų knyga, ilgiausiai gyvenusio žmogaus istorija titulas priklauso prancūzai Jeanne Calment, kuri mirė 1997 metais, būdama 122 metų ir 164 dienų amžiaus. Tarpu mirė ir Oyanimba Kabamba Iguru Rukidi ketvirtasis, tradicinės Toro karalystės vakarų Ugandoje karalius. Apie tai pranešė Reuters remdamasi Toro ministro pirmininku. Įdomu tai, kad jis yra jauniausias monarchas. Rukidi ketvirtasis mirė ketvirtadienį rugpjūčio 27 dieną, o jam buvo viso labo 34 metai. Todėl jis tapo jauniausiu monarchu pasaulyje. Valdžia praneša, kad karalius paliko įpėdinį, kurio vardas buvo paskeltas vėliau, laikantis Toro tradicijų ir papročių. Tiksli karaliaus mirties priežastis nebuvo atskleista, remdamasi Ugandos ministru anksčiau pranešė, kad monarchas gydosi Jungtinėse Amerikos valstijose. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausių metų sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną daug kur trumpi lietus, perkūnija, vietomis lis, smarkiai būkite atidus. Vėjas pietvakarių vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. Rytoj trečiadienį daug kur trumpas lietus, vėjas pietvakarių vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 12-17, dieną 18-23 laipsniai šilumos. Ketvirtadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpi lietus, galima ir perkūnija. Vėjas pietvakarių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 10-15, dieną 18-23 laipsniai šilumos. Šiandien jau rugsėjo pirmoji diena, antradienį saulė teka 6:23, leisis 20:14. Dienos ilgumas 13:51 minutė. Vardu švenčia Egidijus, Verena, Gytautas, Burvilė ir Gytis. Šiandieną mokslo ir žinių diena. Rugsėjo pirmoji naujųjų mokslo metų pradžia visoje Lietuvos mokymo įstaigose. Pagrindinėse, vidurinėse, aukštesnėse ir aukštosiose. Šią dieną pirmą klasė pirmą kartą išeina į mokyklą. Tad jiems tai naujo patyrimo šventė. Kiti po vasaros atostogų susitinka bendramokslius, klasiokus ir kursiokus. Mokydamasis mokykloje vaikas užauga ir subręsta. Mokosi ne tik mokslo dalykų, bet ir bendravimo gerų jausmų. Žmogus mokosi didžiąją savo gyvenimo dalį, vaikystę ir jaunystę. Taigi rugsėjo pirmoji tarsi viso gyvenimo šventė. Švęskite jūs ir jie. Žinoma, šventiniai renginiai šiandieną vyks ir Utenoje. Darmingos nuotaikos, puikaus rudens ir gerų mokslo žinių akimirkų. Kviečiu toliau pasilikti su Utenos radio banga.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Čia
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Radijas.
2: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

Utenos radijas. Tau ir tavo miestui.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

čia miškai, gal nematai, ką moja beržai. Jie nebylūs nakčia, betgi nekart, tau paslapčia geidė žodį ištart.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Labos. Utena.
2: Kai migla nakčiai laukus užkloja, o vienišas jonvabalis žvaigždėj peršasi, magiškos melodijos pelkėmis klajoja, ir tyra banga į jūsų širdis veržiasi. Kiekvienos savaitės antrą dieną, laiko

0: Čia Utenos radijas.
1: Labas, Utena. Kai migla nakčiai laukus užkloja, o vienišas jonvabalis žvaigždėj peršasi, magiškos melodijos pelkėmis klajoja, ir tyra banga į jūsų širdis veržiasi. Kiekvienos savaitės

0: čia Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Labos. Utena.
2: Kai migla nakčiai laukus iškloja, o vienišas jonvabalį žvaigždėj peršasi, magiškos melodijos pelkėmis klajoja, ir tyra banga į jūsų širdį sveržiasi. Kiekvienos savaitės

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. Labas.
1: Utena. Kai migla nakčiai laukus užkloja, o vienišas jonvabalį žvaigždėj peršasi, magiškos melodijos pelkėmis klajoja, ir tyra banga į jūsų širdis veržiasi. Kiekvienos savaitės

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos
3: radijas.
4: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
5: Trečia para, tavęs nėra. Tik tai lako

vakare. Paduosiu tau, bet ne dėl to, kad aš gera. Tiesiog aš po savaitės plauksiu tą pačią vagą. O tu lakonišką žinutę gal.

juoda kava ryte, o vakare šunys lauke. Vedžioji vien iš

bebaimiai sintimumų nieko naujo. Gyvenimas tai ilgas šokis, kur norisi kraujo. Tarp Marso ir Veneros išmatuos kiekvieną mylę. Per daug aplinkui triukšmo, kur laimė mėgsta tylą. Velnias atšpilku, to velniškai tinka. Aš perdėtai grubus ir aš žinau, kad tau patinka. Iš vidaus į išorę, ten kur spurda sparnai. Mes šiandien šokam dviese ir mes šokam lėtai.